0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Starejša ženska, mama nekega zapornika, se med čakanjem zagledala vame. Nato pa se je nenadoma dvignila, stopila do mene in me z nekim globokim sočutjem objela. Vem, vidim, kako jo pogrešaš. Njen objem. Tega ti ne morem dati, ampak objamem, te pa lahko. Nič v Venezueli me ni spravilo na kolena. Ne kri, ne orožje, ne krogle, ki so letele nekaj centimetrov mimo moje glave. Ne polomljene roke in noge, ne odsekani prsti, odrezane glave ali razkosani ljudje. Objem te ženske pa me je dobesedno pokosil in sesul. Simon Doma je s pomočjo avtorja Aleša Čara spisal svojo zgodbo. Miha Šalehar je v njej zapisal, da če ne bi bilo te zgodbe, bi si jo morali izmisliti. Če bi si jo izmislili, ji nihče ne bi verjel. Še dobro, da se je zgodila. Gaj Riči nima za burek. Urednik in publicist Aljoša Harlamov je zapisal, da gre za sijajno napisano knjigo, zaradi katere ne boste niti pomislili, da bi kdaj svoje dolgove reševali s tihotapljenjem droge. Bere se napeto, pretresljivo in preprosto mogočno, kot da se na kokainu. In tudi sama bi dodala, da nas knjiga Grinko Loko res popelje v svet, ki nam ni poznan, v podzemlje, v ozadje, za katerega ne moremo reči, da ga ni v naši deželi, če tudi ga ne zaznamo in ne vidimo kar tako. Lepo pozdravljeni torej v še eni naši rubriki, v kateri bom predstavila knjigo, ki izstopa po svoji vsebini in za katero v naši knjižnici beležimo veliko zanimanje. Zato priporočamo, da si jo rezervirate. V uvodu smo že slišali odlomek iz nje in nekaj mnen. Poseben pa je že sam njen naslov, Gringo Loco, nori tujec sredi venezuelskega zapora. Leta 2010 je Simon v Ljubljani po dolgem času srečal Valterja. Brezskrbno življenje je načelo njegovo denarnico in rešitev finančnih težav se je pojavila kot strela z jasnega. Še dom boste lahko obnovila z mamo. Tako brezskrben je Simon preko venezuelske meje prepeljal moko. Šlo je brez težav. Zagotovo ne bo šlo nič narobe s pravo drogo pod dvojnim dnom kovčka. Valter mu je zagotovil, da je na letališču vse dogovorjeno. Zlil se z množico, sam sebi se zdel običajen turist. A ne nadna varnostnikova pozornost in pregled kovčka sta Simonu dala vedeti, da ne bo šlo zlahka. In da je prav morda postal namerna žrtev, da je lahko šla kakšna večja pošiljka droge mimo. Strpali so ga venezuelski zapor, ne vešč jezika, sredi neznanih navad, v zaporu, kjer so vladale tolpe. Izkazalo se je, da je Simon prilagodljiv in se je v Los Tequesu vse bolj znašel. V klanu se je govorila resnica, ne glede na posledice. Jaz sem včasih namesto resnice upošteval posledice. Na ta način sem Aliju rešil glavo. Na ta način sem dolžnike ob nedeljah reševal pred sobo pet in jih spreminjal v stalne stranke. Seveda sem tehtal, hkrati pa se nisem obotavljal. In ne bo pomote, tisti dan nisem reševal Juana, ampak sem si ustvarjal obraz. Ampak kljub temu, tam, iz dneva v dan, ne veš, kaj te čaka. Z delom na vratih v jedilnici se moj ritem povsem spremenil. Takoj zjutraj po prebujanju so odšli iz sobe tisti, ki so delali v kuhinji. Med njimi tudi momčilo. Sledilo je jutranje preštevanje, takoj po preštevanju pa smo šli iz sobe ekipa, ki je skrbela za čistočo. In jaz, ki sem po novem skrbel za vrata v jedilnici. Tam sem ostal do večerje, do 6 popoldne, nato pa sem se z drugimi vrnil v sobo. Po novem sem zajtrk, kosilo in večerjo jedel s paznicami in pazniki, predvsem i drugimi, da sem bil v prihodu zapornikov že na vratih. Odpiral sem jim vrata, ko so prehajali z upravnega dela v jedilnico in naprej po različnih opravkih. Videval sem jih v vseh izdajah in razpoloženjih. zaskrbljene, resne, temne in jezne ali pa nasmejane, svetle in humorno razpoložene. Spoznaval sem jih z vseh plati in vseh legah. Bil sem tam in jim odpiral vrat v mimohodu, ko so osredotočeni na delo hodili po svojih poteh. V tistih prvih tednih sem prvič od prihoda v Venezuelo v prazni jedilnici izkusil tišino. Mir. Tam sem se prvič zavedel napetosti, ki je dokončno popustila šele po prihodu v Slovenijo. Na Dobu, ko sem prvi 14 dni praktično nisem pobral iz postelje, kot bi prišel z večletnega maratona. V tihih, mirnih, odsotnih popoldnevih prazni jedilnici, ki je kot nevidna ladja, z mano kot edinim slepim potnikom, dolge ure plula. Kaj je Simonu prinesla premestitev v drugi zapor? Kako se je počutil, ko se je vrnil v Slovenijo? Preberite v tem izpovednem romanu reportaži iz večini neznanega sveta. Slog Aleša Čara je tekoč in jasen. Simon doma, pa vsem, kar bralcu razkrije, brutalno iskren. In kam to poletje po branje? Bogat izbor prostočasnega branja za vse okuse vabi. Vi zagotovite le še prostor v svojem kovčku.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOB, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Motelničko, staro 3 terna.
2: Pomoći bi kdo, klavu, ja bi pobrao šića bi.
3: Ja. Imamo za prodat, rest, ja bi poprodala sedežnu garnituru.
4: Kupli enega konja do 10 let, neke stare.
5: Imam nekaj drv za prodat.
6: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
7: Nič 90, 74, 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Sredotrica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška, Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno.
2: Aktualno. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v še eni oddaji Aktualno na Radiu Slovenske Gorice. Bela štorklja, ena najbolj prepoznavnih ptic slovenskega podeželja in seveda tudi v Slovenskih Goricah ima prav posebno mesto in tudi današnjo oddajo Aktualno ji posvečamo. Kako uspešne so letošnje gnezditve, kaj nam v štorkljah razkrivajo obročki, zakaj so pomembne za naravo in kakšne zanimive zgodbe skrivajo naše štorklje, se bomo pogovarjali z dobrim poznavalcem narave Robertom Šiškom. Robert, pozdravljeni, dobrodošli spet pri nas.
3: Ja, dober dan, hvala za povabilo.
2: Slovenske Gorice, Robert, veljajo za eno pomembnejših območij bele štorklje v Sloveniji. Kako pomembno je pravzaprav to naše območje za to vrsto?
3: Ja, Slovenske Gorice predstavljajo približno desetino celotne populacije belih štorkljev v Sloveniji.
2: Včasih jih je bilo več, ali stagnira številka nekako, ali jih je manj?
3: V Slovenskih Goricah številka stagnira. Uh-huh. Je približno enaka številka, ampak glede na to, da se zdaj v Sloveniji globalno gledano, slovensko, širijo, je bil delež prej verjetno malenkost večji Slovenskih Goricah, ampak ni pretirane razlike.
2: Tako, letos ste ponovno popisali gnezda, tudi v porečju Pesnice. Lahko govoriva kaj o številkah, kaj kažejo, kaj letošnji rezultati?
3: Ja, letošnji rezultati so glede na strahove, pa na neke trende pač, ne, v severovzhodni Sloveniji in pa predvsem na pomisleke, pa, tako kako sem prej rekel, strahove zaradi vremenskih razmer. Spomladi so bile številke super, pravzaprav. Ne? Uh-huh. Tako da prešteli smo 25 lokacij, teh klasičnih, standardnih, med Trnovsko vasjo, Sveto Ano, Voličino in pa Svečino, se pravi, to je ta del porečja reke Pesnice. In v bistvu zasedenost je, kako bi rekel, zelo dobra procentualno, ne? Malo je bilo praznih gnezd, uh-huh, brez mladičev, drugače pa številke so pač bile bolj poprečne na vsakem gnezdu, ne? Ampak končna številka je pa zadovoljiva. Ne?
2: Uh-huh. Kakšno novo gnezdo, ki je morda?
3: Ja, novo gnezdo se je končno spostavilo v Gočovi, spet po dolgih letih, brez štorkle. Pa novo gnezdo sta si začeli štorkli graditi v Močni, se pravi pri Šikeru. Ne? Ampak tisto gnezdo še ni aktivno, tam nekje meseca maja sta si dve štorkli, mladi par, ki sta še spolno nedozoreli, začeli graditi gnezdo. Tako da so tam okoliški prebivalci, ki jih gledajo dol z balkona, zelo veseli.
2: Zelo lepo. Ja. Eno obdobje je, no, ko par nekako preizkuša gnezdo, oziroma eden drugega verjetno tudi.
3: Ja, to smo v zadnjih letih kar opazili. Recimo v Lormanju sta štorkli naprej trenirali 3 leta približno, pa tudi v Lenartu, ne? Zadaj za knjižnico. No, to gnezdo sem pozabil omeniti kot novo aktivno. Ne? Uh-huh. Zadaj za knjižnico na tistem bloku, spravo, mislim, da to Nikova ulica,
2: ja.
3: Tam sta tudi štorklje, ne, 3 leta zdaj trenirale, letos pa sta te končno imele mladiče, 3 mladiče, uspešno, kako bi rekel, dorasli. Ne?
2: Uh-huh.
3: Zdaj že pridno razpirajo krila, pa prejšnji teden mi je glih Alenka iz razvojne agencije,
2: uh-huh,
3: napisala, da je videla, da je ena že malo letela okrog. Ja. Vmes je bilo, kaj jaz vem, enih, ne vem točno, ne,
2: uh-huh,
3: enih 10 let, čist prazno, občasno so kakšne štorkle gor hodile sedeti, ker je nekdo že bilo gnezdo aktivno. Ne. Zadnja 3 leta, pa smo skozi opažali, da pač se nekaj dogaja, ampak to je bil to je bil trening, ne. Uh-huh. Vidimo, da imajo taki način, ne, da se mladi pari pač se združijo, niso še spolno dozoreli in pol en čas vadijo. Pa po mojem je tudi tako, da samice testirajo moške, ne, ker to opažamo tudi pri, sploh pri veliki uharici, recimo, ne, uh-huh. ko vemo točno iz pač zaradi tega, ker so kamere postavljene ponekod pri gnezdi, vidimo, da velika uharca vsako leto en mesec pred gnezdenjem testira samca na novo in more hrano nositi, ne. Če ni zadovoljna, verjetno ne bo legla, ne. Uh-huh. Tak je tu.
2: Mladiči tudi prvih par let nekako preživijo na selitvah, se iščejo, torej, kako pravzaprav poteka življenjska pot štorklje nekako recimo od izvalitve do prvega uspešnega gnezdenja?
3: Ja, štorklje se, kako bi rekel, malo potepajo ta čas, preden si najdejo prvega partnerja, ne. Uh-huh. Se pravi, ko štorkla odraste, ko zapusti gnezdo, se najde neko svojo jato. Vidimo, da se kar razkropijo, ne. Teda zdaj ne grejo vse tri, recimo, če so trije mladiči, ne grejo skupaj z isto jato na prvo selita, ampak se že kar razkropijo. Si poiščejo svojo jato, svoj krok belih štorkl, ne. Potem pa je zelo različno. Odvisno, kam se selijo, ne? Mislim, selijo se itak vse v podsaharsko Afriko, ne? Se pravi, lahko grejo v ekvatorialno Afriko, lahko grejo celo niže dol, ne? Ampak potem se pa različno odvijajo zgodbe, nekatere štorkle pridejo v Evropo nazaj, nekatere štorkle celo ostanejo nekje niže od sredozemlja, proti bližnjem sodu, kjer pač najdejo neko svojo zatočišče, ne, kjer imajo hrane dovolj. Večina pa jih pride v Evropo nazaj, ampak ne grejo nazaj točno na tisto lokacijo, kjer so bile izvoljene. Ja, ne išejo tistega gnezda nazaj, ne vleče jih to. V bistvu se obnašajo, kako bi rekel, po načelu črednega nagona, ali kako bi rekel, to se pravi, držijo se tiste jate, ki se pač potepa po Evropi, ne. Mladostne bele štorkle, se pravi, še spolno nedozorele so znane potem, da se držijo še krene dve leti v večjih jatah, pa se pač potepajo po nekem širšem območju Slovenije, bomo rekli. Zdaj, če se oziram samo na te štorkle, ki se pač tu zadržujejo. Ne?
2: Dokler ne najdejo svojega gnezda.
3: Ja,
2: ne?
3: Ja.
2: Mladiče v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije tudi obročkate, tudi leto se tole potekalo, ne? Kako se tega lotite pravzaprav?
3: Ja, prvo moram opozoriti, pač dopolniti obročka, ne, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, uh-huh, ampak okay. Obročkajo pač posamezni obročkovalci, ki to delajo pod okriljem Prirodoslovnega muzeja uh-huh. Slovenije, kjer je odsek za obročkanje vseh vrst ptic, ne,
2: uh-huh,
3: pa označovanje
2: tako.
3: Drugih živali tudi, recimo, ne, tako da tak bistvo to poteka, ne. Dobs sam pa že 25 oziroma najmanj 25 let popisuje uh-huh. Vsa štorkljena gnezda v Sloveniji, ne? Na isti način, ne? Teda imamo res dobre podatke. Ne? Zdaj, kak samo obročka ne poteka, recimo na tem območju popisuje moj prijatelj Franciji Bračko, tako da on pač si najame oziroma trije so, bom rekli, ekipa treh je, šofer, pa dva obročkovalca, najamejo si en kamionček z dvigalom in potem pač grejo do izbranih gnezd, recimo na dan jim uspe, recimo, ne vem, 20 lokacij obročkat, ne, in pač to v enem tednu počasi lepo naredijo, ne. Glavnem, pripeljajo se pač do gnezda, se dvignejo gor. Štorkle, mlade, imajo eno tako dobro navado, da se v primeru nevarnosti, ki jo čutijo, lepo mirno poležejo v gnezdo, čisto na dno,
2: uh-huh.
3: se naredijo mrtve, po domače povedano, ne? In lepo pustijo obročkovalcem, da jih obročka, ne? Odrasli dve pa tudi nista agresivne, pač greta na kako sosedno streho, pa tam mirno opazujeta, ne, dogajanje. Tako da samo obročkanje pa traja nekaj dobrih 10 minut, ne? Če še ni kakih gledalcev zraven, ne? Ki bi se radi pogledali to, ne? Tako da zadeva poteka čist, kako bi rekel, nemo teče za, za bele štorkle, ne?
2: Tako da ni tako zelo nevarno.
3: Ne, od, tako bom rekel, od vseh, od vseh ptic, ki se obročkajo, ne? Se mi zdi, da je obročkanje belih štorkl še najmanj stresno, ne?
2: Uh-huh.
3: Jaz sem pač, tisti, kjer me dobro poznajo, vejo, da sem jaz malo rezerviran pri, pri totem obročkanju, ne? Ker pač mreženje je, je bolj stresno, ne? Takrat, ko se z mrežo lovijo ptice, ne? Po večina je tak, ne?
2: Uh-huh.
3: Ampak to obročkanje belih štorkl je pa, je pa kar, kako bom rekel, v navednicah prijazno do belih štorkl, pa tudi na nogo dobijo obroček, ne,
2: uh-huh.
3: ne na vrat, recimo, tako kak sive gosi, ne,
2: uh-huh.
3: Recimo, vodnim pticam radi dajo na vrat gor obroček, ne, da se to, da se pač vidi obroček, ker plavajo, ne.
2: Ja, ja. Neprijetno za njih tudi, ne, zelo
3: ja, za, za ptiče, ne. Za vse je stresno in za obročkovalca, pa za ptico, ne.
2: Uh-huh.
3: Najbolj, zdaj po mojih izkušnjah, nisem sicer dosti zraven bil, ampak v teh letih sem pač opazil, da najbolj se pa plavčki noter zamotajo, ne.
2: Aha.
3: Majo eno tako slabo navado, ne vedoč, ne, ful se trudijo do zadnjega, ne, ko pridejo v mrežo noter, da bi se rešili in pol se zamotajo tako grozno, da, ne vem, jaz mislim, da morajo včasih potem odrezati aha. malo mrežo, ne, da jih,
2: da jih rešijo. Vem,
3: dobijo, ja.
2: Ja. Dobro, sicer pa se obročka z razlogom, ne, da se ja. Tudi spremlja populacijo, premikanje ptic in tako naprej. Tako kot zmeraj poveva, ne, na zadnje so ptice zelo dobri pokazalci stanja, pokazatelji stanja v naravi, tako velja še posebej za bele štorkle, kaj ne?
3: Ja, seveda, ja. Zato pa jaz tudi, kaj se obročka natiče, pač sprejemam to, pa sprejemam to zaradi tega, ker vem, da ti podatki so zelo, zelo, zelo pomembni, kaj dobimo iz spremljanja obročkov, ne,
2: uh-huh.
3: za pomoč potem pticam. Pri belih štorkljah je pa še ena druga zadeva, ne, glede spremljanja. Nameščajo se jim tudi gor GPS naprave, sledilniki, bomo rekli, ne, zadnjih 5 let, mislim, da je bilo kar precej, kar nekaj belih štorkl v Sloveniji iz strani, to pa je bilo naredilo iz strani DOPS-a,
2: uh-huh.
3: Se pravi, opremljenih za oddajniki, ne, in se je potem spremljalo to dogajanje, ne. Tista je potem sproti vidiš pot od štorkle, ne. To je v Evropi pri teh organizacijah, ki se ukvarjajo z selitvijo ptic zelo razširjena dejavnost, pa pomembna, se pravi opremljanje štorkl, pa tudi drugih ptic, ujet sploh, ne, z oddajniki in potem se vidi, kaj se dogaja, ne, uh-huh. tako da...
2: Počasih kar presenetijo se mi zdi te poti, ne?
3: Ja, kar presenetijo, vidiš, da, da se štorkle pravzaprav selijo po treh poteh, ne, v, v Afriko, ne, spravi najbolj množična pot, bomo rekli 70% je čez Balkan, pa na Bližnji shod, se pravi do delte reka, reke Nil, pa potem dol pod Saharsko Afriko, druga pot je prek Gibraltara, to se pravi štorkle grejo v smeri severne Italije, Francija, Španija, Gibraltar, to se pravi iščejo kopno za prehod.
2: Nad
3: kopnjem letijo, ja. Ja, najmanjšo lokacijo, najmanjšo razdaljo morja, ne. Druga pot,

0: Pravzaprav ne vemo, koliko jih je. Črna štorkla je, opažamo zdaj, v bistvu vse prisotna tudi, ampak je zelo, zelo, zelo redko videna. Ne? Prvič zato, ker je gnezdi globoko v gozdu, tudi po obnašanju absolutno veliko bolj plašna, se zato gnezdi v gozdu. Ne? Potem pa prehranske navade so malo drugačne, kak pri beli štorkli. Bela štorkla se prehranjuje večinoma z malimi gledalci, velikimi kobilicami, kuščaricami, kakimi plazilci, drugimi, ne? In išče hrano na travnikih, na kakih, se pravi, na površinah, ki jih, mi, ki jih lahko daleč opazujemo. Ne? Črna štorkla pa se zelo rada prehranjuje z malimi ribicami, se pravi, z živalicami, ki živijo v plitkem potoku. In potem, ko išče hrano, se pač postavi nekje v potok, ki pa je nek seveda, kako bi rekel, skrit našim očesom. Ne? Zdaj, te, sploh pa zaradi tega, ker v današnji časih vemo, da so vsi potoki poglobljeni, ne? In potem ne vidimo, ne, kaj se v bistvu potoko dogaja. Ne.
1: Tako da je bolj skrivnostna.
0: Ja, v bistvu, ja, in zaradi tega, ker gnezdi v gozdu, pa tudi ne moremo popisovati. Ne. Tudi če vidimo nekje, da je nekam letela v gozd, ne najdemo gnezda pol. Ne. In je, samo domnevamo pač, koliko jih je. Ne. So, ampak seveda niso tako pogoste, kot bele štorklje.
1: Ja, zagotovo. Bele štorklje so del naše dediščine, kulturne, krajine, bi lahko rekla, ki živijo pravzaprav med nami. Ne?
0: Pa izumrli bili bi brez bele štorklje. Ne?
1: Ja, to je...
0: Kdo pa bi otroke nosil?
1: Tudi tole, ja. Robi, katere so danes največji dejavniki, ki ogrožajo bele štorklje?
0: En veliki dejavnik je, to se pravi, to je čas selitve. Zelo dosti je krivolova, ne? Sploh na bližnjem vzhodu, ne? Pač tam v nevednosti, v selitvenem času, ker dosti štorkl pobijajo. Ne? Za njihovih zgibov za to ne morem jaz določati, ne vem točno zakaj, ne. Pač, vemo, da pač marsikera štorkla ne pride iz selitve nazaj, ne. Seveda naravne smrti so tudi, ne, ampak vemo, da je krivolova ogromno, ne. Ne samo na štorkle, tudi na druge manjše ptice, ne. Recimo ciper je taka, ciper je zelo taka rdeča, alarmantna točka za ptice pevke male, ne. Tak da, tam je, kako bi rekel, dejavnost teh organizacij, sploh ena iz Nemčije, ki se bori proti krivolovu, zelo močna, ne. Tam hodijo kar prostovoljci reševati ptice, ne. Pomaga pa jim seveda oblast, ne. Ker se tudi se zavedajo, ne, da krivolov pač ni dobra zadeva, ne. No, drugi dejavnik je pa izginjanje pestrosti v naravnem okolju, ne. Zdaj govorim za Slovenijo, pa teda za Evropo, ne. To se pravi, veterinar Zlatko Golob, ki ima zavetišče za prosto živeče živali na Muti, se pravi, največje zatočišče oziroma ambulanta, azil za prosto živeče živali Slovenije, je pač povedal, da so habitati osiromašeni, ne, po domače povedano, prehransko, ne. Štorkle imajo dovolj hrane, samo hrana ni kvalitetna, dovolj več, ni dovolj pestra, ne. Zato štorkle odrastejo, ampak dosti krat se zgodi, da imajo slabo izraščene kosti, ne, premalo kalcija, pa preveč nekih drugih zadev, take zadeve, ne. Tako da, v bistvu, v Sloveniji so štorkle ogrožene s te plati, ne. Drugače pa so štorkle zelo na dobrem glasu Slovenije, ne, pa in ljudje, ker radi pomagajo, se pravi, 100% skrb za njihova gnezdišča, ne. Tako da nekih drugih težav za štorkle v Sloveniji pravzaprav ni, ne. Se pravi, pestrost prehrane mora biti

0: dobra, ne? Zato so ptice indikatorji stanja v naravi, ne? Štorklje pa še sploh ne. Večja ptica, večji indikator stanja v naravi, ne?
1: Tudi v Evropi je vedno bolj močno gibanje o zavedanju, pravzaprav o pomembnosti ptic. Zanimivo, ravno prejšnji teden smo tudi na Radio Slovenske Gorice poročali, da bodo nekako tema novih podob na bankovcih evrskih, na novih evrskih bankovcih tudi ptice. Tako da vse to kaže na to, kako pomembne so pravzaprav za nas, za naše okolje, tudi ne nazadnje za celotno človeštvo, za naravo. Še besedica ali dve samo o štorkljah. Zdaj počasi bodo se začele odpravljati proti jugu, rečemo, kaj se bo zdaj v teh naslednjih tednih, mesecu, dveh dogajalo z njimi, na kaj boste opazovalci pozorni?
0: Ja, zdaj bo zelo zanimivo, mi smo na selitveni poti, tiste štorklje, kaj so bolj iz severa, bojo se kar rade tu stavljale, tako da bo zanimivo opazovati z daljno glede pa za teleskopi obročke. Najbolj pa si bojo tam začetku septembra odahnili glodalci, pa vse, kaj leze, pa skače malega po travnikih, ki te bojo štorkle pa počasi zapustile to območje. Tako da zdaj trenutno so še mlade bele štorkle vse v bližini gnezd, še prenočujejo na svojih gnezdih, tako da starši morajo spati že na sosednih strehah, ali pa si celo zgradijo dodatna spalna gnezda, rečemo. Tako je recimo, tak se zdaj dogaja v Svečini. Sta si odrasli dve štorklje, začele graditi spalna gnezdišča, ne? Začasna, ne? Na sosednih dimnikih. Zdaj v tem trenutku so še v bistvu štorklje so še tu, ja. Zdaj je tisti najbolj pomemben čas tudi pravzaprav, ne, za mlade štorkle, da se nič ne zgodi pri prvih poletih, da se dobro naučijo hrano iskati, ne, da imajo dober habitat, da.
1: Je čas odhoda proti jugu prilagodijo štorklje, glede na vreme, opazujejo, ali je to večinoma v nekem enakem času odidejo?
0: Ja, na grobo gledano je to v enakem času, to se pravi pozno poletje, zgodna jesen, ne? Verjetno pa vseeno nekako malo čutijo, ne? Neko dogajanje, ne? V zračju, tako da včasih nam pokažejo recimo z nenadno hitro odsotnostjo ali pa z dolgim zadrževanjem pač neko dogajanje v naravi, ne? Tako da, pri obročki sem še pozabil nekaj povedati, recimo v močni, se pravi ta novi mladi par, ne, ena ima obroček in smo videli, da je bila obročka nad, se pravi, izvaljena v bližini Kranja. Mislim, da je kraj Brasloče.
1: Domača štorkla je
0: tudi. Ja, v bistvu slovenska štorkla, ne. Vse štorkle se nekako opažamo, da nekako v krogu 100-150 km da si najdejo tu nekje, recimo, partnera, ne, pa da so tak, da, to se pravi, ja, ta je letnik približno 24, mislim, da je, ja, ni približno, da je letnik 24, to se pravi, dve leti je stara, spolno še ne dozorela, pa iz Braslo še, jaz mislim, da je to v bližini Kranja nekje, ne. Potem v Lormanju je bila tudi zanimiva zadeva, se pravi, leta 22 sta štorklje spet začele se pojavljati v Lormanju, ne, prej je bil en, najmanj 5 let mir, mislim, mir, ni bilo nič, ne, v Lormanju,
1: ja.
0: To se pravi, leta 22 sta prišli dve štorklje, pa sta tudi 3 leta približno trenirale, ne, pred 3 leti približno sta imele prvič mlade, in ena odrasla je bila obročkana, ne? V Avstriji. Obroček je bil z Avstrije. No, lani, ta čas zdaj, pa smo našli to štorklo mrtvo.
1: Mrtvo, ne, pod, zaradi elektrike.
0: Ja, pod novim elektronskim, pod novim betonskim drogom za elektriko, tam, ko je nekdaj bil transformator med Lormanem pa med Šetarovo. Tisti pa je hudo nevaren, ne? Ker ni na tak način, na tak način so žice spete gore, da kar strese ptice, ne, sploh ob jutranji vlagi. Ne. No, tam, na ne, tam smo jo našli mrtvo. Pa nas je bilo tem strah, kaj bo pa letos, ne? Kaj se bo letos zgodilo, ne? Lanski zarod je tak bil uspešno speljan, ni problema, ampak kaj bo se pa letos dogajalo, ne? In pogledamo spomladi, dve štorklje na gnezdo, eno ima črni obroček spet.
1: Ja.
0: Je, je pa čudno bilo, to se pravi, sem že mislil, ok, pa ona lanska mrtva ni bila iz Lormanja, ne? Ampak tej nisem mogel obročka nikak slika, da bi številke videl, ne? Tej, ne, štorki je živi, ne, še ne obročko. No, zdaj pri obročkanju, ker lormanške so vedno obročkane tudi, pa se je lepo tota črna štorka, tota bela štorka s črnim obročkom na sosedno streho spravila, pa se je lepo postila fotkat, evo, pogledamo obroček, ja, seveda je...
1: druga?
0: Seveda je bila, je druga, to se pravi, preostala bela štorkla si je takoj že našla novega partnerja, partnerica, ne vemo, ali samec ali samica, ne, in sta imela spet letos, se pravi, tretjič zaporedoma za zadnjem času, ne, v Lormanju, mlade, ne. Zanimivo pa je to, ne, pri toti obročkani štorkli, ta novi, ne, v Lormanju, da je bila obročkana leta 22, ne, potem smo vedeli, da je zagotovo na novo prišla v Lormanje, ker je prvo leto imela letos mlade lahko, ker je 4 leta samo stara, spravi, lani še ni bila spolno dozorela. Ne?
1: Zelo zanimivo.
0: Ja, in smo opazili po obročku, da je bila obročka na leta 22 v Predavnovcih. To pa je Goričko. Ne? Ja, zanimivo pa je to, ne? To pa je z malo, malo povezano zdaj, ne? To se jaz tako predstavljam. Jaz se ukvarjam tudi z monitoringi bobra pa vidre, ne? In od leta 22 naprej sem jaz zaradi bobrovih jezov tam, ne, zelo, zelo dosti bil prisoten v Predanovci, ker smo tam pač neka dela izvajali na jezovih, ne, bobro brane smo odgradili, ne, spravi pomagali smo bobro, ne, da tam ostane. In zgleda, da je tista bela štorkla, ki je bila tam zvaljena, prišla za mano v Lormanje.
1: Da, za vami prišla.
0: Ja, mislim, res je veliko, mislim.
1: Je na ključe, ampak pravijo, da na ključe ni, ne?
0: So in niso na ključe, ja, ne? Tako da je ful zanimiva zadeva, ne? Ja, evo, zato so obročki dobri, tak smo zdaj lahko tako povezujemo, ne? Kaj se dogaja? Na Jurovski cesti 51 je tudi ena štorkla obročkana, tista je 160 km stran od tu bila zvaljena, že mislim, da leta 14 že v Avstriji. Potem za Markovi na tem gnezdo je bila še predlani ena štorkla, ki je bila na Poljskem obročkana, zdaj tote ni več, zdaj je ena druga na mesto nje, ne, mesto pač stvari spreminjajo.
1: Tako, zelo, ja, zanimivo.
0: Ja, ja, je, je, ker je. Tako da naprošam ljudi, da če vidijo štorklo z obročkom, da jo probajo obroček.
1: Slikati.
0: Tako da se številke se bo v vsakem primeru videla, ker obroček je tak oblikovan, da so številke na treh straneh. Tako da vedno je ena stran za številkami k nam obrnjena. Tako da pa mi pošljajo fotografije, pa jaz potem naprej pripošljam.
1: Zanimivo je tole spremljati, zagotovo. Ja. Robert, hvala lepa za današnji pogovor, za izčrpne informacije in vse dobro želimo še naprej.
0: Ja, hvala za povabilo, se veselim že naslednjega povabila. Srečno.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leta 2024 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška, Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Radbona.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
1: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
1: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
1: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica KZ Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. KZ Radgona.

0: valovanje na pravi frekvenci. Ura je 6. Poslušate radio Slovenske Gorice. Novice radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Romana Drumlič. Madžarski parlament, v katerem ima stranka TISA premijeja Petra Madžara dvotretinsko večino, je včeraj podprla ustanovitev novega organa, ki bo pristojnim organom nudil podporo v boju proti korupciji. Imenoval se bo Nacionalni urad za vračanje in zaščito premoženja. Opozicija na čelu stranko Fides, nekdanjega premijeja Viktorja Orbana, ki se je moral aprila po porazu na volitvah po 16 letih posloviti z položaja, med tem obtožuje novo vlado, da ustanavlja politično policijo, primerljivo s tajno policijo v času komunistične diktature. Preiskavo incidenta, v katerem je moški v noči na torek v katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Motiv za dejanje vandalizma, zaradi katerega storilcu grozi od 6 mesecev do 5 let zapora, uradno še ni znan. Policija je pa osumljenca prijela včeraj popoldan blizu kraja Ljubuški, nedaleč od meje s Hrvaško. Nočna dela po podatkih Darsa trenutno potekajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter na Primorski avtocesti pri Postojni. Kot so pojasnili za Slovensko tiskovno agencijo, je sodelovanje z izvajalci pri zagotavljanju nočnega dela dobro. V župniji svetega Lenarta v Slovenskih Goricah so se v nedeljo slovesno zahvalno svetomašo poslovili od župnika Marjana Pučka, ki po 11 letih delovanja zapušča lenarško župnijo in odhaja v Ljutomer, kjer bo nadaljeval svoje duhovniško poslanstvo. Pri zahvalnem bogoslužju so se župljani skupaj zahvalili za njegovo predano delo, duhovno spremljanje in vse, kar je v tem času prispeval k življenju župnije. Marjan Pučko je v Lenartu najprej 4 leta deloval kot duhovni pomočnik, od leta 2019 pa je vodil župnijo kot župnik. Njegovo obdobje delovanja so zaznamovali tudi pomembni obnovitveni projekti. Pod njegovim vodstvom je cerkev svetega Lenarta dobila obnovljeno streho, obnovljen oltar svetega Sebastjana ter nov udaritveni oltar z relikvijami in nov ambon. Veliko pozornosti je namenjal tudi povezovanju župnije z evropskim prostorom ter sodelovanju z lokalno skupnostjo. Po sveti maši v nedeljo je sledilo druženje ob cerkvi, kjer so se župljani župniku Marjanu Pučku še osebno zahvalili za 11 let njegovega služenja in mu zaželeli veliko uspeha ter božjega blagoslova na novi življenjski poti. To so novice radija Slovenske Gorice, dodajamo še vremensko napoved, preverjamo pa tudi, kakšne so razmere na naših cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Po napovedih vremenoslovcev bo tako danes kot tudi jutri večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Danes temperature od 31 do 36, jutri od 33 do 38. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme, v soboto popoldne, predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta, sicer pa sredi dneva te dni velika toplotna obremenitev. Termometer ob naši radijski hiši zaenkrat še kaže prijetnih 17 stopinj Celzija.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, sploh tam, kjer potekajo dela. Še vedno Delovne zapore ostajajo na nam znanih odsekih Štajerske avtoceste pri Slovenski Bistrici med Dramljami, Slovenskimi Konicami, tudi mejnim prehodom Šentil, pozorno na niže kategoriziranih cestah na relaciji Hoče-Pesnica, tako imenovani hitri cesti skozi Maribor. Promet je oviran v Mariboru na cesti Proletarskih brigad na delu Mlinske ulice, pa pri Limbušu, pri Spodnji Polskavi in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Sreda je danes 29. julij in smo že na polovici delovnega tedna. Upam, da ste se zbudili dobre volje, da zdaj že držite skodelico svoje vroče kave v roki ali pa ste že na poti v službo. No, še bolje bi bilo, če ste na poti na dopust ali pa po kakšnih drugih opravkih, ki so vam ljubši. Kot služba. Kakorkoli, pred nami je še en poletni dan, vroč poletni dan prinaša veliko priložnosti tudi za nove zgodbe, za prijetne pogovore in trenutke. Če vas čaka naporen dan, naj mine čim bolj gladko, sicer pa saj veste. Tukaj je vedno 24 ur naša družba. Naj vas spremljata dobra energija in nasmeh, mi pa bomo poskrbeli za glasbo, informacije in dobro družbo. Lepo sredino jutro vam želim, Romana Drumlič, v imenu celotne ekipe.

0: Prvo je jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: To je sredino jutro na valovih Radija Slovenske Gorice, 6 in 15 minut kažejo urni kazalci. Če vas zanima, kaj vse vas čaka danes, zagotovo bomo izpostavili kar nekaj zanimivih dogodkov, ki so se zgodili na današnji dan. Praznujemo tudi mednarodni dan tigra, recimo, čeprav jih v Sloveniji nimamo v naravi, pa so tigri simbol moči in vztrajnosti. Mimo grede, na današnji dan je bila leta 1958 ustanovljena tudi NASA, zato je sreda kot nalašč za velike načrte, pa če sega do konca tedna ali pa kar do zvest. Danes bomo nekaj rekli tudi o svetovnih rekordih povezanih s poroko. Na današnji dan leta 81 sta se namreč poročila britanski prestolonaslednik princ Charles in princesa Diana. Televizijski prinos si je ogledalo več 100 milijonov ljudi po svetu. No, voščili bomo pa tudi vsem Martam, ki danes godujejo v tejle urici. Vas seznanimo z dogodki, ki jih velja obiskati sploh v tem tednu, sploh konec tedna in pod okriljem poletnih prireditev Len Art v Lenartu. Tako, zdaj smo pa izdali skoraj da vse, o čemer bo danes govora na 96,4. Zato ostanite.

0: Naš napovednik prireditev skriva spet nekaj namigov, kako preživeti dni, ki so pred nami. Te informacije niso skrite, pač pa so objavljene na naši spletni strani www.rsg.se pod zavihkom kam kdaj. Pod okriljem Len Arta se ta petek, 31. julija, obeta izpoved pokončnega klošarja, Kralj ulice. Gre za monokomedijo Vlada Novaka. Predstava bo ob 21. uri ta petek v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu. Pod okriljem poletnih prireditev v Lenartu, torej monokomedija Vlada Novaka, Kralj ulice. V soboto pod okriljem Len Arta Nuša Derenda z bendom. V soboto 1. avgusta v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu s pričetkom ob 21. uri. Nuša Derenda, to soboto. Še nekaj drugih dogodkov, ki jih prinaša Len Art, med drugim koncert Abba Mia v petek 7. avgusta. Adi Smolar prihaja v center Voličine v petek 14. avgusta. Koala Voice v petek 21. avgusta v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu in pa še ena na ena Gušti in Toni Meglič petek 11. septembra v Domu kulture Lenart. Vabljeni na dogodke, ki smo jih omenili, vabljeni pa tudi, da spremljate napovednik prireditev na naši spletni strani www.rsg.si.
1: Kam, kdaj?

0: Posije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.
1: No, danes bo zagotovo več sonca kot dežja, čeprav smo tudi v zadnjih dneh imeli vsaj nekaj ploh. Vremenoslovci pravijo, da bo danes precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo nekje od 31 do 36 stopinj Celzija, termometer ob naši

je jasno in 19 stopinj, toliko so jih namerili tudi na Lisci, v Ljubljani stopinja manj, v Murski Soboti 15, Novo mesto 16, Postojna 12 in Rateče 12, pa tudi na Voglu 12 stopinj, Slovenjgradec jasno in 14. Gre za uradne meritve po državi, temperature pa izmerjene ob 6. uri. Zdaj pa urini kazalci kažejo že 6 in 28 minut. Gremo na pot. In skupaj na poti Slapovi in Nuša Derenda.

0: Policijska poročila.
1: Lokalna kronika lenarških policistov je, hvala Bogu, kratka. Obravnavali so zgolj eno prometno nesrečo na območju občine Benedikt, posredovali pa ob kršitvi javnega reda in miru v socialno-varstvenem zavodu Hrastovec in eni osebi izdali plačilni nalog. Poročilo policistov policijske uprave Maribor bo seveda precej bolj dolgo, kako da ne, gre za širše območje in dogodkov zagotovo več. Sicer pa velja pogledati zdaj na naše ceste. Želimo si, da bi imeli naši policisti čim manj dela. Prihaja do zastojev na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Zagotovo pa velja tudi dodatna previdnost na ostalih odsekih, kjer potekajo dela. Ni jih malo, sploh na Štajerski avtocesti med Domžalami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici in pa od Pesniškega rondoja pa do mejnega prehoda Šentilj

sploh tam v okolici mejnega prehoda, bodite kar se da previdni. Previdni pa tudi sicer, ne glede na to, kaj boste počeli, in tako policisti, kakor tudi mi, vam želimo lep, prijeten in miren dan.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: Devetindvajseti julij je 210. dan leta. 155 jih bomo našteli še do konca 2026. No, sonce je ušlo ob 5:44, zašlo bo ob 20:32. Po neuradnem svetovnem koledarju je 29. julij tudi mednarodni dan tigra, namenjen torej o zaveščanju o zaščiti teh ogroženih velikih mačk. Mi se pa posvetimo v nadaljevanju današnji godovnici. Marta. Ime Marta ima zelo dolgo zgodovino in izhaja iz armejščine, jezika, ki so ga govorili tudi v času Jezusa. Beseda Marta pomeni preprosto gospa, gospodarica hiše, gospodinja ali dama. Gre za ime, ki že stoletja simbolizira skrbnost, zanesljivost in toplino. Mnogi se Marte spomnijo kot iz Svetega pisma. Marta iz Betanije je bila sestra Marije in Lazarja ter velja za simbol pridnosti in gostoljubnosti. Po izročilu je vedno skrbela, da je bilo za goste dobro poskrbljeno, zato ime še danes pogosto povezujemo z marljivostjo in skrbjo za druge. V Sloveniji je Marta tradicionalno in lepo žensko ime, ki sicer ni več med najpogostejšimi pri novorojenčkih, a ga še vedno nosi več tisoč Slovenk. Največ Mart najdemo med generacijami naših mam, babic, prababic, zato ime marsikomu vzbudi tudi prijetne spomine na nekoga iz družine. Zanimivo je tudi, da ime Marta poznajo skoraj povsod po svetu, Angleži imajo Marto, Španci imajo Marto, tudi Nemci, Italijani in ime se je skozi stoletja zelo malo spreminjalo, kar je precej redko. Tako da vsem Martam, ki godujete danes, iskrene čestitke in vse lepo ob godovnem dnevu. Kot zanimivost pa lahko povemo, da je v Sloveniji samo ena cerkev Svete Marte, to je Kapucinska cerkev podružnica župnije Marijinega vnebovzetja v Kopru. Še nekaj dogodkov, ki so se vtisnili v zgodovino 29. julija. Leta 1907 je na današnji dan Robert Baden-Powell ustanovil gibanje skautov. Ameriški kongres je leta 1958 ustanovil agencijo NASA, leto poprej pa je bila ustanovljena Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Na današnji dan 1981. sta se poročila britanski princ Charles in Diana Spencer. Diana je bila prva Angležinja, ki se je po letu 1659 porodila z britanskim prestolonaslednikom. Poroke se je takrat udeležilo 35.000 svatov, Diana in Charlesu pa sta se v zakonu rodila dva otroka, sinova William in Henry. Zakonca sta se uradno razšla decembra 92, ločitev pa je bila dokončna avgusta 96. Selimo se v leto 2010, ko je na severozahodu Pakistana močno deževje sprožilo najhujše poplave v zgodovini te države, ki so terjale več tisoč življenj in povzročile tudi milijardno škodo. Na današnji dan leta 1883 se rodil italijanski fašistični diktator Benito Mussolini. Leta 1922 je postal predsednik vlade, 4 leta kasneje je upeljal diktaturo fašistične stranke in se razglasil za vodjo. Po neuspehih v vojni je bil kasneje prisiljen odstopiti, potem so ga tudi aretirali, iz zapora pa so ga rešili Nemci. Aprila leta 1945 so ga ustrelili italijanski partizani. Na današnji dan je umrl tudi nizozemski slikar Vincent van Gogh leta 1890. Velja pa za enega največjih umetnikov postimpresionalizma. Zaslovel je šele 11 let po smrti, ko so njegove slike razstavili v Parizu. No, dan danes pa njegova dela dosegajo rekordne cene. Leta 1990, že recimo, so njegovo sliko na dražbi prodali za več kot 82 milijonov dolarjev. Še misel oziroma misel dneva, lahko bi rekli, pravi takole. Sreča ni v tem, da imaš čas. Sreča je v tem, da si ga vzameš.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: danes.
1: 29. julij je mednarodni dan tigra, dan namenjen eni najbolj veličastnih in hkrati najbolj ogroženih živali na svetu. Pa poglejmo nekaj presenetljivih dejstev, morda o teh velikih mačkah. Ste vedeli, da ima vsak tiger čisto svoj vzorec prog? Tako kot imamo ljudje prstne odtise, ima vsak tiger edinstven vzorec črt, še bolj zanimivo pa je, da niso progaste samo njihove dlake, ampak tudi koža pod njimi. Tigri so tudi odlični plavalci, tako da če vas kdaj lovi tiger, nikar ne skačite v vodo. No, medtem ko se večina mačk vodi raje izogne, lahko tiger brez težav preplava več kilometrov. V vročih dneh se pogosto tudi namakajo v rekah in jezerih, da se ohladijo. Največja podvrsta je sibirski tiger in odrasel samec lahko tehta tudi več kot 300 kg in v dolžino meri več kot 3 metre skupaj z repom. No, če srečate tako mrcino, potem pa se bi še največjemu junaku zašibila kolena, kaj pravite? Čeprav delujejo mogočno, pa njihovo življenje ni tako brezskrbno. Pred približno stoletjem je po Aziji živelo več kot 100 tisoč tigrov, no danes jih v naravi le še okoli 5500. Največje grožnje so izguba življenjskega prostora in pa seveda nezakonit lov. In še ena zanimivost za konec. Tiger ne prede, tako kot domača mačka, lahko pa zarjovi tako glasno, da ga je mogoče slišati tudi več kilometrov daleč. Zato danes na Mednarodni dan tigra namenimo misel tej mogočni živali. Morda jih v Sloveniji v naravi res nimamo, ampak vseeno so simbol moči, poguma in divjine, ki jo je vredno ohraniti.
0: Danes.

0: Pesem Eye of the Tiger skupine Survivor je v osnovi pesem o vztrajnosti, borbenosti, samozavesti in pa vračanju po porazu. Nastala je leta 1982 za film Rocky 3, kjer spremlja zgodbo boksarja Rockyja Balboe. Po uspehih in slavi Rocky izgubi svojo ostrino, nato pa mora znova najti motivacijo, disciplino in lakoto po zmagi. Tako izraz oči tigra oziroma tigrov pogled, Eye of the Tiger, simbolizira nekako osredotočenost, odločnost in nepopustljivost. Torej gre za stanje, ko si popolnoma osredotočen na svoj cilj in se ne pustiš zmesti oviram in nasprotnikom. Besedilo govori torej o človeku, ki se po padcu pobere, se bori naprej kljub težavam, ne odneha, ostane lačen uspeha in ustraja do konca. Zato je pesem postala tudi ena najbolj prepoznavnih športnih in motivacijskih himen vseh časov in še danes jo pogosto slišimo na športnih dogodkih, v fitnesih in ob zgodbah o premagovanju izzivov. Ker danes govorimo o tigrih, se je v glavi marsikomu zavrtela verjetno tale legendarna pesem. Pesem v resnici torej ni o živali, ampak o tigrovem pogledu, ki simbolizira osredotočenost, pogum in ustrajnost. Skratka o tem, da se po vsakem porazu znova postavimo na noge in nadaljujemo proti cilju. In tako tudi mi nadaljujemo proti našemu cilju, ki je v tem trenutku oziroma so novice. Natanko ob sedmih, še prej pa sporočila naših poslovnih partnerjev.
1: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
3: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
4: V Eurospinu v akciji z delki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
6: Relax Turizem.
5: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
7: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišo Fer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jarenini avtokaraserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Ferk in se dogovorite za razgovor.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je v Beli hiši srečal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Pogovarjala ste se predvsem o Iranu, Libanonu, Gazi in odnosih med Izraelom in ZDA. Trump je pred srečanjem nakazal, da obstajajo določena razhajanja z Netanjahujem glede Irana. Predsednik ZDA je zaradi posledic vojne pod pritiskom, da poišče diplomatsko rešitev, medtem ko si izraelski premier prizadeva za nadaljevanje vojaških operacij. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović meni, da predlog za njegovo razrešitev temelji na zgrešeni predpostavki, da ni opravil svojih dolžnosti, ki mu jih nalagata ustava in poslovnik. Izredni seji z zahtevanimi točkami za odreditev opozicijskih preiskovalnih komisij je sklical, poslanci so o dnevnem redu glasovali, je poudaril. Poletni programi Zveze prijateljev mladine Maribor so v polnem teku. V okviru programa Počitnice s prijatelji otroci in mladostniki tudi letos počitnice preživljajo aktivno na ustvarjalnih delavnicah, športnih in naravoslovnih dejavnostih, izletih ter številnih drugih brezplačnih programih, ki spodbujajo druženje, ustvarjalnost in kakovostno preživljanje prostega časa. Na vrhuncu so tudi letovanja v Vircu Poreč na domu Miloša Zidanška na Pohorju, kjer odležajo se čakajo dnevi polni kopanja, športnih aktivnosti, raziskovanja narave, ustvarjalnih delavnic in novih prijateljstev. Je pa posebno mesto letos v Domu ustvarjalnosti mladih dobil tudi Dum plac. Nov prostor za sproščeno druženje, ustvarjanje in razvijanje idej mladih. Več o tem nam je povedala Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor.
2: Te delavnice so v takem, bomo rekli, začetnem nastajanju oziroma poskušamo biti čim bolj promocijski in privabljati mlade, je pa to še kar eno tako negotovo področje, ampak zagotovo nam bo uspelo in se mi zdi, da mladi so zainteresirani, samo malo več spodbude potrebujejo, da si upajo prestopiti prag naših prostorov, da ni to samo za otroke, ampak da tudi mladi lahko ustvarjajo v teh prostorih. Tako da ravno ta soba, Dum plac, gre v bistvu za mladinsko sobo, ki je v nastajanju skupaj z mladimi, torej da jo prilagodimo glede na njihove potrebe in želje. Tam bodo se lahko družili, pisali domače naloge, delali kakšne projekte. Tudi delavnice bomo izvajali za njih še naprej. Nekaj zanimivih smo torej že imeli od ustvarjanja te sobe kot take do raznih lepotnih dodatkov, kakšna izobraževanja. Tekom poletja še bo mogoče kakšna, sicer pa v jeseni načrtujemo še več teh aktivnosti za mlade.
1: Slovenske odbojkarje na zaključnem turnirju Lige narodov danes čaka četrtfinalni obračun proti Turkom. Izbranci italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Fabija Solija se bodo v primeru zmage na Turki v polfinalu pomerili zmagovalcem dvoboja med Poljaki in Ukrajinci. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče, danes temperature od 31 do 36, jutri od 33 do 38. V petek in soboto bo prevladovalo tudi dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme, v soboto popoldne predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta, velja pa opozorilo, sredi dneva še vedno velika toplotna obremenitev. Termometer ob naši radijski hiši kaže 18 stopinj Celzija, se pa temperatura iz minute v minuto, bi lahko rekli, dviguje. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Autojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Priporočamo dodatno previdnost na cestnih odsekih, kjer potekajo dela na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na nižje kategoriziranih cestah Hoče-Pesnica oziroma tako imenovana hitra cesta skozi Maribor. V Mariboru na cesti proletarskih brigad del Mlinske ulice je zaprt, pri Limbušu potekajo dela pri Račah, v Spodnji Polskavi in še bi lahko naštevali. Srečno in varno po vsod, kamorkoli vas pelje pot.
5: Poletje na Radiu Slovenska Gorica.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Zaljubljena Nuša Derenda in Isak Palma, samo v melodiji, menda, ampak ja, melodija, s katero smo zakorakali nekako v novo urico jutranjega mozaika. Sreda je danes 29. julij in upam, da vaše jutro teče po načrtih. Današnji datum, kot smo že slišali, se je v zgodovino zapisal tudi zaradi ene najbolj spremljanih porok vseh časov. Na današnji dan leta 1981 sta si večno zvestobo obljubila britanski princ Charles in princesa Diana. Poroko je po televiziji spremljalo več 100 milijonov ljudi po vsem svetu in mnogi jo še danes opisujejo kot pravljično poroko. Žal pa vsi vemo, da se ta pravljica ni končala srečno. Zato bomo v tele urici pogledali nekoliko drugačno plat porok. Svet rekordov pripravljamo na to temo in povezanih z njimi. Ja, ste vedeli, da je najdaljši zakon trajal menda skoraj 89 let, da je najdaljša poročna tančica merila skoraj 7 kilometrov in da je na neki poroki sodelovalo kar 168 družic. No, ja, v naslednjih minutah bomo odkrivali najbolj nenavadne, najbolj romantične in tudi najbolj neverjetne poročne rekorde za vsega sveta. Če ste poročeni, boste morda ugotovili, da je bila organizacija vaše poroke pravzaprav precej enostavno. Če se pa na poroko še pripravljate, pa brez skrbi, od vas zagotovo nihče ne pričakuje 7 kilometrov dolge tančice. Ostanite z nami, saj vas v tej uri čaka nekaj rekordnih zgodb, ob katerih boste morda svojo poroko pogledali z nekoliko drugačnimi očmi. Ostanite na 96,4. Pijan od ljubezni pa je tudi Žan Serčič.

0: Samo ljubezni.
1: Danes.
2: Na današnji dan leta 1981 sta se v londonski katedrali svetega Pavla poročila princ Charles in Lady Diana Spencer. Dogodek je hitro dobil vzdevek poroka stoletja. Poroko si je po televiziji ogledalo približno 750 milijonov ljudi v 74 državah sveta, kar je bil za tisti čas eden največjih televizijskih dogodkov v zgodovini. Diana je bila ob poroki stara komaj 20 let, Charles pa 32. Posebno pozornost je zagotovo pritegnila Dianina poročna obleka, na katero so prišili več kot 10.000 biserov. Njena tančica je bila dolga skoraj 8 metrov, vlečka obleke kar 7,6, kar je bila zagotovo ena najdaljših vlečk v zgodovini kraljevih porok. No, po ulicah Londona je poročno povorko spremljalo približno 600.000 ljudi, ki so več ur čakali ob trasi, da bi vsaj za trenutek videli mlado poročenca. Poročni prstan je bil izdelan seveda iz valižanskega zlata, kar je tradicija britanske kraljeve družine že vse od leta 1923. Zanimivo pa je, da je Diana med poročnim obredom zaradi treme zamenjala vrstni red Charlesovih imen. Na mesto Charles Philip Arthur George je izrekla Philip Charles Arthur George, verjetno pa ji tega nihče ni zameril, saj je šlo zagotovo za enega najbolj stresnih trenutkov njenega življenja. Čeprav je bila poroka predstavljena kot prava pravljica, pa zakon ni trajal. Charles in Diana sta se uradno ločila leta 96, leto pozneje pa je Diana tragično umrla v prometni nesreči v Parizu. Kljub temu pa njuna poroka še danes ostaja eden najbolj gledanih in najbolj prepoznavnih dogodkov 20. stoletja. Diana pa za mnoge ostaja ljudska princesa, ki je svojo toplino zaznamovala generacije ljudi po vsem svetu.
1: Danes.

0: Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.
2: Ker se je na današnji dan leta 1981 poročil britanski prestolonaslednik Charles z Diano, poglejmo nekaj najbolj nenavadnih poročnih rekordov na svetu. Najdaljši zakon v zgodovini je trajal skoraj neverjetnih 89 let. David in Sarah Hiller sta bila poročena kar 88 let in 349 dni. Predstavljajte si, skupaj sta preživela skoraj 9 desetletij zakonskega življenja. Nekateri pa niso podirali rekordov v dolžini zakona, ampak na sam poročni dan. Najdaljša poročna tančica na svetu je merila skoraj 7 kilometrov. 7 kilometrov, natančneje 6962 metrov, kar je približno, da si boste lažje predstavljali, kot 63 nogometnih igrišč postavljenih eno za drugo. Toliko je tudi recimo pot dolga med Benediktom in Lenartom. Torej, najdaljša poročna tančica na svetu, skoraj 7 kilometrov dolga. Če mislite, da ste imeli veliko svatov, poslušajte to. V Avstraliji je nevesta na poroki imela kar 168 družic, s čimer je postavila svetovni rekord. Že usklajevanje oblek za 10 družic je zahtevno. Kaj šele za 168? 168 družic na poroki. Med najbolj nenavadnimi porokami je zagotovo tudi poroka pod vodo. Japonsko-ameriški par se je leta 2013 poročil kar 130 metrov pod vodno gladino v jamskem sistemu na Tajskem. In to še danes velja kot rekord za najglobjo podvodno poroko na svetu. 130 metrov pod gladino. In še en rekord za romantike. Ameriški par Lorraine in David Blair se je tako rad poročal, da sta drug drugemu poročne zaobljube obnovila kar 101-krat. Očitno jima en da ni bil dovolj. Kaj pravite? Ste zdaj na svojo poroko pogledali malce drugače? No, mi smo se potrudili in nanizali nekaj svetovnih rekordov, zanimivosti, nenavadnih stvari povezanih s porokami.
0: Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.

Vič ono nešto na valovih Radija Slovenske Gorice. Zdaj pa prihaja še Nastja Gabor in kvartet Duh. Ljubi, ljubi. 7:29 je.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, 7:32 minut kažejo urni kazalci, termometri po Slovenskih Goricah pa okrog 20 stopinj. Danes pa tudi jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče, do 36 danes, do 37, 38 nekako jutri po državi, tudi v Slovenskih Goricah pa danes tam do 33 in jutri do 34 po napovedih vremenoslovcev. Bo pa tale vročina kar ustrajala. Vremenoslovci za danes napovedujejo začetek tretjega vročinskega vala letos. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo, drugod pa bo po nižinah toplotna obremenitev povečana od jutri in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. Po napovedi Agencije za okolje bodo danes najvišje dnevne temperature nekako od 31 do 35 stopinj Celzija. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa v vročih dneh svetuje seveda zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Po njihovem priporočilu prostor, kjer

živimo ali delamo, ohranimo čim dlje hladen, v prostoru ne spuščamo toplega zraka, okna pa zastremo z žaluzijami ali roletami. Za zmanjševanje izpostavljenosti vročini medtem priporočajo seveda hlajenje prostorov in pa umik v senco. To vsem toplo priporočamo tudi mi, kakorkoli se zdaj tole narobe slišalo. Toplo priporočilo pomeni, da bi naj bilo iz srca. Iz srca je nastala tudi naslednja melodija, še ena taka romantična, zdaj smo v tem svetu porok nekako. S tabo mi je lažje vse v duetu Eva Boto in Gregor Ravnik.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Motelničku, staro tri terna.
2: Umoći bi do klavu, ja li pobra šića bi.
3: Ja. Imamo za prodat rajst, ja li poprodala sedežnu garnituru. Kupli enega konja do 10 let, neke stare.
4: Imam neke drf za prodat.
3: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
5: Nič 90, 74, 44.

7 in 42 minut kažejo urni kazalci, 7 in 42. Danes je zagotovo in zdaj še tista priložnost, ko odprite okna, vrata na stežaj in spustite še temu svežemu zraku, čeprav že termometri kažejo okrog 20-21, da nekako preplavi vaše domove in potem seveda zaprite okna in upoštevajte vsa navodila, ki veljajo ob takih vročih dneh. Začenja se nov vročinski val, vsi strokovnjaki svetujejo zadrževanje v senci, pitje dovolj vode, skrb za tiste najbolj ranljive, za otroke, nosečnice, starejše pa tudi bolnike. Če vas zanima, kakšne so temperature po svetu, če se velja kam pobegniti, bomo zdaj tole pobrskali in poiskali temperature in vreme po svetu nekako v Afriki in še kje Evropa, poglejmo. Ne bo, da nam dali teh podatkov. V Albaniji, v Tirani, bo treba drugače preizkusiti. Takole pa je, kadar nam tale tudi nekako internet in tehnika nagaja. Poglejmo, imamo nekaj podatkov za temperature po svetu v tem trenutku. V Afganistanu je vroče 26 stopin in več že to jutro, v Bangladešu 30, recimo v Boliviji so temperature čez 27, v Braziliji 21, Črni gori trenutno 17, povprečna temperatura v Franciji 19 danes, če gremo recimo ne vem, v Indonezijo 29, Kamerun 20 stopin, na Kostariki 22, povprečna temperatura v Mehiki 22, recimo na Poljskem 13 samo, potem na Slovaškem 14, na Tajvanju 31, recimo Venezuela 24, potem v Avstraliji 16, na Bahamih 30, recimo izstopa navzdol tudi kakšna Islandija, kjer imajo povprečno temperaturo to jutro 7 stopinj, Mauretaniji 30 in gor, Porto Rico 26, Sirija recimo 24, v Tuniziji 25, Združeno kraljestvo 17 stopinj to jutro povprečna temperatura, v Čilah 8, na Danskem 17, v Hondurasu 23, recimo na Kitajskem 27, Kongo 21, na Maldivih 28, na Norveškem 12, poglejmo še recimo, ne vem, na Švedsko 14, tudi na Tajskem 27, v Turčiji 20, povprečna temperatura, v Vatikanu recimo še 25 stopin tole jutro. Tako da, takšni čas poletja je, vročina je zdaj nekaj običajnega, čeprav to, da smo že v tretjem vročinskem valu, pa ni ravno to, kar bi si najbolj želeli.

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.
1: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
2: Vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah, velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex. Vosek 6D, Pernica.
6: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji Tilzit 700 gramov le 4,49 evra. In sadni tekoči jogurt različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pač razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena razpročena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Romana Drumlič. Madžarski parlament, v katerem ima stranka TISA premijeja Petra Madžara dvotretinsko večino, je včeraj podprla ustanovitev novega organa, ki bo pristojnim organom nudil podporo v boju proti korupciji. Imenoval se bo Nacionalni urad za vračanje in zaščito premoženja. Opozicija na čelu stranko Fides nekdanjega premijeja Viktorja Orbana, ki se je moral aprila po porazu na volitvah po 16 letih posloviti z položaja, med tem obtožuje novo vlado, da ustanavlja politično policijo, primerljivo s tajno policijo v času komunistične diktature. Preiskavo incidenta, v katerem je moški v noči na torek v katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Motiv za dejanje vandalizma, zaradi katerega storilcu grozi od 6 mesecev do 5 let zapora, uradno še ni znan. Policija je pa osumljenca prijela včeraj popoldan blizu kraja Ljubuški, nedaleč od meje s Hrvaško. Nočna dela po podatkih Darsa trenutno potekajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter na Primorski avtocesti pri Postojni. Kot so pojasnili za Slovensko tiskovno agencijo, je sodelovanje z izvajalci pri zagotavljanju nočnega dela dobro. V župniji svetega Lenarta v Slovenskih Goricah so se v nedeljo slovesno zahvalno svetomašo poslovili od župnika Marjana Pučka, ki po 11 letih delovanja zapušča lenarško župnijo in odhaja v Ljutomer, kjer bo nadaljeval svoje duhovniško poslanstvo. Pri zahvalnem bogoslužju so se župljani skupaj zahvalili za njegovo predano delo, duhovno spremljanje in vse, kar je v tem času prispeval k življenju župnije. Marjan Pučko je v Lenartu najprej 4 leta deloval kot duhovni pomočnik, od leta 2019 pa je vodil župnijo kot župnik. Njegovo obdobje delovanja so zaznamovali tudi pomembni obnovitveni projekti. Pod njegovim vodstvom je cerkev svetega Lenarta dobila obnovljeno streho, obnovljen oltar Sebastijana, svetega Sebastijana ter nov daritveni oltar z relikvijami in nov ambon. Veliko pozornosti je namenjal tudi povezovanju župnije z evropskim prostorom ter sodelovanju z lokalno skupnostjo. Po sveti maši v nedeljo je sledilo druženje ob cerkvi, kjer so se župljani župniku Marjanu Pučku še osebno zahvalili za 11 let njegovega služenja in mu zaželeli veliko uspeha ter božjega blagoslova na novi življenjski poti. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vremensko napoved, preverjamo pa tudi, kakšne so razmere na naših cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Po napovedih vremenoslovcev bo tako danes kot tudi jutri večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Danes temperature od 31 do 36, jutri od 33 do 38. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme, v soboto popoldne, predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta, sicer pa sredi dneva te dni velika toplotna obremenitev.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, sploh tam, kjer potekajo dela. Še vedno delovne zapore ostajajo na nam znanih odsekih Štajerske avtoceste pri Slovenski Bistrici med Dramljami, Slovenskimi Konicami, tudi mejnim prehodom Šentil. Pozorno na niže kategoriziranih cestah na relaciji Hoče-Pesnica, tako imenovani hitri cesti skozi Maribor. Promet je oviran v Mariboru na cesti Proletarskih brigad na delu Mlinske ulice, pa pri Limbušu, pri Spodnji Polskavi in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. 8 minut je že čez 8, danes je že sreda, 29. juli. Ja, izteka se tale 7. mesec letošnjega leta, ampak vseeno nam ostaja še dovolj časa, da ga izkoristite, uresničite vse, kar ste si morda v začetku leta zadali. Če pa izpolnjujete kakšne obljube za tole poletje, pa bo treba malce pohiteti, pred nami je samo še en poletni mesec. Da ne prehitevamo preveč, v našem programu, v tej urici, kakšna glasbena poslastica. Privoščili si bomo izlet na našo spletno stran. Ne zamudite tudi današnje ponudbe malic, vse skupaj bomo pa zavili v dobro glasbo. Vas zanima, kdo nam bo delal družbo? Vlado Kreslin najprej. Uživajte! Z Goričkega v Piran.

0: Izlet na splet. Danes vas vabimo na naš Facebook, Facebook Radija Slovenske Gorice. Radio Slovenske Gorice minus ta pravi, tako nas boste našli in tam najdete kakšno zanimivo objavo, kakšno zanimivo fotografijo. Zdaj v poletnih dneh pa izpolnjujemo tudi vaše glasbene želje. Lahko nam napišete preprosto sporočilo pod objavo, aktualno objavo tisti dan, ko vam glasbene želje vrtimo po 11. uri. Sicer pa, če boste malce scrollali nižje, boste našli kar nekaj lepih spominov in pa prijetnih trenutkov, ki nekako oživljajo tudi naše Slovenske Gorice, poleg glasbenih želja seveda. Tam boste našli tudi kakšno nagradno igro in pa lepe spomine, ki smo jih ustvarjali skupaj na Braču. Velja si pogledati fotografije, kar nekaj jih je nastajalo, kar nekaj fotogalerij smo naložili, kar nekaj posnetkov in tako se bomo vsi skupaj nekako vrnili na Brač, na naše skupne počitnice, ta prave počitnice, ta pravega radija. Prepričani smo, da smo ta pravi radio za dobro glasbo, za lokalne novice in ta pravi radio za prijateljstva. Zato smo veseli vseh vaših všečkov, vseh vaših sporočil, fotografij, ki nam jih pošljete. Skratka, skupaj takole ustvarjamo eno veliko družino poslušalcev Radija Slovenske Gorice in želimo si seveda, da bi bila čim večja. Facebook Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Sicer pa tisti, ki Facebooka nimate, naše objave najdete in te, ki so na Facebooku, tudi na naši spletni strani www.rsg.si. www.rsg.si. Takoj na naslovnici boste našli tudi povezavo do našega Facebook profila in pa novičke, fotografije, ki jih objavljamo tam.
1: Izlet na splet.
0: V teh vročih dneh nikar predaleč, ostanite doma v senci in izkoristite priložnost in čas, ki ga imate za izlet na splet.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici odpiramo vrata novi skladbi ansambla Opev, ki predstavlja energično polko z naslovom Za eno noč. Čeprav naslov morda sprva zveni nekoliko provokativno, pesem skriva veliko lepše in globje sporočilo. Gre za hudomušno in romantično zgodbo o tistih redkih srečanjih, ki trajajo le kratek trenutek, a v človeku postijo neizbrisan pečat. Včasih je dovolj en sam večer, en ples ali en pogled, da nastanejo spomini, ki ostanejo z nami še dolgo. Pesem na lahkoten način združuje iskriva zaljubljenost, kanček nostalgije in dobro voljo, ob kateri bodo poslušalci z veseljem zapeli in zaplesali. Ob izidu pesmi je ansambel predstavil tudi video spot, ki zgodbo še dodatno bogati s poletnim vzdušjem in čudovitimi morskimi kulisami. In zdaj je čas, da tudi mi prisluhnemo novi uspešnici ansambla Opev. Pred nami je energična polka Za eno noč.

posije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice. Začetek tretjega vročinskega vala letos, tudi danes temperature tja do 35 stopinj Celzija. Trenutno termometer ob naši radijski hiši kaže 23, vseeno pa naj ne bo odveč nekaj nasvetov. Ko je vroče, telo izgublja več vode s potenjem, zato ne čakajte na občutek žeje, saj je to lahko že znak, da je telo rahlo dehidrirano. Najboljša izbira je voda, izogibajte pa se večjim količinam alkohola in zelo sladkim pijačam. Drugi nasvet, ohladite stanovanje. Čez dan, ko je zunaj najbolj vroče, zaprite okna, spustite rolete ali žaluzije, prezračujte predvsem zgodaj zjutraj in zvečer, ko so temperature nižje. Tretji nasvet, poiščite senco in se izogibajte največji vročini. Najbolj nevarne so ure med približno 10. in 17. uro in takrat, če je mogoče, se izogibajte tudi večjim fizičnim naporom, pa športu in daljšemu zadrževanju na soncu. Četrti nasvet, ne pozabite na zaščito kože. Uporabite sončno kremo z dovolj visokim zaščitnim faktorjem, nosite pokrivalo in lahka zračna oblačila. Sonce vas lahko opeče tudi takrat, ko se vam zdi, da niste dolgo zunaj. Vročina najbolj prizadene starejše, kronične bolnike, majhne otroke in ljudi, ki živijo sami, včasih lahko že kratek telefonski klic ali obisk prepreči težave. In še šesti nasvet, nikogar ne puščajte v zaprtem avtomobilu, temperatura lahko le v nekaj minutah nevarno naraste, v avtu ne puščajte otrok, starejših oseb, živali niti za kratek čas. In še trik za konec, če ponoči težko spite.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Hoće bi kdo klavu, ja li po brašića bi, ja?
2: Imamo za prodat rajs, ja li po prodala sedežnu garnituru. Kupli enega konja, do 10 let neke stare.
3: Mam neke drse za prodat.
2: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
4: Nič 90, 74, 44.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Preverimo, kaj lahko danes dobrega malica, te začnemo v gostilni 29, v Lenartu na trgu Svoboditve 16, vas pričakujejo. Danes po dnevni juhi lahko izberete pečena piščančja prsa v zeliščni skorjici, ajdovo kašo z jurčki. Morda boste izbrali mesni sir iz žara s pomfrijem in svežo zelenjavo, morda od svrtega osliča s krompirjevo solato ali pa pico slanino in čebulo. Vsak dan nudijo še svinjski ali piščančji, dunajski ali pariški zrezek s prilogo, lignja po pariško ali tržaško, ocvrt sir, želočkovo kislo juho, bograč, tudi solato s piščancem lahko izberete. Malice strežejo med 10 in 14 uro, njihova telefonska številka pa je 02 720 62 81. Gostilna 29. Že smo v gostilni in pizzeriji Vinska trta, v Voličini vas pričakujejo, danes po dnevni juhi pa priporočajo pasulj s klobaso, piščančja bedra, brez kosti z žara, riž in solato, lahko izberete tudi solatni krožnik z bučkami ali pa pico štirje letni časi, v času malic v stalni ponudbi tudi pica klasika, pa potem pečena postrv s prilogo solato, dunajski zrezek, perutničke ali rebrca iz krušne peči, piščančji zrezek iz žara, tudi s prilogo in solato. V Vinski trti malice postrežejo med 10 in 13 uro, karkoli pa jih lahko povprašate na telefonski številki 02 729 27 72. Gostilni Lenarški hram so si privoščili kolektivni dopust, tako da imajo zaprto do 7. avgusta. Zaprto torej do 7. avgusta v Lenarškem hramu. Na kolektivnem dopustu pa so tudi zaposleni pizzerije Agata. Tudi na, za njih seveda in na njihovo ponudbo pa vas spomnimo takoj, ko bodo nazaj. Želimo vam dober tek.
0: Malca! Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Ja, novo šolsko leto je bližje, kot bi si marsikdo to želel, medtem ko slišim, da se recimo prvošolčki že začetka septembra zelo veselijo. Začetek šolskega leta pa zagotovo prinese tudi skrb marsikatere družine, kako otrokom zagotoviti vse potrebne šolske pripomočke. Zato pri Slovenski Karitas že tradicionalno poteka tudi dobrodelna akcija Pokloni zvezek, s katero zbirajo nove velike črtaste zvezke za osnovnošolce iz družin, ki si šolskih potrebščine težje privoščijo. Akcija pa ni namenjena samo zbiranju zvezkov, ampak nekako spodbuja tudi solidarnost med otroki. Marsikdo med podarjene zvezke priloži lepo misel, risbico ali pa kakšno spodbudno sporočilo za vrstnike, ki bo zvezek prejel. Na Karitas poudarjajo, da se na nje vsako leto obrne veliko družin, ki jim začetek šolskega leta predstavlja veliko finančno breme. Pomoč pri šolskih potrebščinah je namenjena predvsem otrokom iz socialno šibkejših družin. Majhna gesta lahko pomeni veliko, en zvezek morda nekomu pomeni le nekaj listov papirja, otroku, ki ga prejme pa sporočilo, da ni sam in da nekdo misli nanj. Lahko pomagate tako, da darujete zvezke seveda ali pa finančna sredstva, ki bodo potem zagotovila nakup še ostalih šolskih potrebščin za otroke iz socialno ogroženih družin. Saj veste, če lahko, pomagajmo.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: To je pametni nakup. Eurospin.
6: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi pločevina stakritina s posipom Gerard. Marex. Vosek 6D. Pernica.
7: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo. 540 stopinska kamera. Zračenje sedežev in ogrevani volan. Vse to brez doplačila.
8: Točno tako.
9: Changan CS 55+, za samo 24.490 €. In CS 75+, za 27.990 €. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
10: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
11: Kaj?
10: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
11: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
10: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
12: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
13: Še 5 minut.
14: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
15: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
16: Relax Turizem.
15: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
17: Kam greš na malcu?
18: Kam? V Hamburger Hill.
17: Spet?
18: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
17: Pa ti si ja inventar tam.
18: Če je dobro, je dobro.
17: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
18: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
17: Pridi lačen,
18: odidi srečen.
19: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je v Beli hiši srečal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Pogovarjala ste se predvsem o Iranu, Libanonu, Gazi in odnosih med Izraelom in ZDA. Trump je pred srečanjem nakazal, da obstajajo določena razhajanja z Netanjahujem glede Irana. Predsednik ZDA je zaradi posledic vojne pod pritiskom, da poišče diplomatsko rešitev, medtem ko si izraelski premier prizadeva za nadaljevanje vojaških operacij. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič meni, da predlog za njegovo razrešitev temelji na zgrešeni predpostavki, da ni opravil svojih dolžnosti, ki mu jih nalagata ustava in poslovnik. Izredni seji z zahtevanimi točkami za odreditev opozicijskih preiskovalnih komisij je sklical, poslanci so o dnevnem redu glasovali, je poudaril. Poletni programi Zveze prijateljev mladine Maribor so v polnem teku. V okviru programa Počitnice s prijatelji otroci in mladostniki tudi letos počitnice preživljajo aktivno na ustvarjalnih delavnicah, športnih in naravoslovnih dejavnostih, izletih ter številnih drugih brezplačnih programih, ki spodbujajo druženje, ustvarjalnost in kakovostno preživljanje prostega časa. Na vrhuncu so tudi letovanja v Vircu Poreč na domu Miloša Zidanška na Pohorju, kjer odeležajo se čakajo dnevi polni kopanja, športnih aktivnosti, raziskovanja narave, ustvarjalnih delavnic in novih prijateljstev. Je pa posebno mesto letos v Domu ustvarjalnosti mladih dobil tudi Dum plac. Nov prostor za sproščeno druženje, ustvarjanje in razvijanje idej mladih. Več o tem nam je povedala Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor.
2: Te delavnice so v takem, bomo rekli, začetnem nastajanju oziroma poskušamo biti čim bolj promocijski in pribavljati mlade, je pa to še kar eno tako negotovo področje, ampak zagotovo nam bo uspelo in se mi zdi, da mladi so zainteresirani, samo malo več spodbude potrebujejo, da si upajo prestopiti prag naših prostorov, da ni to samo za otroke, ampak da tudi mladi lahko ustvarjajo v teh prostorih. Tako da ravno ta soba Dum plac gre v bistvu za mladinsko sobo, ki je v nastajanju skupaj z mladimi, torej da jo prilagodimo glede na njihove potrebe in želje. Tam bodo se lahko družili, pisali domače naloge, delali kakšne projekte, tudi delavnice bomo izvajali za njih še naprej. Nekaj zanimivih smo torej že imeli od ustvarjanja te sobe kot take do raznih lepotnih dodatkov, kakšna izobraževanja. Tekom poletja še bo mogoče kakšna, sicer pa v jeseni načrtujemo še več teh aktivnosti za mlade.
1: Slovenska odbojkarja na zaključnem turnirju Lige narodov danes čaka četrtfinalni obračun proti Turkom. Izbranci italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Fabija Solija se bodo v primeru zmage na Turki v polfinalu pomerili zmagovalcem dvoboja med Poljaki in Ukrajinci. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče, danes temperature od 31 do 36, jutri od 33 do 38. V petek in soboto bo prevladovalo tudi dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme, v soboto popoldne predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta, velja pa opozorilo, sredi dneva še vedno velika toplotna obremenitev. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Autojaris, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Priporočamo dodatno previdnost na cestnih odsekih, kjer potekajo dela na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentil, pozorno tudi na nižje kategoriziranih cestah Hoče-Pesnica oziroma tako imenovana hitra cesta skozi Maribor. V Mariboru na cesti proletarskih brigad del Mlinske ulice je zaprt, pri Ljubušu potekajo dela pri Račah, v Spodnji Polskavi in še bi lahko naštevali. Srečno in varno po sod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. V naslednjih 8 minutah imate možnost, priložnost, da pokličete in oddate svoj mali oglas. Če torej kaj prodajete, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete ali kaj podobnega, vse to lahko v naših malih oglasih tudi poveste. Torej 090-7444 pa je prava telefonska številka. V tem trenutku je linija prosta, čakamo torej vaše klice. Lepo vabljeni.

0: In že imamo prvi klic, dober dan želim.
1: Ja, dober dan. Mi pa prodajamo vrtno mizo z klopmi, kovinsko, s senčnikom. 051 60 28 24.
0: Ponovim številko, 051 60 28 24.
1: Ja, hvala lepa.
0: Nasvidenje, srečno. Ponovim telefonsko številko, torej 051 60 28 24. Dobar dan želim.
2: Dobar dan. Prodam dekca križanega, limuzinski metal, star 3 mesece, težek dobrih 110 kg, cena ugodna, na telefon 031 840 282.
0: Torej, 031 840 282.
2: Hvala.
0: Hvala, srečno. Ponovim še številko 031 840 282. Dobar dan.
3: Dobar dan. Kmetija Špegelsko-Roške sporoča, da bo ta petek 31.7. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave cepljene, stare 21 tednov za redko nesnosti po zelo ugodni ceni 11 evrov. Slovenska Bistrica 8 zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročil ne zbiramo, kak dobi. Telefon 041 442 162. Torej se vidimo ta petek. Hvala, srečno.
0: Lepo zdrav, srečno. Številko še ponovim za več informacij. Torej 041 442 162. Še imamo klic, dober dan.
4: Dobar dan. Jaz se dala mali v glas.
0: Izvolite.
4: Prodam traktor Ferguson 543. Kupim pa silažne bale na telefon 070 720 706.
0: Ponovim številko, 070 720 706.
4: Hvala, nasvidenje, lep dan.
0: Hvala lepa, enako tudi vam želimo nasvidenje. Bom pa še številko ponovila, torej za tale mali oglas, 070 720 706. Dobar dan želim.
5: Dobar dan, jaz pa imam da prodati očiščene zajčke, pa za nadaljno rejo, pa kozje mleko na številko 041 229 694. Najlepša hvala, pa lep dan.
0: Številko ponovim, 041 229 694.
5: Ja,
0: hvala, lep dan tudi vam želimo, nasvidenje. Torej, 041 229 694 je bila tale telefonska številka. Še imamo klic, dobar dan.
6: Dobar dan, pri nas pa bi kupili rotacijsko kosilnico, stransko delovne širine od 1,65 do 2,80 na 0,30 486-251, Jože.
0: Nič 30, 486, 251 je vaša številka.
6: Hvala.
0: Hvala lepa tudi vam za klic, srečno. Torej, nič 30, 486, 251.

0: Še imamo klic v malih oglasih. Dobar dan.
1: Dobar dan. Kupujemo cetilec na traktor za drva na številko 041-877-956.
0: Ponovim številko 041-877-956.
1: Najlepša hvala, pa nasvidenje.
0: Nasvidenje. Ponovim še telefonsko številko, torej več informacij za ta mali oglas na 041-877-956. Še imamo klic, dobar dan.
2: Dobar dan. Prodam odojka na številko 040-761-246.
0: 040-761-246.
2: Hvala lepa.
0: Srečno, nasvidenje. Številko ponovim, 040-761-246.

0: Še zadnja minuta malih oglasov. Če bi še želeli dati svoj mali oglas, zdaj pohitite 0907444 je številka, na katero pokličete. Je pa nekdo z nami, dober dan.
1: Dober dan. Okolici Lenart v Slovenskih Goricah išem gesonjero ali hiško opremljeno na številko 0707321177. Hvala na sledenje.
0: Številko samo ponovim, 0707321177.
1: Hvala.
0: Hvala, srečno. Torej 070 732 177.

To so bili mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Vsem, ki ste poklicali, želimo dobro kupčijo. Mali oglasi pa v našem programu še enkrat danes ob 12:10.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno.
2: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Ohranjanje kulturne dediščine in sodobna kulturna interpretacija sta, tako saj nekateri pravijo, dve zelo raznoliki zgodbi. A vendarle se najdejo ljudje, ki znajo sodobnost, torej čas, v katerem živimo, poenotiti z zgodbo preteklosti in jih odlično reprezentirati na različne načine. In kje druge kot v glasbi, v kulturi, v ohranjanju ljudskega izročila in še v kakšni zgodbi bi lahko našli tole skupno črto, skupno komponento in podrli vse barijere. Maja Novak je danes naša gostja in z njo seveda bova spregovorili ravno o tej kulturni sferi sodobnosti in pa seveda preteklosti. Maja, lepo pozdravljeni.
3: Zdravo.
2: Maja, vi ste seveda študentka glasbene pedagogike, zaključujete počasi študij in na nek način opažate, kakšna je podoba glasbenega, bom dejala, ne samo udejstvovanja, ampak tudi poslušanje glasbe pri nas.
3: Ja, v bistvu opažam, da je zelo razlika med tem, že najprej, nisem tak stara, že med tem, kar jaz poslušam, pa s čem se jaz ukvarjam, pa s tem, kar se, s čem se ukvarjajo zdaj, ne vem, osnovno šolci ali pa vrteški otroci. Ne vem, če je to mogoče neka pot, ki jo prinese svet s svojimi spremembami, s vsemi zadevami, kar se pač po svetu dogajajo, ali je pač to notranje spreminjanje ljudi, da pač imajo drugačno razmišljanje, ne glede na to, kar se po svetu dogaja. Težko je potegniti neko črto, zakaj je zdaj razlika med tem, kar poslušam jaz, kar poslušajo, ali pa s čem se ukvarjajo mlajši in med tem, s čem se ukvarjajo in kaj poslušajo starejši. Težko je nekako predeliti, zakaj, pa postaviti nek razlog, zakaj pride do tega sploh.
2: No, v glasbeni poti, ne, ste se naučili verjetno, da veliko preteklosti se interpretira v današnjem času oziroma ves čas v neki sodobnosti. Ne. Pogledamo Mozarta, Chopina, Bacha, ne, vsi ga še vedno danes poslušajo, na različne načine interpretirajo. Pa, če se pa opredeliva zgolj recimo na slovensko popevko, ne, je v današnjem času res dosti interpretacije glasbe iz 60-ih, 70-ih, 80-ih, 90-ih.
3: Ja, vedno bolj opažam, da se to pojavlja nazaj. Če pogledam, ne vem, mogoče 5 ali pa 6 let, 7 nazaj, je bil tisti trend, kar se prinaša na novo, kar svet prinaša, sploh kaki vpliv Amerike tega stila. Zdaj pa zadnje dve leti mogoče pa opažam, da se vrača nazaj tudi narodno zabavna glasba, ki se je zdaj mogoče malo v zadnjih 10 letih oddaljila od mladih, bom rekla. Lepo je slišati in videti, da se zdaj tudi mlajši oziroma osnovno šolski otroci ukvarjajo bolj z nekimi domačimi stvarmi, slovensko glasbo, kot pa vsem tem, kar je pač prinesel svet do Slovenije.
2: Seveda, v poplavi različnih vplivov, ki smo jih Slovenci doživeli, saj pravijo, da smo narod na prepihu med Zahodno Evropo in pa Balkanom in pa seveda tukaj že od Rima vodijo različne poti mimo nas. Seveda je res, da se morda šele v zadnjih desetletjih poskusimo zavedati slovenske identitete. Bi lahko to naredili tudi z glasbo?
3: Jaz mislim, da ja. Mislim, da definitivno bi lahko z glasbo zelo dvignili nekako slovensko prepoznavnost, ker kamorkoli greš, vseeno slovenska glasba je drugačna od vseh, mislim, drugačna od vseh ostalih. Ne slišiš vse posod harmonike, ne slišiš vse posod nekih besedil mogoče, ki so toliko čustveno povezana z nekim človekom ali pa z nekim izvajalcem, ki res, dobro, so neke zlate izjeme tudi, ki tega ne upoštevajo, ampak se mi zdi, da slovenska glasba prinaša nek razmišljanje, neko, ko poslušaš, se lahko malo zamisliš in mislim, da je možno, da se marsikaj spremeni tudi samo slovensko glasbo, ne toliko s vsemi drugimi stvarmi.
2: In seveda vse poti pa vodijo nazaj, ne, k tradiciji, k ljudskemu izročilu. Jaz vedno rečem tako, da vsa naša književnost je nastala iz nekega ljudskega pripovedovanja. Ne. Veliko imamo dokazov tudi, da so avtori poustvarjali tudi iz glasbe, tako tudi v plesu bi lahko te dejali tako, ne, da je tradicionalno tisto, kar je nek, bomo dejali, pristan, iz katerega lahko potem izplujemo.
3: Definitivno je ples tudi ena zelo pomembna stvar pri teh ljudskih izročilih. Pojavlja se zdaj ogromno nekih plesnih korakov in plesnih zvrsti, ki so pač pripeljane od drugod. Jih poskušajo na nek način, Slovenci v bistvu jih poskušamo vzeti za svoje, kar se mi zdi tudi povsem prav.

0: oziroma pač posvojili, če lahko tako rečem.
1: Tisto, kar nas seveda identificira, ne, in ostaja, ne, in se na nek način prenaša iz roda v rod. A vendarle, midve sva zdaj naredile tako zelo različne začetke, ne, šle sva vse od sodobnosti, pa sva prišle do tradicionalnosti. Zakaj? Maja, najprej, kot sem dejala, ste študentka glasbene pedagogike, ki jo seveda zaključujete, in pa preko pogovora, ko sem omenjala tudi slovensko popevko in izvajalce različnih tega sloga, ne, ste interpreta tudi te glasbe in veliko krat jo poustvarite oziroma tudi zapojete.
2: Tako. Ja, v bistvu moja glasbena pot se je začela v drugem razredu osnovne šole, ko je nekak bil klavir moj prvi prijatelj, pol pa kasneje smo ugotovili, da v bistvu pa je petje tisto, ki me bolj osrečuje in ja, je veliko teh pesmi, tako tujih, kot veliko pa je, veliko več je slovenskih, takih, ki s njih poustvarila, interpretirala jih še vedno in ne vem, se mi zdi to neka, nek pristop do slovenske glasbe, ki jo lahko samo na tak način, da jo interpretiraš, pač poneseš naprej, marsikomu pač ni všeč takšna kot je, ko pa je mogoče kdo drug na drugačen način predstavi, pa je to čist neka druga zadeva.
1: Ja, lahko bi dejali ta slovenska duša, ki ste jo omenjali, duša na eni strani tega človeka, ki je malo ponižen, a vendar le ponosen, na drugi strani izredna čustvena interpretacija in seveda ta prepih vseh globalnih vetrov, ne, ki pihajo preko Slovenije, je pustil svoje vtise.
2: Definitivno, ja. Pozna se tudi mogoče iz katerega konca prihajaš, da te tisti veter prav ponese. Mogoče marsikdo ni imel te možnosti, ker tudi ni imel doma neke tiste domačnosti, da bi te nekdo pa malo dobesedno porinil v to, da mogoče pa poglej na drugo stran, pa boš mogoče kaj lepšega še našel iz tega. Eni se pač, ne vem, mogoče zavzamejo za eno specifično stvar in jih mogoče nihče ne zna toliko usmeriti v tisto malo boljšo ali pa pravo smer. Zdaj pač eni mogoče imamo to srečo, lahko tak rečem, da nas je to vedno spremljalo in pač zdaj poskušam to tudi deliti naprej in to približati tudi vsem ostalim.
1: Če bi metaforično se izrazili poleteti na vetru, ne, in zraven vzeti v vse, ki želijo leteti in razpreti krila. No in potem na jo pot pripelje do ljudskega izročila. Nekako je verjetno v zadnji fazi vstopilo v vaše življenje tudi ljudsko izročilo in vas prevzelo, vam pokazalo neke morda, čist neke druge stvari, ker Slovenci smo še vedno tako malo zaprti, ne, če primerjam naše sosede na Hrvaškem, on ljudsko izročilo ali pa naše sosede v Avstriji doživljajo popolnoma drugače, kot seveda znak narodne identitete, ne, kar še nam kar malce manjka, a vendarle, kar hitro so se vaše stopničke, ne, torej od tega, da ste prvič zaplesali, ste prišli že zdaj do tega, da ste tudi že, bom rekla, vodite eno društvo, ki se ohranja s temle.
2: Ja, tu je eden velik faktor bil partner, ki je pač že del časa se ukvarja že z samim plesom folklore, je nekak potem, ne me prisilo, pač skupni interesi pač pripeljajo do nekega skupnega zaključka in ja, sem tudi ples folklore vzela za svoj, ki je v bistvu v zadnjih letih kar pomemben del mojega življenja. Pol pa se nekako to samo stopnjuje in vodim tudi etnofolklorno skupino Stoperce, ki v bistvu združuje mlade, da ni mogoče potem mnenja med ljudmi, da je to samo za starejše, da to počnejo samo starejše, tudi mladi se imamo zelo fajn, to je treba poudariti. Ja, potem pa pride tudi do tega, da je bilo treba prevzeti kulturno društvo, mislim, bilo treba prevzeti. Nekdo, ki ima mogoče kako vizijo, mogoče mu je všeč kultura in se želi s tem ukvarjati, pač lažje zagrabi neko tako priložnost, ko pa mogoče nekdo, ki mu toliko ni do tega.
1: Ja, je pomembno, ne, da kulturna sfera v manjših krajih po Sloveniji živi, kajti to je odraz kraja.
2: Definitivno. Mislim, da mogoče še celo v manjših krajih po Sloveniji to se ljudje bolj

0: združijo, je, bolj, je več povezanosti, se, se zna stopiti skupaj in se res, se mi zdi, ustvarjajo take lepe zgodbe, ki jih mogoče pri nekih večjih mestih ne opaziš, mogoče, mogoče so, pa jih ne opazimo res, ampak se mi zdi, da jih niti toliko ni kot nekih res manjših, manjših, manjših vaseh.
1: Seveda, ne, ljudje še prepoznajo domačnost, čeprav ta domačnost, hvala Bogu, se pri nas zdaj zelo širi, ne, Slovenci postajamo vedno bolj narod, ki si želi povedati svojo zgodbo, pustiti vtise na zemljevidu, ne samo evropskem, ampak tudi svetovnem in se mi zdi, da kričimo, mi smo Slovenci in sprejmite nas takšne, kot smo.
0: Ja, res je. To se mi zdi edino pravilno, da pa se zavedamo tega, kar smo, da se zavedamo ljudskega izročila, kar so ljudje pred nami naredili za Slovenijo, za naš narod, ker konec koncev smo mi samo potomci vseh teh, ki so se za to trudili in bi bilo zelo, zelo žalostno, da bi pa zdaj mogoče se to upustilo, kar se mogoče že je nekaj let popuščalo, pa se mi zdi, da se je zdaj nekak spet zagrablo nazaj, da se pa to ohranja naprej.
1: In tako je tudi prav. No in zdaj reči najno nit potegneva, pa se ostaviva še pri Maji. Kdo je Maja?
0: Maja je 22-letna punca, preprosta, energična, ki se rada smeji, vedno pripravljena za akcijo, vedno pripravljena pomagati, težko rečem ne. To me včasih potem tudi tepe, sploh časovno, ko je treba neke zadeve uskladiti. Ampak ja, glasba je tista strast, ki jo imam že od otroštva, zdaj v zadnjih letih seveda predvsem tudi ples. Definitivno pa bo to ostalo del mojega življenja in res si ne znam predstavljati, kaj bi jaz delala, ko pridem domov, pa nimam več kaj zadelati, je vedno tista glasba, ki nekak mi zapolni prosti čas. Če pa tega ne bi bilo, pa res ne vem čist točno, s čem bi se ukvarjala. No.
1: In kakšno glasbo ima Maja rada?
0: Vse. Spremljam vse vrste glasbe od popa, roka, džeza, ljudske, slovenske, narodno-zabavne, vse. Nekak pa ljudska glasba mi je prirasla k srcu v zadnjih letih, narodno-zabavna glasba je vedno, vedno za poživitev, vedno za ples in pa seveda zabavna slovenska glasba bo pa vedno tisti del, s katerim sem začela vso to pot.
1: In se je seveda nekako našla v teh poteh. Maja, seveda vaša poklicna pot bo vsebovala tudi vse te elemente?
0: Definitivno. Nekoč si želim postati učiteljica sploh glasbe oziroma nasploh, ker tudi delo z otroki je pač moje veselje. In definitivno bo glasba ostala tudi na tem delu življenja velik, pomemben člen in mislim, da me ne bo kar tak zapustila, no, tudi v poklicni poti bo mogla ostati z mano na hočeš ali nočeš.
1: Ja, to je lepo poslanstvo, torej prenašati znanje na bodoče generacije, jih seveda zaznamovati in pustiti eno sled. Kajti tisti ljudje, ki puščajo sled, puščajo korenine in dajejo krila. Maja, hvala za pogovor.
0: Hvala lepa.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, razprite krila, poletite na vetru, glasbe, plesa, kulture, zabave, športa, česarkoli, samo poletite. Še naprej vam želim prijetno poslušanje.

0: vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah, velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.jojco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
2: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadrano in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišo Fer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jarenini avtokaraserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Ferk in se dogovorite za razgovor.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Iran je minulo noč na položaje ameriških sil na Bližnjem vzhodu izstrelil več balističnih raket, je DAVI sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske CENTCOM. Navedlo je še, da so ameriške in saudske sile v Iraku napadle teroriste, povezane z Iranom, v odgovor na več kot 30 napadov z droni, ki jih je v zadnjih 72 urah izvedla iranska revolucionarna garda. V Benetkah so z vstopninami za dnevne obiskovalce v času vrhunca turistične sezone od aprila do konca julija zaslužili več kot 5 milijonov evrov. V tem času pa je vstopnino plačalo okoli 650 tisoč obiskovalcev. Občina je z letošnjim zaračunavanjem pristojbin zaključila v ponedeljek. Obiskovalci lahko tako do konca leta mesto obiščejo brezplačno. Mestna občina bo sicer najverjetneje tudi prihodnje leto v času povečanega turističnega obiska zaračunavala vstopnine, ki pa bi se lahko podražile. Župan Benetk Simon Venturini je namreč junija izrazil željo, da bi se vstopnina sedanjih 5 oziroma 10 evrov zvišala na 30 evrov za zgodnje rezervacije, medtem ko bi rezervacije v zadnjem hipu lahko stale do 50 evrov. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov, poprečni znesek doplačila pa znaša 570 evrov. Tisti zavezanci iz drugega svežnja, ki so lani med letom plačali preveč akontacije dohodnine, pa so preplačene zneske prejeli na svoje bančne račune že najpozneje do danes. Mestna občina Maribor je zaključila prvo fazo obnove razglednega stolpa na Bolfenku ter ustvarila pogoje za nadaljno sanacijo in postopno vrnitev stolpa v njegovo prvotno podobo. Gre za eno najbolj prepoznavnih razglednih točk Mariborskega Pohorja. V prvi fazi so izvedli pripravljalna in rušitvena dela, katerih glavni namen je bil odstraniti vse naknadno dodane elemente, ki so v preteklih desetletjih bistveno spremenili prvotno podobo stolpa in oteževali njegovo obnovo. Stolp ni pomemben le kot priljubljena pohodniška in turistična točka, pač pa predstavlja tudi dragocen del kulturne dediščine Mariborskega Pohorja. Po podatkih Zavoda za varstvo kulturne dediščine je bil približno 20 metrov visok stolp zgrajen leta 1909 in velja za enega redkih ohranjenih primerov tovrstne tehnične dediščine v Sloveniji. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v začetku tretjega vročinskega vala v letošnjem letu lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Kot pojasnjujejo na upravi, so živalske vrste bolj ali manj uspešno razvile prilagoditve visokim temperaturam. Naloga skrbnika živali je, da svojim živalim zagotovi pogoje, v katerih bodo lažje prenašale visoke temperature. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev s prehodov na jutranje in večerne ure in pa prevoza na nočni čas. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Danes temperature od 31 do 36 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 13 do 19 in čez dan od 32 do 37 stopinj. Obeti v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Lenart v Slovenskih Goricah v tem trenutku jasno 27 stopinj Celzija. Jasno je pravzaprav po vsej državi, temperature pa so sledeče izmerjene pred eno uro. Maribor 24, Murska Sobota tudi 24, Ljubljana 23, Portorož 27 in Kredarica 15 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Občasno na teh odsekih nastane tudi kakšen krajši zastoj. Dela potekajo tudi še pri mejnem prehodu Šentilj. Potem pa na regionalnih cestah pozorno dela na cesti Hočepesnica, v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, dela pa poteka še pri Limbušu, pri Račah in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Gledamo na uro, dobrih 5 minut čez 10.
3: Poletje. Na Radiu Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Ja, bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
1: Da pravi za šport.
2: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj Gol Radija Slovenske Gorice.
3: Dobro večer, sem skupaj.
2: 15 let športnega centra.
3: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
1: Da pravi za slovensko glasbo.
4: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle v naši družbi je bil Feri Lajnšček in letos

0: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji Tilzit 700 gramov le 4,49 evra in sadni tekoči jogurt različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
3: Papirnica Zajček.
4: Papirnica Zajček.
3: Papirnica Zajček.
4: Papirnica Zajček.
5: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
3: Papirnica Zajček.
4: Papirnica Zajček.
3: Papirnica Zajček.
5: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj, je sporočila japonska premijerka Sanae Takaichi. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9 tisoč jih je nastanjenih v evakuacijskih centrih na otoku Kjušu. Delavci zdaj že nekdanjega podjetja Progrosu bojo za svoje terjatve ne bodo odnehali, je v pogovoru za Slovensko tiskovno agencijo dejal vodja delavske svetovalnice Goran Lukić. Do nedavnemu lastniku podjetja, poslancu resnice Borisu Mijiću, bi bilo treba oduzeti opravilno sposobnost, je bil oster. Zgodba je sicer klasičen primer izigravanja delavcev, je še opozoril. Pri zadevi Mijić po njegovih besedah ne gre za afero, temveč zadevo. Mijić ni ednina, temveč množina, je pokazatelj poslovnega modela, ko si v podjetju zastopnik, družbenik, imaš neko funkcijo, ko stvari začnejo škripati, pa se postopoma umakneš, je še povzel Lukić. Splošne bolnišnice Slovenjgradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik, vse za vzhoda države, so v prvih petih mesecih letos zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so navedle stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe pri financiranju storitev. Tekaška steza na območju turistično-športnega centra Trate v Gornji Radgoni dobiva novo podobo. Obnova 1000 metrov dolge krožne steze se je začela konec maja, njen namen pa je zagotoviti varnejše in sodobnejše pogoje za rekreacijo športnikov, šolarjev in vseh drugih uporabnikov. Prvotno je bilo predvideno, da bodo dela zaključena do konca junija, vendar so se nekoliko podaljšala. Celotna vrednost investicije znaša dobrih 141 tisoč evrov, pri čemer bo projekt sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini do 80 tisoč evrov. Preostanek pa bo zagotovila občina Gornja Radgona. Županja Urška Malkotuš pa ob tem podarja, da je obnova tekaške steze le ena izmed številnih razvojnih investicij, ki trenutno potekajo v občini.
2: Tudi v naši občini stremimo k izgradnji optičnega omrežja. Veseli me, da so gradbena dela stekla v Ivanjskem vrhu. Nekako tako računamo tudi konec leta oziroma v naslednjem letu v naseljih v krajevni skupnosti Spodna Ščavnica smo v pogovoru. To so sicer še začetki, ampak vendar, jaz pravim, prvi korak je zmeraj potrebno narediti, da lahko potem govorimo o investicijah, na primer, ki so se pa že končale. Zaključena je gradnja fekalne kanalizacije v naselju Lomano, še gre za res pomemben projekt, ki sedaj seveda omogoča nove priključitve fizičnim osebam. Potem nadgradnja kanalizacijskega sistema v Gornji Radgoni je tudi pod streho. Seveda pa še nas čaka glavna naša centralna čistilna naprava, ki jo moramo nadgraditi in tukaj so pa večje investicije, ki nas čakajo tudi v naslednjem letu. In ker stremimo tudi k tem zelenem prohodu, smo postavili električne polnilnice v občini Gornja Radgona, gre za 8 lokacij, ki so razporejene v naselju Radgona, v industrijski coni in pa seveda tudi v naselju Negova. Ja, in če govorimo o prvih korakih, ki pa seveda se nadaljujejo, so tudi tukaj nove podobe lokalnih cest, tako imamo v Črešnjevcih novo cestno povezavo prenovljeno od začetka križišča pri Šparu v dolžini 310 metrov, potem končana je Negova Mujhavec. Sedaj pa se že lahko nadejamo nove modernizacije javne poti na Ptujski cesti, kjer tudi krajani čakajo seveda, da ta makadam zamenja asfalt. Tako da ja, veliko se dogaja in pa seveda veliko še nas čaka.
1: Policisti so v nedeljo zjutraj posredovali na prireditvi v okolici Markovcev, kjer je prišlo do pretepa več oseb. Med intervencijo se je v postopke policistov opletel 19-letnik, ki ni upošteval ukazov, nadaljeval s kršitvami, odrinil varnostnico ter skušal policistu preprečiti uradno dejanje in ga lažje poškodoval. Po pridržanju je poškodoval tudi službeno vozilo, kasneje pa naj bi skušal napasti še drugega policista. Policisti so ga ovadili zaradi preprečitve uradnega dejanja, nasilništva in dveh kaznivih dejanj hude telesne poškodbe. Preiskovalni sodnik na Ptuju je zoper njega odredil pripor. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma jasno, čez dan postopno še bolj vroče. Danes temperature od 31 do 36 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 13 do 19 in čez dan od 32 do 37. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Lenart, v Slovenskih Goricah v tem trenutku že 29 stopinj Celzija, po vsej državi je jasno, temperature v Mariboru izmerjene pred 1 uro 26, Murska Sobota enako, Ljubljana tudi 26, Portorož 27 in Kredarica 14 stopinj.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Citroen. Na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer poteka dela, še zmeraj štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici in med Ravnjami ter Slovenskimi Konjicami. Občasno tam nastane tudi kakšen krajši zastoj. Mejni prehod Šentilj tudi še vedno poteka dela. Potem pa regionalne ceste, Hoče Pesnica pozorno v Mariboru na cesti proletarskih brigad, del Mlinske ulice v Mariboru zaprt, pri Limbušu poteka dela, pri Račah in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobri 6 minut čez 11.
6: Poletje. Na Radio Slovenske Gorice.

0: glasbe.
1: Danes je 29. julij in mineva 8 let od smrti legende vaške glasbe Oliverja Dragojevića. Že od nedelje proti Veli Luki na Korčuli preko morja tako romajo številni oboževalci legendarnega dalmatinskega glasbenika. Poleg domačinov med njimi prevladujejo predvsem Slovenci, ki od nekde veljajo za velike oboževalce dalmatinske glasbe. Številni si vsaj enkrat v življenju želijo v živo doživeti poklon glasbeni legendi, ki ga zaznamujejo z več koncerti. Na Korčuli tako te dni pričakujejo še posebej veliko turistov, med katerimi bo mogoče opaziti tudi številne Slovence. V obletnici smrti priljubljenega Oliverja Dragojevića je Vela Luka vsako leto prizorišče koncertov, s katerimi se poklonijo preminuli glasbeni legendi. Mineva torej 8 let, odkar se je zavedno poslovil legendarni Oliver Dragojević, a spomin nanj bo živel večno, so prepričani vsi, ki so ga poznali. Oliver Dragojević se je po bitki s pljučnim rakom, ki jo je bil v zadnjem letu pred smrtjo, 29. julija 2018, umrl, torej v starosti 70 let. Tistega dne je za trenutek celotna regija obstala, tudi 8 let pozneje pa je spomin na glasbeno legendo še kako živ. Tisti, ki so mu bili blizu, so prepričani, da bo tako ostalo zavedno, no spomin na pevca pa pomagajo ohranjati, kot smo že omenili, tudi serijo koncertov, ki so jo poimenovali Trak v Beskraju. Ta pa v teh dneh poteka v Veli Luki, pevčevem domačem kraju. Jasna Zlokič je tako recimo ob 8. obletnici Dragojevićevega slovesa dejala, da je težko izbrati zgolj en spomin nanj, saj sta se poznala dolga leta. Oliverja je ob tem označila za človeka z dušo in za pravega prijatelja, ki je imel neverjetno zmožnost povezovati ljudi in jih nasmejati. Da je bil velik človek, ki je spoštoval druge, pa razkriva tudi anekdota, ki jo je ob tej priložnosti zaupal pevec Giuliano. Bilo je na humanitarnem koncertu v Belgiji, ko je do nas prišla ženska. Oliver je mislil, da je del organizacijske ekipe, zato je prosil za pijačo, a šele pozneje se je izkazalo, da je bila to hrvaška veleposlanica v Belgiji. Je v smehu povedal Giuliano, ki je dejal, da si je Oliver na to tudi večkrat opravičil. Tudi današnjo uro glasbe posvečamo dalmatinski legendi Oliverju Dragojeviću. Verjamem, da boste v naslednjih minutah uživali.

0: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
1: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
5: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
7: Vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi Mini Bagger, 1,8 tone s trivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.jojo.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Še 5 minut.
10: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
11: Radgona.
12: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
11: Gnojila za dognojevanje.
12: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
11: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
12: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
11: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Na tisoče Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, se je začelo vračati na domove, je ponoči sporočil predstavnik španske vlade. Ljudje se vračajo potem, ko so gasilci včeraj napredovali v boju proti plamenom. Prizadevanja gasilcev sicer otežujeta nov vročinski val in pa močan veter. Zaradi požarov v okolici Madrida, ki veljajo za najobsežnejše v zgodovini Španije, je moralo domove zapustiti 63 tisoč ljudi. Španska vlada je zaradi požarov v okolici Madrida prejšnji teden razglasila tudi izredno stanje, kar državi omogoča, da mobilizira več sredstev za gašenje. Nemški proizvajalec vozil BMW bo po navedbah neimenovanih virov skoraj polovici svojih nemških zaposlenih ponudil prostovoljno odpoved, da bi do konca leta 2027 zmanjšal število delovnih mest za 8000, poročajo tuje tiskovne agencije. Program odpuščanja naj bi potekal od oktobra letos do konca prihodnjega leta in je namenjen vsem zaposlenim v Nemčiji, ki niso neposredno vključeni v proizvodnjo. Ponudbe bo tako dobilo okoli 40 tisoč od približno 85 tisoč vseh redno zaposlenih pri BMW-ju v Nemčiji. Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čimprejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Prioritetno bi morali uveljaviti znižanje DDV na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5 odstotkov, so zapisali. Gospodarski krog, ki povezuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, poziva k čimprejšnji končni odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki med drugim predvideva uveljavitev nižje stopnje DDV. Leta 1907 je britanski general Robert Baden-Powell ustanovil skautsko gibanje, ki je v več kot stoletju preraslo v eno največjih mladinskih gibanj na svetu. Njegova ideja je bila mladim ponuditi vzgojo skozi izkušnje, delo v skupnosti, pomoč drugim in življenje v naravi. Skautsko gibanje je kmalu prišlo tudi v Slovenijo. Danes pri nas že 36 let deluje Združenje slovenskih katoliških skautin in skautov, ki povezuje mlade in prostovoljce po vsej državi. Slovenski skauti skozi različne aktivnosti razvijajo odgovornost, samostojnost, prijateljstvo in pripravljenost pomagati. Posebej ponosni smo tudi v našem okolju, saj je eden od dveh načelnikov slovenskih skautov naš domačin in sodelavec Nejc Kurbus.
2: Skautin in skauti smo ena izmed največjih mladinskih članskih organizacij. Vzgajamo otroke in mlade k temu, da postanejo odgovorni in zdravi in pristni in samostojni državljani, kristijani in ljudje. In to počnemo kar uspešno. Naše članstvo zadnja leta raste relativno konstantno in trenutno nas je približno 6000. Zdaj sva tukaj na območju Stega Slovenske Gorice 1. Mi imamo lokalne enote Slovenske Gorice 1, se imenujejo tule v Lenartu. Potem v Gornji Radgoni je Gornja Radgona 1, pa v Šentilju Šentile 1, Maribor 1 in 2, Ptuj 1. Lahko začneš, kjer je to seveda mogoče, nimajo povsod vseh starostnih skupin. Lahko začneš kot bober ali bobroka od 6 do 8, potem pa od 8 do 11 približno si v Očič in v Okuljica. To sta obe starostni skupini, kjer je v bistvu otrok po razvojni psihologiji rabi predvsem to, da se igra. In skozi zgodbo se učijo, tisti najmlajši malo manj pogosto, ti malo starejši pa enkrat na teden. Potem pa postaneš izvidnik in izvidnica, to so stari od 12 do 15 let. Tu pa že prvič spijo v naravi en teden poletja ali pa 10 dni, se učijo tudi življenja v naravi oziroma preživetja v naravi in tukaj prvič obljubijo tudi skautsko obljubo in 10 skautskih zakonov. Ne? Prej je to vedno še malo prilagojeno, bolj otrokom lažje razumljivo. Bobri imajo recimo zakon Bober je dober, ne? Ki je zelo preprost. Ne? V očič živi v kar delo v veselju in poštenosti, pa v očič misli na drugega kakor na samega sebe. Izvidniki pa potem imajo že 10 zakonov in tudi popotniki, ki so še starejši in so stari v bistvu od 16 do 21 približno, so pa imajo enako obljubo in zakone in to obljubo in zakone imamo enako vsi skautine in skauti na svetu. To pač 50 milijonov mladih živi po teh vrednotah.
1: Mariborski otok med 27. julijem in 2. avgustom vabi na pester program aktivnosti za vse generacije. Obiskovalci bodo lahko sodelovali pri jutranjem razgibavanju, vodni aerobiki, večerni jogi, ustvarjalnih delavnicah, pravličnih uricah, mini olimpijadi in številnih športnih izzivih. Program dopolnjujejo še odbojka, tekvando, džudžicu, namizni tenis, slackline, plesne delavnice, iskanje zaklada, mini silent disco, kviz o Mariborskem otoku in odbojkarski turnir. Organizatorji vabijo vse, ki želijo poletne dni preživeti aktivno, v naravi in ob reki Dravi, da se pridružijo dogajanju na enem najbolj priljubljenih mariborskih kopališč. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma jasno, čez dan postopno še bolj vroče, danes temperature od 31 do 36 stopinj, jutri zjutraj od 13 do 19 in čez dan od 32 do 37. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V Lenartu Slovenskih Goricah imamo v tem trenutku že 31 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih 29, enako tudi v Murski Soboti, Ljubljana 28, Portorož tudi 28 in Kredarica jasno, 15 stopinj.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, pooblaščeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Večjih posebnosti trenutno na cestah tukaj naše okolici ni, zagotovo pa pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter pri mejnem prehodu Šentilj. Tudi na regionalnih cestah pozorno dela potekajo na relaciji Hoče-Pesnica, v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, potem pa še pri Limbušu, pri Račah potekajo dela in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 7 minute čez 12.
4: Poletje. Na Radio Slovenske Gorice.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. V naslednjih 8 minutah odpiramo telefonsko linijo 090-7444. Na tole številko pokličete in oddate svoj mali oglas. Tako da, če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujate, vse to torej v naših malih oglasih v teh minutkah. Lepo vabljeni, v tem trenutku je linija prosta in čakamo torej vaše klice. Ponovila bom še številko 090-7444. Lepo vabljeni.

0: Imamo prvi klic v tem terminu, dober dan.
1: Dobar dan, kmetija Špegel s Koroške sporoča, da bo ta petek 31.7. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave cepljene, stare 21 tednov, začetko nesnosti po zelo ugodni ceni 11 evrov. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenart in selnica ob 11. Naročilne zbiramo vsak dobi. Telefon 041 442 162. Torej se vidimo ta petek. Hvala, srečno.
0: Hvala za klic, srečno, lepo zdrav na Koroško. 041 442 162 pa je telefonska številka za več informacij.

Ali oglas je na Radiu Slovenske Gorice vsak dan od ponedeljka do sobote, zmeraj dva termina, 10:50 in 10:12 in zmeraj enaka telefonska številka 090-7444. Tudi v tem trenutku še lepo vabljeni, če bi želeli oddati svoj mali oglas, linija je prosta.

Ja, nekaj manj klice očitno v tem terminu, tako da zdaj še malce počakamo, če slučajno še kdo pokliče, če pa klicev ne bo, pa tudi kakšno minutko z malimi oglasi prej zaključimo. 09 0 7 4 4 4, torej še odprta linija, lepo vabljeni, da pokličete in dodate svoj mali oglas.

Kaže, ne bo več klicev, zato z malimi oglasi zdaj tudi zaključujemo. Poslušalki, ki je poklicala, pa seveda želimo dobro kupčijo. Mali oglas v našem programu spet jutri, kot že omenjeno, tudi jutri dva termina, 10:00 čez 9:00 in 10:00 čez 12:00.

0: Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju ter zaklical Miška mala pleše.
6: Miška, Miška mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
1: Galeja nepremičnine.
2: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
1: Profesionalen pristop.
2: Inovativno oglaševanje.
1: Hitra prodaja.
2: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
1: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
3: V Eurospinu v akciji z delki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D. Pernica.
0: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišofer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jarenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišofer in se dogovorite za razgovor.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Iran je minulo noč na položaje ameriških sil na Bližnjem vzhodu izstrelil več balističnih raket, je DAVI sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske CENTCOM. Navedlo je še, da so ameriške in saudske sile v Iraku napadle teroriste, povezane z Iranom, v odgovor na več kot 30 napadov z droni, ki jih je v zadnjih 72 urah izvedla iranska revolucionarna garda. V Benetkah so z vstopninami za dnevne obiskovalce v času vrhunca turistične sezone od aprila do konca julija zaslužili več kot 5 milijonov evrov. V tem času pa je vstopnino plačalo okoli 650 tisoč obiskovalcev. Občina je z letošnjim zaračunavanjem pristojbin zaključila v ponedeljek. Obiskovalci lahko tako do konca leta mesto obiščejo brezplačno. Mestna občina bo sicer najverjetneje tudi prihodnje leto v času povečanega turističnega obiska zaračunavala vstopnine, ki pa bi se lahko podražile. Župan Benetk Simon Venturini je namreč junija izrazil željo, da bi se vstopnina sedanjih 5 oziroma 10 evrov zvišala na 30 evrov za zgodnje rezervacije, medtem ko bi rezervacije v zadnjem hipu lahko stale do 50 evrov. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov, poprečni znesek doplačila pa znaša 570 evrov. Tisti zavezanci iz drugega svežnja, ki so lani med letom plačali preveč akontacije dohodnine, pa so preplačene zneske prejeli na svoje bančne račune že najpozneje do danes. Mestna občina Maribor je zaključila prvo fazo obnove razglednega stolpa na Bolfenku ter ustvarila pogoje za nadaljno sanacijo in postopno vrnitev stolpa v njegovo prvotno podobo. Gre za eno najbolj prepoznavnih razglednih točk Mariborskega Pohorja. V prvi fazi so izvedli pripravljalna in rušitvena dela, katerih glavni namen je bil odstraniti vse naknadno dodane elemente, ki so v preteklih desetletjih bistveno spremenili prvotno podobo stolpa in oteževali njegovo obnovo. Stolp ni pomemben le kot priljubljena pohodniška in turistična točka, pač pa predstavlja tudi dragocen del kulturne dediščine Mariborskega Pohorja. Po podatkih Zavoda za varstvo kulturne dediščine je bil približno 20 metrov visok stolp zgrajen leta 1909 in velja za enega redkih ohranjenih primerov tovrstne tehnične dediščine v Sloveniji. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v začetku tretjega vročinskega vala v letošnjem letu lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Kot pojasnjujejo na upravi, so živalske vrste bolj ali manj uspešno razvile prilagoditve visokim temperaturam. Naloga skrbnika živali je, da svojim živalim zagotovi pogoje, v katerih bodo lažje prenašale visoke temperature. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in pa prevoza na nočni čas. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Danes temperature od 31 do 36 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 13 do 19 in čez dan od 32 do 37 stopinj. Obeti v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojanec, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Občasno na teh odsekih nastane tudi kakšen krajši zastoj. Dela potekajo tudi še pri mejnem prehodu Šentilj. Potem pa na regionalnih cestah pozorno dela na cesti Hoče Pesnica, v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, dela pa poteka še pri Limbušu, pri Račah in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Lassi moja ti.
1: Recepti, kuharice, ki to sploh ni. Nadenite si predpasnik in vabljeni v našo radijsko kuhinjo vsak petek. Naš jedilnik pa popestrite tudi s svojimi recepti.

0: Otkrij svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji Tilzit 700 gramov le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt različni okusi 500 gramov le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Madžarska ustanavlja nov protikorupcijski organ. Gospodarski krog za čimprejšnje znižanje DDV za nekatera osnovna živila. Še zadnji dan za doplačilo dohodnine iz drugega svežnja. V Gornji Radgoni obnavljajo tekaško stezo in nadaljujejo razvojne naložbe. Skauti praznujejo več kot stoletje vrednosti not, prostovoljstva in pustolovščin. Novost v Domu ustvarjalnosti Zveze prijateljev mladine Maribor, Dumplac. Še vreme. Danes in jutri večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj, je sporočila japonska premijerka Sanae Takaichi. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9000 jih je nastanjenih v evakuacijskih centrih na otoku Kjušu. Madžarski parlament, v katerem ima stranka Tisa premijeja Petra Madžara dvotretinsko večino, je podprl ustanovitev novega organa, ki bo pristojnim organom nudil podporo v boju proti korupciji. Imenoval se bo Nacionalni urad za vračanje in zaščito premoženja. Opozicija na čelu stranko Fides nekdanjega premijeja Viktorja Orbana, ki se je moral aprila po porazu na volitvah po 16 letih posloviti z položaja, medtem obtožuje novo vlado, da ustanavlja politično policijo, primerljivo s tajno policijo v času komunistične diktature. V Benetkah so z vstopninami za dnevne obiskovalce v času vrhunca turistične sezone od aprila do konca julija zaslužili več kot 5 milijonov evrov. V tem času pa je vstopnino plačalo okoli 650 tisoč obiskovalcev. Občina je z letošnjim zaračunavanjem pristojbin zaključila v ponedeljek. Obiskovalci lahko tako do konca leta mesto obiščejo brezplačno. Mestna občina bo sicer najverjetneje tudi prihodnje leto v času povečanega turističnega obiska zaračunavala vstopnine, ki pa bi se lahko podražili. Župan Benetk Simon Venturini je namreč junija izrazil željo, da bi se vstopnina sedanjih 5 oziroma 10 evrov zvišala na 30 evrov za zgodnje rezervacije, medtem ko bi rezervacije v zadnjem hipu lahko stale do 50 evrov.
2: Doma.
1: Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čimprejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Prioritetno bi morali uveljaviti znižanje DDV na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5 odstotkov, so zapisali. Gospodarski krog, ki povezuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, poziva k čimprejšnji končni odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki med drugim predvideva uveljavitev nižje stopnje DDV. Znižanje DDV na nekatera osnovna živila bi pomenilo vzpostavitev primerljivih pogojev v primerjavi s sosednjimi državami, zmanjšanje življenjskih stroškov, ciljno usmerjeno pomoč gospodinstvom z nižjimi dohodki, povečanje kupne moči, povečanje stabilnosti gospodarstva in prispevek k njegovemu novemu razvojnemu zagonu, verjamejo. Delavci zdaj že nekdanjega podjetja Progros v boju za svoje terjatve ne bodo odnehali, je v pogovoru za slovensko tiskovno agencijo dejal vodja delavske svetovalnice Goran Lukič. Do nedavnemu lastniku podjetja, poslancu Resnice Borisu Mijiču, bi bilo treba oduzeti opravilno sposobnost, je bil oster. Zgodba je sicer klasičen primer izigravanja delavcev, je še opozoril. Pri zadevi Mijič po njegovih besedah ne gre za afero, temveč zadevo. Mijič ni ednina, temveč množina, je pokazatelj poslovnega modela, ko si v podjetju zastopnik, družbenik, imaš neko funkcijo, ko stvari začnejo škripati, pa se postopoma omakneš, je še povzel Lukič. Splošne bolnišnice Slovengradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik, vse z vzhoda države, so v prvih 5 mesecih letos zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so navedle stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe pri financiranju storitev. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov, poprečni znesek doplačila pa znaša 570 evrov. Tisti zavezanci iz drugega svežnja, ki so lani med letom plačali preveč akontacije dohodnine, pa so preplačane zneske prejeli na svoje bančne račune že najpozneje do danes.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Tekaška steza na območju turistično-športnega centra Trate v Gornji Radgoni dobiva novo podobo. Obnova 1000 metrov dolge krožne steze se je začela konec maja, njen namen pa je zagotoviti varnejše in sodobnejše pogoje za rekreacijo športnikov, šolarjev in vseh drugih uporabnikov. Prvotno je bilo predvideno, da bodo dela zaključena do konca junija, vendar so se nekoliko podaljšala. Celotna vrednost investicije znaša dobrih 141 tisoč evrov, pri čemer bo projekt sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalno razvoj v višini do 80 tisoč evrov, preostanek bo zagotovila občina Gornja Radgona. Županja Urška Malkotuš pa v tem podarja, da je obnova tekaške steze le ena izmed številnih razvojnih investicij, ki trenutno potekajo v občini.
3: Tudi v naši občini stremimo k izgradnji optičnega omrežja. Veseli me, da so gradbena dela stekla v Ivanjskem vrhu. Nekako tako računamo tudi konec leta oziroma v naslednjem letu v naseljih v krajevni skupnosti Spodna Ščavnica smo v pogovorih, to so sicer še začetki, ampak vendar, jaz pravim, prvi korak je zmeraj potrebno narediti, da lahko potem govorimo o investicijah, na primer, ki so se pa že končale. Zaključena je gradnja fekalne kanalizacije v naselju Lomano, še gre za res pomemben projekt, ki sedaj seveda omogoča nove priključitve fizičnim osebam. Potem nadgradnja kanalizacijskega sistema v Gornji Radgoni je tudi pod streho. Seveda pa še nas čaka glavna naša centralna čistilna naprava, ki jo moramo nadgraditi in tukaj so pa večje investicije, ki nas čakajo tudi v naslednjem letu. In ker stremimo tudi k tem zelenem prohodu, smo postavili električne polnilnice v občini Gornja Radgona, gre za 8 lokacij, ki so razporejene v naselju Radgona, v industrijski coni in pa seveda tudi v naselju Negova. Ja, in če govorimo o prvi koraki, ki pa seveda se nadaljujejo, so tudi tukaj nove podobe lokalnih cest, tako imamo v Črešnjevcih novo cestno povezavo prenovljeno od začetka križišča pri Šparu v dolžini 310 metrov, potem končana je Negova Mujhavec, sedaj pa se že lahko nadejamo nove modernizacije javne poti na Ptujski cesti, kjer tudi krajani čakajo seveda, da ta makadam zamenja asfalt. Tako da ja, veliko se dogaja in pa seveda veliko še nas čaka.
1: Mestna občina Maribor je zaključila prvo fazo obnove razglednega stolpa na Bolfenku ter ustvarila pogoje za nadaljno sanacijo in postopno vrnitev stolpa v njegovo prvotno podobo. Gre za eno najbolj prepoznavnih razglednih točk Mariborskega pohorja. V prvi fazi so izvedli pripravljalna in rušitvena dela, katerih glavni namen je bil odstraniti vse naknadno dodane elemente, ki so v preteklih desetletjih bistveno spremenili prvotno podobo stolpa in oteževali njegovo obnovo. Stolp ni pomemben le kot priljubljen na pohodniška in turistična točka, pač pa predstavlja tudi dragocen del kulturne dediščine Mariborskega pohorja. Po podatkih Zavoda za varstvo in kulturne dediščine je bil približno 20 metrov visok stolp zgrajen leta 1909 in velja za enega redkih ohranjenih primerov tovrstne tehnične dediščine v Sloveniji. V župniji Svetega Lenarta v Slovenskih Goricah so se v nedeljo slovesno zahvalno svetomašo poslovili od župnika Marjana Pučka, ki po 11 letih delovanja zapušča lenarško župnijo in odhaja v Ljutomer, kjer bo nadaljeval svoje duhovniško poslanstvo. Pri zahvalnem bogoslužju so se župljani skupaj zahvalili za njegovo predano delo, duhovno spremljanje in vse, kar je v tem času prispeval k življenju župnije. Marjan Pučko je v Lenartu najprej 4 leta deloval kot duhovni pomočnik, od leta 2019 pa je župnijo kot župnik. Njegovo obdobje delovanja so zaznamovali tudi pomembni obnovitveni projekti. Pod njegovim vodstvom je cerkev svetega Lenarta dobila obnovljeno streho, obnovljen oltar svetega Sebastiana ter nov daritveni oltar z relikvijami in nov ambon. Veliko pozornosti je namenjal tudi povezovanju župnije z evropskim prostorom ter sodelovanju z lokalno skupnostjo. Po sveti maši je sledilo druženje ob cerkvi, kjer so se župljani župniku Marjanu Pučku še osebno zahvalili za 11 let njegovega služenja druženja in mu zaželeli veliko uspeha ter božjega blagoslova na novi življenjski poti. Leta 1907 je britanski general Robert Baden-Powell ustanovil skautsko gibanje, ki je v več kot stoletju preraslo eno največjih mladinskih gibanj na svetu. Njegova ideja je bila mladim ponuditi vzgojo skozi izkušnje, delo v skupnosti, pomoč drugim in življenje v naravi. Skautsko gibanje je kmalo prišlo tudi v Slovenijo. Danes pri nas že 36 let deluje Združenje slovenskih katoliških skautin in skautov, ki povezuje mlade in prostovoljce po vsej državi. Slovenski skauti skozi različne aktivnosti razvijajo odgovornost, samostojnost, prijateljstvo in pripravljenost pomagati. Posebej ponosni smo tudi v našem okolju, saj je eden od dveh načelnikov slovenskih skautov naš domačin in sodelavec Nejc Kurbus.
4: Skautin in skauti smo ena izmed največjih mladinskih članskih organizacij. Vzgajamo otroke in mlade k temu, da postanejo odgovorni in zdravi in pristni in samostojni državljani, kristijani in ljudje. In to počnemo kar uspešno. Naše članstvo zadnja leta raste relativno konstantno in trenutno nas je približno 6000. Zdaj sva tukaj na območju Stega Slovenske Gorice 1. Mi imamo lokalne enote Slovenske Gorice 1, se imenujejo tule v Lenartu, potem v Gornji Rad je Gornja Radgona 1, pa v Šentilju Šentile 1, Maribor 1 in 2, Ptuj 1. Lahko začneš, kjer je to seveda mogoče, nimajo povsod vseh starostnih skupin. Lahko začneš kot bober ali bobroka od 6 do 8, potem pa od 8 do 11 približno. Si volčič in volkuljica, to sta obe starostni skupini, kjer v bistvu otrok po razvojni psihologiji rabi predvsem to, da se igra. In skozi zgodbo se učijo, tisti najmlajši malo manj pogosto, ti malo starejši pa enkrat na teden. Potem pa postaneš izvidnik in izvidnica, to so stari od 12 do 15 let. To pa je že prvič, ki spijo v naravi en teden poletja ali pa 10 dni, se učijo tudi življenja v naravi oziroma preživetja v naravi in tukaj prvič obljubijo tudi skautsko obljubo in 10 skautskih zakonov. Ne? Prej je to vedno še malo prilagojeno, bolj otrokom lažje razumljivo. Bobri imajo recimo zakon Bober je dober, ne? Ki je zelo preprost. Ne? Volčiči volčič živi v kar delo v veselju in poštenosti, pa volčič misli na drugega kakor na samega sebe. Izvidniki pa potem imajo že 10 zakonov in tudi popotniki, ki so še starejši in so stari v bistvu od 16 do 21 približno, so pa imajo enako obljubo in zakone in to obljubo in zakone imamo enako vsi skautine in skauti na svetu. To pač 50 milijonov mladih živi po teh vrednotah.
1: Več kot stoletje po ustanovitvi ostaja osnovno skautsko sporočilo enako. Biti pripravljen pomagati, spoštovati naravo in svojimi dejanji prispevati k boljši skupnosti. Poletni programi Zveze prijateljev mladine Maribor so v polnem teku. V okviru programa Počitnice s prijatelji, otroci in mladostniki tudi letos počitnice preživljajo aktivno. Na ustvarjalnih delavnicah, športnih in naravoslovnih dejavnostih, izletih ter številnih drugih brezplačnih programih, ki spodbujajo druženje, ustvarjalnost in kakovostno preživljanje prostega časa. Na vrhuncu so tudi letovanja v Virc Poreč in domu Miloša Zidanška na Pohorju, kjer udeležence čakajo dnevi polni kopanja, športnih aktivnosti, raziskovanja narave, ustvarjalni delavnici in novih prijateljstev. Je pa posebno mesto letos v Domu ustvarjalnosti mladih dobil tudi Dumplac, nov prostor za sproščeno druženje, ustvarjanje in razvijanje idej mladih. Več o tem pa Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor.
5: Te delavnice so v takem, bomo rekli, začetnem nastajanju oziroma poskušamo biti čim bolj promocijski in privabljati mlade, je pa to še kar eno tako zagotovo področje, ampak zagotovo nam bo uspelo in se mi zdi, da mladi so zainteresirani, samo malo več spodbude potrebujejo, da si upajo prestopiti prag naših prostorov, da ni to samo za otroke, ampak da tudi mladi lahko ustvarjajo v teh prostorih. Tako da ravno ta soba Dumplac gre v bistvu za mladinsko sobo, ki je v nastajanju skupaj z mladimi, torej da jo prilagodimo glede na njihove potrebe in želje. Tam bodo se lahko družili, opisali domače naloge, delali kakšne projekte, tudi delavnice bomo izvajali za njih še naprej. Nekaj zanimivih smo torej že imeli od ustvarjanja te sobe kot take do raznih lepotnih dodatkov, kakšna izobraževanja. Tekom poletja še bo mogoče kakšna, sicer pa v jeseni načrtujemo še več teh aktivnosti za mlade.
1: Mariborski otok med 27. julijem in 2. avgustom vabi na pester program aktivnosti za vse generacije. Obiskovalci bodo lahko sodelovali pri jutranjem razgibavanju, vodni aerobiki, večerni jogi, ustvarjalnih delavnicah, pravličnih uricah, mini olimpijadi in številnih športnih izzivih. Program dopolnjujejo še odbojka, tekvando, džudžicu, namizni tenis, slackline, plesne delavnice, iskanje zaklada, mini silent disco, kviz o Mariborskem otoku in odbojkarski turnir. Organizatorji vabijo vse, ki želijo poletne dni preživeti aktivno, v naravi in ob reki Dravi, da se pridružijo dogajanju na enem najbolj priljubljenih mariborskih kopališč. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče, temperature danes od 31 do 36 stopinj Celzija, jutri zjutraj 13 do 19 in čez dan od 32 do 37 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Tramljami in Slovenskimi Konicami. Tudi pri mejnem prehodu Šentilj še vedno potekajo dela. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela v tem trenutku potekajo na relaciji Hoče-Pesnica, v Mariboru na cesti Proletarskih brigad in pa del Mlinske ulice je zaprt, potem pa še pri Limbušu pozorno, pri Račah in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

Recepti kuharice, ki to sploh ni. Nadenite si predpasnik in vabljeni v našo radijsko kuhinjo vsak petek. Naš jedilnik pa popestrite tudi s svojimi recepti.

0: Gıda.
1: Naš napovednik prireditev skriva spet nekaj namigov, kako preživeti dni, ki so pred nami. Te informacije niso skrite, pač pa so objavljene na naši spletni strani www.rsg.se pod zavihkom kam kdaj. Pod okriljem Lenarta se ta petek, 31. julija, obeta izpoved pokončnega klošarja, Kralj ulice. Gre za monokomedijo Vlada Novaka. Predstava bo ob 21. uri ta petek v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu. Pod okriljem poletnih prireditev v Lenartu, torej monokomedija Vlada Novaka, Kralj ulice. V soboto pod okriljem Lenarta Nuša Derenda z bendom. V soboto 1. avgusta v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu s pričetkom ob 21. uri. Nuša Derenda, to soboto. Še nekaj drugih dogodkov, ki jih prinaša Lenart, med drugim koncert Abba Mia v petek 7. avgusta. Adi Smolar prihaja v center Voličine v petek 14. avgusta, Koala Voice v petek 21. avgusta v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu in pa še ena na ena, Gušti in Toni Meglič, petek 11. septembra v Domu kulture Lenart. Vabljeni na dogodke, ki smo jih omenili, vabljeni pa tudi, da spremljate napovednik prireditev na naši spletni strani www.rsg.si.
0: Kam, kdaj?

0: akcija tjedna u Eurospinu od 30. julija do 5. augusta. Klobase za žar, sirom, pekoće ali ne pekoće, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: To je pametni nakup. Eurospin.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Kam greš na malcu?
6: Kam? V Hamburger Hill.
5: Spet?
6: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
5: Pa ti si ja inventar tam.
6: Ja, če je dobro, je dobro.
5: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
6: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
5: Pridi lačen,
6: odidi srečen.
7: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
8: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
9: Še 5 minut.
8: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
10: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
11: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
12: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj, je sporočila japonska premijerka Sanae Takaichi. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9 tisoč jih je nastanjenih v evakuacijskih centrih na otoku Kjušu. Delavci zdaj že nekdanjega podjetja Progros v boju za svoje terjatve ne bodo odnehali, je v pogovoru za Slovensko tiskovno agencijo dejal vodja delavske svetovalnice Goran Lukić. Do nedavnemu lastniku podjetja, poslancu Resnice Borisu Mijiću, bi bilo treba oduzeti opravilno sposobnost, je bil oster. Zgodba je sicer klasičen primer izigravanja delavcev, je še opozoril. Pri zadevi Mijić po njegovih besedah ne gre za afero, temveč zadevo. Mijić ni ednina, temveč množina, je pokazatelj poslovnega modela, ko si v podjetju zastopnik, družbenik, imaš neko funkcijo, ko stvari začnejo škripati, pa se postopoma omakneš, je še povzel Lukić. Splošne bolnišnice Slovenjgradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik, vse za vzhoda države, so v prvih petih mesecih letos zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so navedle stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe pri financiranju storitev. Tekaška steza na območju turistično-športnega centra Trate v Gornji Radgoni dobiva novo podobo. Obnova 1000 metrov dolge krožne steze se je začela konec maja, njen namen pa je zagotoviti varnejše in sodobnejše pogoje za rekreacijo športnikov, šolarjev in vseh drugih uporabnikov. Prvotno je bilo predvideno, da bodo dela zaključena do konca junija, vendar so se nekoliko podaljšala. Celotna vrednost investicije znaša dobrih 141 tisoč evrov, pri čemer bo projekt sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini do 80 tisoč evrov. Preostanek pa bo zagotovila občina Gornja Radgona. Županja Urška Malkotuš pa ob tem podarja, da je obnova tekaške steze le ena izmed številnih razvojnih investicij, ki trenutno potekajo v občini.
2: Tudi v naši občini stremimo k izgradnji optičnega omrežja. Veseli me, da so gradbena dela stekla v Ivanjskem vrhu. Nekako tako računamo tudi konec leta oziroma v naslednjem letu v naseljih v krajevni skupnosti Spodna Ščavnica smo v pogovoru. To so sicer še začetki, ampak vendar, jaz pravim, prvi korak je zmeraj potrebno narediti, da lahko potem govorimo o investicijah, na primer, ki so se pa že končale. Zaključena je gradnja fekalne kanalizacije v naselju Lomano, še gre za res pomemben projekt, ki sedaj seveda omogoča nove priključitve fizičnim osebam. Potem nadgradnja kanalizacijskega sistema v Gornji Radgoni je tudi pod streho. Seveda pa še nas čaka glavna naša centralna čistilna naprava, ki jo moramo nadgraditi in tukaj so pa večje investicije, ki nas čakajo tudi v naslednjem letu. In ker stremimo tudi k tem zelenem prohodu, smo postavili električne polnilnice v občini Gornja Radgona, gre za 8 lokacij, ki so razporejene v naselju Radgona, v industrijski coni in pa seveda tudi v naselju Negova. Ja, in če govorimo o prvih korakih, ki pa seveda se nadaljujejo, so tudi tukaj nove podobe lokalnih cest, tako imamo v Črešnjevcih novo cestno povezavo prenovljeno od začetka križišča pri Šparu v dolžini 310 metrov, potem končana je Negova Mujhavec. Sedaj pa se že lahko nadejamo nove modernizacije javne poti na Ptujski cesti, kjer tudi krajani čakajo seveda, da ta makadam zamenja asfalt. Tako da ja, veliko se dogaja in pa seveda veliko še nas čaka.
1: Policisti so v nedeljo zjutraj posredovali na prireditvi v okolici Markovcev, kjer je prišlo do pretepa več oseb. Med intervencijo se je v postopke policistov upletel 19-letnik, ki ni upošteval ukazov, nadaljeval s kršitvami, odrinil varnostnico ter skušal policistu preprečiti uradno dejanje in ga lažje poškodoval. Po pridržanju je poškodoval tudi službeno vozilo, kasneje pa naj bi skušal napasti še drugega policista. Policisti so ga ovadili zaradi preprečitve uradnega dejanja, nasilništva in dveh kaznivih dejanj hude telesne poškodbe. Preiskovalni sodnik na Ptuju je zoper njega odredil pripor. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma jasno, čez dan postopno še bolj vroče. Danes temperature od 31 do 36 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 13 do 19 in čez dan od 32 do 37. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, oblašeni prodajalec in serviser Citroen. Na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer poteka dela, še zmeraj štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici in med Ramljami ter Slovenskimi Konjicami. Občasno tam nastane tudi kakšen krajši zastoj. Mejni prehod Šentil tudi še vedno poteka dela. Potem pa regionalne ceste, Hoče-Pesnica pozorno v Mariboru na cesti proletarskih brigad, del Mlinske ulice v Mariboru zaprt, pri Limbušu poteka dela, pri Račah in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: friends.
1: Morda ste preslišali
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Aktualno, aktualno, aktualno.
4: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Ohranjanje kulturne dediščine in sodobna kulturna interpretacija sta, tako saj nekateri pravijo, dve zelo raznoliki zgodbi. A vendarle se najdejo ljudje, ki znajo sodobnost, torej čas, v katerem živimo, poenotiti z zgodbo preteklosti in jih odlično reprezentirati na različne načine. In kje drugje kot v glasbi, v kulturi, v ohranjanju ljudskega izročila in še v kakšni zgodbi bi lahko našli tole skupno črto, skupno komponento in podrli vse barijere. Maja Novak je danes naša gostja in z njo seveda bova spregovorili ravno o tej kulturni sferi sodobnosti in pa seveda preteklosti. Maja, lepo pozdravljeni.
5: Zdravo, zdravo.
4: Maja, vi ste seveda študentka glasbene pedagogike, zaključujete počasi študij in na nek način opažate, kakšna je podoba glasbenega, bom dejala, ne samo udejstvovanja, ampak tudi poslušanje glasbe pri nas.
5: Ja, v bistvu opažam, da je zelo razlika med tem, že najprej, nisem tak stara, že med tem, kar jaz poslušam, pa s čem se jaz ukvarjam, pa s tem, kar se, s čem se ukvarjajo zdaj, ne vem, osnovnošolci ali pa vrteški otroci. Ne vem, če je to mogoče neka pot, ki jo prinese svet s svojimi spremembami, s vsemi, vsemi zadevami, kar se pač po svetu dogajajo, ali je pač to nekak notranje spreminjanje ljudi, da pač imajo drugačno razmišljanje, ne glede na to, kar se po svetu dogaja. Težko je potegniti neko črto, zakaj je zdaj razlika med tem, kar poslušam jaz, kar poslušajo ali pa s čem se ukvarjajo mlajši in med tem, s čem se ukvarjajo in kaj poslušajo starejši. Težko je nekako predeliti, zakaj pa postaviti nek razlog, zakaj pride do tega sploh.
4: No, v glasbeni poti, ne, ste se naučili verjetno, da veliko veliko preteklosti se interpretira v današnjem času oziroma veš čas v neki sodobnosti. Ne? Pogledamo Mozarta, Chopina, Bacha, ne? Vsi ga še vedno danes poslušajo na različne načine, interpretirajo. Pa, če se pa opredeliva zgolj recimo na slovensko popevko, ne, je v današnjem času res dosti interpretacije glasbe iz 60-ih, 70-ih, 80-ih, 90-ih.
5: Ja, vedno bolj opažam, da se to pojavlja nazaj. Če pogledam, ne vem, mogoče 5 ali pa 6 let, 7 nazaj, je bil tisti trend, kar se prinaša na novo, kar svet prinaša, sploh kaki vpliv Amerike tega stila. Zdaj pa zadnje dve leti mogoče pa opažam, da se vrača nazaj tudi narodno-zabavna glasba, ki se je zdaj mogoče malo v zadnjih 10 letih oddaljila od mladih, bom rekla. Lepo je slišati in videti, da se zdaj tudi mlajši oziroma osnovnošolski otroci ukvarjajo bolj z nekimi domačimi stvarmi, slovensko glasbo, kot pa vsem tem, kar je pač prinesel svet do Slovenije.
4: Seveda, v poplavi različnih vplivov, ki smo jih Slovenci doživeli, saj pravijo, da smo narod na prepihu med Zahodno Evropo in pa Balkanom in pa seveda tukaj že od Rima vodijo različne poti mimo nas. Seveda je res, da se morda šele v zadnjih desetletjih poskusimo zavedati slovenske identitete. Bi lahko to naredili tudi z glasbo?
5: Jaz mislim, da ja. Mislim, da definitivno bi lahko glasbo, z glasbo zelo dvignili nekak slovensko prepoznavnost, ker kamorkoli greš, vseeno slovenska glasba je drugačna od vseh, mislim, drugačna od vseh ostalih. Ne slišiš vse posod harmonike, ne slišiš vse posod nekih besedil mogoče, ki so toliko čustveno povezana z nekim človekom ali pa z nekim izvajalcem, ki res, dobro, so neke zlate izjeme tudi, ki tega ne upoštevajo, ampak se mi zdi, da slovenska glasba prinaša nek razmišljanje, neko, ko poslušaš, se lahko malo zamisliš in mislim, da je možno, da se marsikaj spremeni tudi samo slovensko glasbo, ne toliko s vsemi drugimi stvarmi.
4: In seveda, vse poti pa vodijo nazaj, ne, k tradiciji, k ljudskemu izročilu. Jaz vedno rečem tako, da vsa naša književnost je nastala iz nekega ljudskega pripovedovanja. Ne. Veliko imamo dokazu tudi, da so avtori po ustvarjali tudi iz glasbe, tako tudi v plesu bi lahko te dejali tako, ne, da je tradicionalno tisto, kar je nek, bomo dejali, pristan, iz katerega lahko potem izpljujemo.
5: Definitivno je ples tudi ena zelo pomembna stvar pri teh ljudskih izročilih. Pojavlja se zdaj ogromno nekih plesnih korakov in plesnih zvrsti, ki so pač pripeljane od drugod. Jih poskušajo na nek način, Slovenci v bistvu jih poskušamo vzeti za svoje, kar se mi zdi tudi povsem prav, ker se mora spodbujati različne smeri, tako glasbe kot plesa, ampak vseeno je tisto tradicionalno ljudsko izročilo še vseeno nek tisti temelj, ki bo ostal tudi, ne vem, čez 100 let, čez 150 let, še vedno bo tisto ljudsko izročilo tisto, ki se ga bomo bolj spominjali kot nekaj, kar smo pač prinesli, oziroma pač posvojili, če lahko tako rečem.
4: Tisto, kar nas seveda identificira, ne, in ostaja, ne, in se na nek način prenaša iz roda v rod. A vendar le, midve sva zdaj naredile tako zelo različne začetke, ne, šle sva vse od sodobnosti, pa sva prišle do tradicionalnosti. Zakaj? Maja, najprej, kot sem dejala, ste študentka glasbene pedagogike, ki jo seveda zaključujete in pa preko pogovore, ko sem omenjala tudi slovensko popevko in izvajalce različnih tega sloga, ne, ste interpretatorka tudi te glasbe in velikokrat jo poustvarite oziroma tudi zapojete.
5: Tako. Ja, v bistvu moja glasbena pot se je začela v drugem razredu osnovne šole, ko je nekak bil klavir moj prvi prijatelj. Pol pa kasneje smo ugotovili, da v bistvu pa je petje tisto, ki me bolj osrečuje in ja, je veliko teh pesmi, tako tujih, kot veliko pa je, veliko več je slovenskih takih, ki si njih poustvarila, interpretirala, jih še vedno in ne vem, se mi zdi to neka, nek pristop do slovenske glasbe, ki jo lahko samo na tak način, da jo interpretiraš, pač poneseš naprej, marsikomu pač ni všeč takšna kot je, ko pa je mogoče kdo drug na drugačen način predstavi, pa je to čist neka druga zadeva.
4: Ja, lahko bi dejali ta slovenska duša, ki ste jo omenjali, duša na eni strani tega človeka, ki je malo ponižen, a vendar le ponosen, na drugi strani izredna čustvena interpretacija in seveda ta prepih vseh globalnih vetrov, ne, ki pihajo preko Slovenije, je pustil svoje vtise.
5: Definitivno, ja. Pozna se tudi mogoče iz katerega konca prihajaš, da te tisti veter prav ponese. Mogoče marsikdo ni imel te možnosti, ker tudi ni imel doma neke tiste domačnosti, da bi te nekdo pa malo dobesedno porinil v to, da mogoče pa poglej na drugo stran, pa boš mogoče kaj lepšega še našel iz tega. Eni se pač, ne vem, mogoče zavzamejo za eno specifično stvar in jih mogoče nihče ne zna toliko usmeriti v tisto malo boljšo ali pa pravo smer. Zdaj pač eni mogoče imamo to srečo, lahko tak rečem, da nas je to vedno spremljalo in pač zdaj poskušam to tudi deliti naprej in to približati tudi vsem ostalim.
4: Če bi metaforično se izrazili, poleteti na vetru, ne, in zraven vzeti v vse, ki želijo leteti in razpreti krila. No in potem najo pot pripelje do ljudskega izročila. Nekako je verjetno v zadnji fazi vstopilo v vaše življenje tudi ljudsko izročilo in vas prevzelo, vam pokazalo neke morda čist neke druge stvari, ker Slovenci smo še vedno tako malo zaprti, ne, če primerjam naše sosede na Hrvaškem, on ljudsko izročilo ali pa naše sosede v Avstriji doživljajo popolnoma drugače, kot seveda znak narodne identitete, ne, kar še nam kar malce manjka, a vendarle, kar hitro so se vaše stopničke, ne, torej od tega, da ste prvič zaplesali, ste prišli že zdaj do tega, da ste tudi že, bom rekla, vodite eno društvo, ki se ohranja s temle.
5: Ja, tu je eden velik faktor bil partner, ki je pač že del časa se ukvarja že z samim plesom folklora, je nekako potem, ne me prisilo, pač skupni interesi pač pripeljajo do nekega skupnega zaključka in ja, sem tudi ples folklore vzela za svoj, ki je v bistvu v zadnjih letih kar pomemben del mojega življenja. Pol pa se nekako to samo stopnjuje in stopnjuje in vodim tudi etnofolklorno skupino Stoperce, ki v bistvu združuje mlade, da ni mogoče potem mnenja med ljudmi, da je to samo za starejše, da to počne samo starejše, tudi mladi se imamo zelo fajn, to je treba poudariti. Ja, potem pa pride tudi do tega, da je bilo treba prevzeti kulturno društvo, mislim, bilo treba prevzeti nekdo, ki ima mogoče kako vizijo, mogoče mu je všeč kultura in se želi s tem ukvarjati, pač lažje zagrabi neko tako priložnost, ko pa mogoče nekdo, ki mu toliko ni do tega.
0: Ja, je pomembno, ne, da kulturna sfera v manjših krajih po Sloveniji živi, kajti to je odraz kraja.
5: Definitivno. Mislim, da mogoče še celo v manjših krajih po Sloveniji to se ljudje bolj združijo, je več povezanosti, se zna stopiti skupaj in se res se mi zdi ustvarjajo take lepe zgodbe, ki jih mogoče pri nekih večjih mestih ne opaziš, mogoče so pa jih ne opazimo res, ampak se mi zdi, da jih niti toliko ni kot nekih res manjših vaseh.
0: Seveda, ne, ljudje še prepoznajo domačnost, čeprav ta domačnost, hvala Bogu, se pri nas zdaj zelo širi, ne, Slovenci postajamo vedno bolj narod, ki si želi povedati svojo zgodbo, pustiti vtise na zemljevidu, ne samo evropskem, ampak tudi svetovnem in se mi zdi, da kričimo, mi smo Slovenci in sprejmite nas takšne, kot smo.
5: Ja, res je. To se mi zdi edino pravilno, da pa se zavedamo tega, kar smo, da se zavedamo ljudskega izročila, kar so ljudje pred nami naredili za Slovenijo, za naš narod, ker konec koncev smo mi samo potomci vseh teh, ki so se za to trudili in bi bilo zelo, zelo žalostno, da bi pa zdaj mogoče se to upustilo, kar se mogoče že je nekaj let popuščalo, pa se mi zdi, da se je zdaj nekak spet zagrablo nazaj, da se pa to ohranja naprej.
0: In tako je tudi prav. No in zdaj reči najno nit potegneva, pa se ostaviva še pri Maji. Kdo je Maja?
5: Maja je 22-letna punca, preprosta, energična, ki se rada smeji, vedno pripravljena za akcijo, vedno pripravljena pomagati. Težko rečem ne. To me včasih potem tudi tepe, sploh časovno, ko je treba neke zadeve uskladiti. Ampak ja, glasba je tista strast, ki jo imam že od otroštva, zdaj v zadnjih letih seveda predvsem tudi ples. Definitivno pa bo to ostalo del mojega življenja in res si ne znam predstavljati, kaj bi jaz delala, ko pridem domov, pa nimam več kaj zadelati, je vedno tista glasba, ki nekak mi zapolni prosti čas. Če pa tega ne bi bilo, pa res ne vem čistočno, s čem bi se ukvarjala. No.
0: In kakšno glasbo ima Maja rada?
5: Vse. Spremljam vse vrste glasbe od popa, roka, džeza, ljudske, slovenske, narodno-zabavne, vse. Nekak pa ljudska glasba mi je prirasla k srcu v zadnjih letih, narodno-zabavna glasba je vedno za poživitev, vedno za ples in pa seveda zabavna slovenska glasba bo pa vedno tisti del, s katerim sem začela vso to pot.
0: In se je seveda nekako našla v teh poteh. Maja, seveda vaša poklicna pot bo vsebovala tudi vse te elemente?
5: Definitivno. Nekoč si želim postati učiteljica sploh glasbe oziroma nasploh, ker tudi delo z otroki je pač moje veselje. In definitivno bo glasba ostala tudi na tem delu življenja velik, pomemben člen in mislim, da me ne bo kar tak zapustila, no, tudi v poklicni poti bo mogla ostati z mano na hočeš ali nočeš.
0: Ja, to je lepo poslanstvo, torej prenašati znanje na bodoče generacije, jih seveda zaznamovati in pustiti eno sled. Kajti tisti ljudje, ki puščajo sled, puščajo korenine in dajejo krila. Maja, hvala za pogovor.
5: Hvala lepa.
4: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, razprite krila, poletite na vetru, glasbe, plesa, kulture, zabave, športa, česarkoli, samo poletite. Še naprej vam želim prijetno poslušanje.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Vinogradi Radgona.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
2: V Eurospinu v akciji z delki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+, za samo 24.490 €. In CS 75+, za 27.990 €. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišo Fer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jarenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Ferk in se dogovorite za razgovor.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Na tisoče Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, se je začelo vračati na domove, je ponoči sporočil predstavnik španske vlade. Ljudje se vračajo potem, ko so gasilci včeraj napredovali v boju proti plamenom. Prizadevanja gasilcev sicer otežujeta nov vročinski val in pa močan veter. Zaradi požarov v okolici Madrida, ki veljajo za najobsežnejše v zgodovini Španije, je moralo domove zapustiti 63 tisoč ljudi. Španska vlada je zaradi požarov v okolici Madrida prejšnji teden razglasila tudi izredno stanje, kar državi omogoča, da mobilizira več sredstev za gašenje. Nemški proizvajalec vozil BMW bo po navedbah neimenovanih virov skoraj polovici svojih nemških zaposlenih ponudil prostovoljno odpoved, da bi do konca leta 2027 zmanjšal število delovnih mest za 8000, poročajo tuje tiskovne agencije. Program odpuščanja naj bi potekal od oktobra letos do konca prihodnega leta in je namenjen vsem zaposlenim v Nemčiji, ki niso neposredno vključeni v proizvodnjo. Ponudbe bo tako dobilo okoli 40000 od približno 85000 vseh redno zaposlenih pri BMW-ju v Nemčiji. Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čimprejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Prioritetno bi morali uveljaviti znižanje DDV na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5 odstotkov, so zapisali. Gospodarski krog, ki povezuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, poziva k čimprejšnji končni odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki med drugim predvideva uveljavitev nižje stopnje DDV. Leta 1907 je britanski general Robert Baden-Powell ustanovil skautsko gibanje, ki je v več kot stoletju preraslo v eno največjih mladinskih gibanj na svetu. Njegova ideja je bila mladim ponuditi vzgojo skozi izkušnje, delo v skupnosti, pomoč drugim in življenje v naravi. Skautsko gibanje je kmalu prišlo tudi v Slovenijo. Danes pri nas že 36 let deluje Združenje slovenskih katoliških skautin in skautov, ki povezuje mlade in prostovoljce po vsej državi. Slovenski skauti skozi različne aktivnosti razvijajo odgovornost, samostojnost, prijateljstvo in pripravljenost pomagati. Posebej ponosni smo tudi v našem okolju, saj je eden od dveh načelnikov slovenskih skautov naš domačin in sodelavec Nejc Kurbus.
2: Skautin in skauti smo ena izmed največjih mladinskih članskih organizacij. Vzgajamo otroke in mlade k temu, da postanejo odgovorni in zdravi in pristni in samostojni državljani, kristijani in ljudje. In to počnemo kar uspešno. Naše članstvo zadnja leta raste relativno konstantno in trenutno nas je približno 6000. Zdaj sva tukaj na območju Stega Slovenske Gorice 1. Mi imamo lokalne enote Slovenske Gorice 1, se imenujejo tule v Lenartu. Potem v Gornji Radgoni je Gornja Radgona 1, pa v Šentilj Šentile 1, Maribor 1 in 2, Ptuj 1. Lahko začneš, kjer je to seveda mogoče, nimajo povsod vseh starostnih skupin. Lahko začneš kot bober ali boberovka od 6 do 8, potem pa od 8 do 11 približno. Si Volčič in Vokuljica, to sta obe starostni skupini, kjer v bistvu otrok po razvojni psihologiji rabi predvsem to, da se igra. In skozi zgodbo se učijo, tisti najmlajši malo manj pogosto, ti malo starejši pa enkrat na teden. Potem pa postaneš izvidnik in izvidnica, to so stari od 12 do 15 let. To pa je že prvič, spijo v naravi en teden poletja ali pa 10 dni, se učijo tudi življenja v naravi oziroma preživetja v naravi in tukaj prvič obljubijo tudi skautsko obljubo in 10 skautskih zakonov. Ne? Prej je to vedno še malo prilagojeno, bolj otrokom lažje razumljivo. Bobri imajo recimo zakon Bober je dober, ne? Ki je zelo preprost. Volčiči, volčič živi v kar delo v veselju in poštenosti, pa volčič misli na drugega kakor na samega sebe. Izvidniki pa potem imajo že 10 zakonov in tudi popotniki, ki so še starejši in so stari v bistvu od 16 do 21 približno, so pa imajo enako obljubo in zakone in to obljubo in zakone imamo enako vsi skautine in skauti na svetu. To pač 50 milijonov mladih živi po teh vrednotah.
1: Mariborski otok med 27. julijem in 2. avgustom vabi na pester program aktivnosti za vse generacije. Obiskovalci bodo lahko sodelovali pri jutranjem razgibavanju, vodni aerobiki, večerni jogi, ustvarjalnih delavnicah, pravličnih uricah, mini olimpijadi in številnih športnih izzivih. Program dopolnjujejo še odbojka, tekvando, džudžicu, namizni tenis, slackline, plesne delavnice, iskanje zaklada, mini silent disco, kviz o Mariborskem otoku in odbojkarski turnir. Organizatorji vabijo vse, ki želijo poletne dni preživeti aktivno, v naravi in ob reki Dravi, da se pridružijo dogajanju na enem najbolj priljubljenih mariborskih kopališč. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma jasno, čez dan postopno še bolj vroče, danes temperature od 31 do 36 stopinj, jutri zjutraj od 13 do 19 in čez dan od 32 do 37. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojanec, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Večjih posebnosti trenutno na cestah tukaj naše okolici ni, zagotovo pa pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter pri mejnem prehodu Šentilj. Tudi na regionalnih cestah pozorno dela potekajo na relaciji Hoče-Pesnica, v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, potem pa še pri Limbušu, pri Račah potekajo dela in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
2: Devetindvajseti julij je 210. dan leta. 155 jih bomo našteli še do konca 2026. No, sonce je ušlo ob 5:44, zašlo bo ob 20:32. Po neuradnem svetovnem koledarju je 29. julij tudi mednarodni dan tigra, namenjen torej o zaveščanju, o zaščiti teh ogroženih velikih mačk. Mi se pa posvetimo v nadaljevanju današnji godovnici. Marta. Ime Marta ima zelo dolgo zgodovino in izhaja iz armejščine, jezika, ki so ga govorili tudi v času Jezusa. Beseda Marta pomeni preprosto gospa, gospodarica hiše, gospodinja ali dama. Gre za ime, ki že stoletja simbolizira skrbnost, zanesljivost in toplino. Mnogi se Marte spomnijo kot iz Svetega pisma. Marta iz Betanije je bila sestra Marije in Lazarja ter velja za simbol pridnosti in gostoljubnosti. Po izročilu je vedno skrbela, da je bilo za goste dobro poskrbljeno, zato ime še danes pogosto povezujemo z marljivostjo in skrbjo za druge. V Sloveniji je Marta tradicionalno in lepo žensko ime, ki sicer ni več med najpogostejšimi pri novorojenčkih, a ga še vedno nosi več tisoč Slovenk. Največ Mart najdemo med generacijami naših mam, babic, prababic, zato ime marsikomu vzbudi tudi prijetne spomine na nekoga iz družine. Zanimivo je tudi, da ime Marta poznajo skoraj povsod po svetu, Angleži imajo Marto, Španci imajo Marto, tudi Nemci, Italijani in ime se je skozi stoletja zelo malo spreminjalo, kar je precej redko. Tako da vsem Martam, ki godujete danes, iskrene čestitke in vse lepo ob godovnem dnevu. Kot zanimivost pa lahko povemo, da je v Sloveniji samo ena cerkev Svete Marte, to je Kapucinska cerkev podružnica župnije Marijinega vnebovzetja v Kopru. Še nekaj dogodkov, ki so se vtisnili v zgodovino 29. julija. Leta 1907 je na današnji dan Robert Baden-Powell ustanovil gibanje skautov. Ameriški kongres je leta 1958 ustanovil agencijo NASA. Leto poprej pa je bila ustanovljena Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Na današnji dan 1981. sta se poročila britanski princ Charles in Diana Spencer. Diana je bila prva Angležinja, ki se je po letu 1659 porodila z britanskim prestolonaslednikom. Poroke se je takrat udeležilo 35.000 svatov, Diana in Charlesu pa sta se v zakonu rodila dva otroka, sinova William in Henry. Zakonca sta se uradno razšla decembra 92, ločitev pa je bila dokončna avgusta 96. Selimo se v leto 2010, ko je na severozahodu Pakistana močno deževje sprožilo najhujše poplave v zgodovini te države, ki so terjale več tisoč življenj in povzročile tudi milijardno škodo. Na današnji dan leta 1883 se rodil italijanski fašistični diktator Benito Mussolini. Leta 1922 je postal predsednik vlade, 4 leta kasneje je upeljal diktaturo fašistične stranke in se razglasil za vodjo. Po neuspehih v vojni je bil kasneje prisiljen odstopiti, potem so ga tudi aretirali, iz zapora pa so ga rešili Nemci. Aprila leta 1945 so ga ustrelili italijanski partizani. Na današnji dan je umrl tudi nizozemski slikar Vincent van Gogh leta 1890, velja pa za enega največjih umetnikov postimpresionalizma. Zaslovel je šele 11 let po smrti, ko so njegove slike razstavili v Parizu, no dan danes pa njegova dela dosegajo rekordne cene. Leta 1990, že recimo, so njegovo sliko na dražbi prodali za več kot 82 milijonov dolarjev. Še misel oziroma misel dneva, lahko bi rekli, pravi takole. Sreča ni v tem, da imaš čas. Sreča je v tem, da si ga vzameš.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Ker se je na današnji dan leta 1981 poročil britanski prestolonaslednik Charles z Diano, poglejmo nekaj najbolj nenavadnih poročnih rekordov na svetu. Najdaljši zakon v zgodovini je trajal skoraj neverjetnih 89 let. David in Sarah Hiller sta bila poročena kar 88 let in 349 dni. Predstavljajte si, skupaj sta preživela skoraj 9 desetletij zakonskega življenja. Nekateri pa niso podirali rekordov v dolžini zakona, ampak na sam poročni dan. Najdaljša poročna tančica na svetu je merila skoraj 7 kilometrov. 7 kilometrov, natančneje 6962 metrov, kar je približno, da si boste lažje predstavljali, kot 63 nogometnih igrišč postavljenih eno za drugo. Toliko je tudi recimo pot dolga med Benediktom in Lenartom. Torej, najdaljša poročna tančica na svetu, skoraj 7 kilometrov dolga. Če mislite, da ste imeli veliko svatov, poslušajte to. V Avstraliji je nevesta na poroki imela kar 168 družic, s čimer je postavila svetovni rekord. Že usklajevanje oblek za 10 družic je zahtevno. Kaj šele za 168? 168 družic na poroki. Med najbolj nenavadnimi porokami je zagotovo tudi poroka pod vodo. Japonsko-ameriški par se je leta 2013 poročil kar 130 metrov pod vodno gladino v jamskem sistemu na Tajskem. In to še danes velja kot rekord za najglobjo podvodno poroko na svetu. 130 metrov pod gladino. In še en rekord za romantike. Ameriški par Lorraine in David Blair se je tako rad poročal, da sta drug drugemu poročne zaobljube obnovila kar 101-krat. Očitno jima en da ni bil dovolj. Kaj pravite? Ste zdaj na svojo poroko pogledali malce drugače? No, mi smo se potrudili in nanizali nekaj svetovnih rekordov, zanimivosti, nenavadnih stvari povezanih s porokami.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Na današnji dan leta 1981 sta se v londonski katedrali svetega Pavla poročila princ Charles in Lady Diana Spencer. Dogodek je hitro dobil vzdevek poroka stoletja. Poroko si je po televiziji ogledalo približno 750 milijonov ljudi v 74 državah sveta, kar je bil za tisti čas eden največjih televizijskih dogodkov v zgodovini. Diana je bila ob poroki stara komaj 20 let, Charles pa 32. Posebno pozornost je zagotovo pritegnila Dianina poročna obleka, na katero so prišili več kot 10.000 biserov. Njena tančica je bila dolga skoraj 8 metrov, vlečka obleke kar 7,6, kar je bila zagotovo ena najdaljših vlečk v zgodovini kraljevih porok. No, po ulicah Londona je poročno povorko spremljalo približno 600 tisoč ljudi, ki so več ur čakali ob trasi, da bi vsaj za trenutek videli mlado poročenca. Poročni prstan je bil izdelan seveda iz valižanskega zlata, kar je tradicija britanske kraljeve družine že vse od leta 1923. Zanimivo pa je, da je Diana med poročnim obredom zaradi treme zamenjala vrstni red Charlesovih imen. Na mesto Charles Philip Arthur George je izrekla Philip Charles Arthur George, verjetno pa ji tega nihče ni zameril, saj je šlo zagotovo za enega najbolj stresnih trenutkov njenega življenja. Čeprav je bila poroka predstavljena kot prava pravljica, pa zakon ni trajal. Charles in Diana sta se uradno ločila leta 1996, leto pozneje pa je Diana tragično umrla v prometni nesreči

v Parizu. Kljub temu pa njuna poroka še danes ostaja eden najbolj gledanih in najbolj prepoznavnih dogodkov 20. stoletja. Diana pa za mnoge ostaja ljudska princesa, ki je svojo toplino zaznamovala generacije ljudi po vsem svetu. Danes.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Kaj vse na svetu se dogaja ravno zdaj.

0: Neverjetni popusti v Borak Teksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borak Teks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčerji, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
3: Še 5 minut.
4: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na posteljah.si.

0: Uite, Weber žarim pred pasnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Autohišo Fer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jerenini avtokaraserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Autohišo Ferg in se dogovorite za razgovor.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Iran je minulo noč na položaje ameriških sil na Bližnjem vzhodu izstrelil več balističnih raket, je DAVI sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske CENTCOM. Navedlo je še, da so ameriške in saudske sile v Iraku napadle teroriste, povezane z Iranom, v odgovor na več kot 30 napadov z droni, ki jih je v zadnjih 72 urah izvedla iranska revolucionarna garda. V Benetkah so z vstopninami za dnevne obiskovalce v času vrhunca turistične sezone od aprila do konca julija zaslužili več kot 5 milijonov evrov. V tem času pa je vstopnino plačalo okoli 650 tisoč obiskovalcev. Občina je z letošnjim zaračunavanjem pristojbin zaključila v ponedeljek. Obiskovalci lahko tako do konca leta mesto obiščejo brezplačno. Mestna občina bo sicer najverjetneje tudi prihodnje leto v času povečanega turističnega obiska zaračunavala vstopnine, ki pa bi se lahko podražile. Župan Benetk Simon Venturini je namreč junija izrazil željo, da bi se vstopnina sedanjih 5 oziroma 10 evrov zvišala na 30 evrov za zgodnje rezervacije, medtem ko bi rezervacije v zadnjem hipu lahko stale do 50 evrov. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov, poprečni znesek doplačila pa znaša 570 evrov. Tisti zavezanci iz drugega svežnja, ki so lani med letom plačali preveč akontacije dohodnine, pa so preplačene zneske prejeli na svoje bančne račune že najpozneje do danes. Mestna občina Maribor je zaključila prvo fazo obnove razglednega stolpa na Bolfenku ter ustvarila pogoje za nadaljno sanacijo in postopno vrnitev stolpa v njegovo prvotno podobo. Gre za eno najbolj prepoznavnih razglednih točk Mariborskega Pohorja. V prvi fazi so izvedli pripravljalna in rušitvena dela, katerih glavni namen je bil odstraniti vse naknadno dodane elemente, ki so v preteklih desetletjih bistveno spremenili prvotno podobo stolpa in oteževali njegovo obnovo. Stolp ni pomemben le kot priljubljena pohodniška in turistična točka, pač pa predstavlja tudi dragocen del kulturne dediščine Mariborskega Pohorja. Po podatkih Zavoda za varstvo kulturne dediščine je bil približno 20 metrov visok stolp zgrajen leta 1909 in velja za enega redkih ohranjenih primerov tovrstne tehnične dediščine v Sloveniji. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v začetku tretjega vročinskega vala v letošnjem letu lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Kot pojasnjujejo na upravi, so živalske vrste bolj ali manj uspešno razvile prilagoditve visokim temperaturam. Naloga skrbnika živali je, da svojim živalim zagotovi pogoje, v katerih bodo lažje prenašale visoke temperature. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in pa prevoza na nočni čas. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Danes temperature od 31 do 36 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 13 do 19 in čez dan od 32 do 37 stopinj. Obeti v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaris, podlašeni prodajalec in serviser Peugeot. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer poteka dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Občasno na teh odsekih nastane tudi kakšen krajši zastoj. Dela poteka tudi še pri mejnem prehodu Šentilj. Potem pa na regionalnih cestah pozorno dela na cesti Hoče Pesnica, v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, dela pa poteka še pri Limbušu, pri Račah in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili legendarni slovenski skupini Agropop, ki se po dolgem premoru znova predstavlja z novo različico ene svojih največjih uspešnic Ti si moj sonček. Agropop ni bila le glasbena skupina, temveč pravo glasbeno gibanje. Svojo sproščenostjo, humorjem in nalezljivo energijo so zaznamovali številne generacije poslušalcev, njihove pesmi pa so odmevale na koncertih, veselicah, v diskotekah, šolah in na vaških dvoriščih. Lani se je skupina vrnila na odre, zdaj pa odpira novo poglavje tudi z osveženo različico pesmi Ti si moj sonček. Nova izvedba je v manj kot mesec od dni na YouTube presegla 250 000 ogledov, s čimer je znova potrdila, da glasba Agropopa še danes povezuje različne generacije. Kot je povedal ustanovni član in idejni vodja skupine Aleš Klinar Klinči, je Agropop vedno nastajal iz srca in željo, da ljudem nariše nasmeh na obraz. Prav zato je nova različica pesmi Poklon vsem, ki so jo nekoč prepevali in jo z veseljem pojejo še danes. Zdaj pa je čas, da znova obudimo spomine in prisluhnemo legendarni uspešnici v novi preobleki Agropop, Ti si moj sonček.

kočim danas najbrše, a soda ni tako želela, jes jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jes jokam tukaj, ti pa jokaš nekje drugje.

0: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
1: Kam greš na malcu?
2: Kam? V Hamburger Hill.
1: Spet?
2: Ja. Včeraj boš burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
1: Pa ti si jaj inventar tam.
2: Ja, če je dobro, je dobro.
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
2: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
1: Pridi lačen,
2: odidi srečen.
4: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex, Vosek 6D, Pernica.
5: Opa, moj bicikl?
6: Ne, rento sem, nekak moketna lepo laufa. Da vzami ti drugega, gre en krok, no.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Madžarska ustanavlja nov protikorupcijski organ. Gospodarski krog za čimprejšnje znižanje DDV za nekatera osnovna živila. Še zadnji dan za doplačilo dohodnine iz drugega svežnja. V Gornji Radgoni obnavljajo tekaško stezo in nadaljujejo razvojne naložbe. Skauti praznujejo več kot stoletje vrednosti not, prostovoljstva in pustolovščin. Novost v Domu ustvarjalnosti Zveze prijateljev mladine Maribor, Dumplac. Še vreme. Danes in jutri večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Zdaj pa podrobnostim najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj, je sporočila japonska premijerka Sanae Takaichi. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9 tisoč jih je nastanjenih v evakuacijskih centrih na otoku Kjušu. Madžarski parlament, v katerem ima stranka Tisa premijeja Petra Madžara dvotretinsko večino, je podprl ustanovitev novega organa, ki bo pristojnim organom nudil podporo v boju proti korupciji. Imenoval se bo Nacionalni urad za vračanje in zaščito premoženja. Opozicija na čelu stranko Fides nekdanjega premijeja Viktorja Orbana, ki se je moral aprila po porazu na volitvah po 16 letih posloviti z položaja, medtem obtožuje novo vlado, da ustanavlja politično policijo, primerljivo s tajno policijo v času komunistične diktature. V Benetkah so z vstopninami za dnevne obiskovalce v času vrhunca turistične sezone od aprila do konca julija zaslužili več kot 5 milijonov evrov. V tem času pa je vstopnino plačalo okoli 650 tisoč obiskovalcev. Občina je z letošnjim zaračunavanjem pristojbin zaključila v ponedeljek, obiskovalci lahko tako do konca leta mesto obiščejo brezplačno. Mestna občina bo sicer najverjetneje tudi prihodnje leto v času povečanega turističnega obiska zaračunavala vstopnine, ki pa bi se lahko podražile. Župan Benetk Simon Venturini je namreč junija izrazil željo, da bi se vstopnina sedanjih 5 oziroma 10 evrov zvišala na 30 evrov za zgodnje rezervacije, medtem ko bi rezervacije v zadnjem hipu lahko stale do 50 evrov.
2: Doma.
1: Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čimprejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Prioritetno bi morali uveljaviti znižanje DDV na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5 odstotkov, so zapisali. Gospodarski krog, ki povezuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, poziva k čimprejšnji končni odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki med drugim predvideva uveljavitev nižje stopnje DDV. Znižanje DDV na nekatera osnovna živila bi pomenilo vzpostavitev primerljivih pogojev v primerjavi s sosednjimi državami, zmanjšanje življenjskih stroškov, ciljno usmerjeno pomoč gospodinstvom z nižjimi dohodki, povečanje kupne moči, povečanje stabilnosti gospodarstva in prispevek k njegovemu novemu razvojnemu zagonu, verjamejo. Delavci zdaj že nekdanjega podjetja Progros v boju za svoje terjatve ne bodo odnehali, je v pogovoru za slovensko tiskovno agencijo dejal vodja delavske svetovalnice Goran Lukič. Do nedavnemu lastniku podjetja, poslancu Resnice Borisu Mijiču, bi bilo treba oduzeti upravilno sposobnost, je bil oster. Zgodba je sicer klasičen primer izigravanja delavcev, je še opozoril. Pri zadevi Mijič po njegovih besedah ne gre za afero, temveč zadevo. Mijič ni ednina, temveč množina, je pokazatelj poslovnega modela, ko si v podjetju zastopnik, družbenik, imaš neko funkcijo, ko stvari začnejo škripati, pa se postopoma omakneš, je še povzel Lukič. Splošne bolnišnice Slovengradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik, vse z vzhoda države, so v prvih 5 mesecih letos zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so navedle stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe pri financiranju storitev. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov, poprečni znesek doplačila pa znaša 570 evrov. Tisti zavezanci iz drugega svežnja, ki so lani med letom plačali preveč akontacije dohodnine, pa so preplačane zneske prejeli na svoje bančne račune že najpozneje do danes.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Tekaška steza na območju turistično-športnega centra Trate v Gornji Radgoni dobiva novo podobo. Obnova 1000 metra dolge krožne steze se je začela konec maja, njen namen pa je zagotoviti varnejše in sodobnejše pogoje za rekreacijo športnikov, šolarjev in vseh drugih uporabnikov. Prvotno je bilo predvideno, da bodo dela zaključena do konca junija, vendar so se nekoliko podaljšala. Celotna vrednost investicije znaša dobrih 141 tisoč evrov, pri čemer bo projekt sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalno razvoj v višini do 80 tisoč evrov, preostanek bo zagotovila občina Gornja Radgona. Županja Urška Malkotuš pa v tem podarja, da je obnova tekaške steze le ena izmed številnih razvojnih investicij, ki trenutno potekajo v občini.
3: Tudi v naši občini stremimo k izgradnji optičnega omrežja. Veseli me, da so gradbena dela stekla v Ivanjskem vrhu. Nekako tako računamo tudi konec leta oziroma v naslednjem letu v naseljih v krajevni skupnosti Spodnja Ščavnica smo v pogovorih, to so sicer še začetki, ampak vendar, jaz pravim, prvi korak je zmeraj potrebno narediti, da lahko potem govorimo o investicijah, na primer, ki so se pa že končale. Zaključena je gradnja fekalne kanalizacije v naselju Lomano, če gre za res pomemben projekt, ki sedaj seveda omogoča nove priključitve fizičnim osebam, potem nadgradnja kanalizacijskega sistema v Gornji Radgoni je tudi pod streho, seveda pa še nas čaka glavna naša centralna čistilna naprava, ki jo moramo nadgraditi in tukaj so pa večje investicije, ki nas čakajo tudi v naslednjem letu. In ker stremimo tudi k tem zelenem prohodu, smo postavili električne polnilnice v občini Gornja Radgona, gre za 8 lokacij, ki so razporejene v naselju Radgona, v industrijski coni in pa seveda tudi v naselju Negova. Ja, in če govorimo o prvih korakih, ki pa seveda se nadaljujejo, so tudi tukaj nove podobe lokalnih cest, tako imamo v Črešnjevcih novo cestno povezavo prenovljeno od začetka križišča pri Šparu v dolžini 310 metrov, potem končana je Negova Mujhavec, sedaj pa se že lahko nadejamo nove modernizacije javne poti na Ptujski cesti, kjer tudi krajani čakajo seveda, da ta makadam zamenja asfalt. Tako da ja, veliko se dogaja in pa seveda veliko še nas čaka.
1: Mestna občina Maribor je zaključila prvo fazo obnove razglednega stolpa na Bulfenku ter ustvarila pogoje za nadaljno sanacijo in postopno vrnitev stolpa v njegovo prvotno podobo. Gre za eno najbolj prepoznavnih razglednih točk Mariborskega pohorja. V prvi fazi so izvedli pripravljalna in rušitvena dela, katerih glavni namen je bil odstraniti vse naknadno dodane elemente, ki so v preteklih desetletjih bistveno spremenili prvotno podobo stolpa in oteževali njegovo obnovo. Stolp ni pomemben le kot priljubljen na pohodniška in turistična točka, pač pa predstavlja tudi dragocen del kulturne dediščine Mariborskega pohorja. Po podatkih Zavoda za varstvo in kulturne dediščine je bil približno 20 metrov visok stolp zgrajen leta 1909 in velja za enega redkih ohranjenih primerov tovrstne tehnične dediščine v Sloveniji. V župniji Svetega Lenarta v Slovenskih Goricah so se v nedeljo slovesno zahvalno svetomašo poslovili od župnika Marjana Pučka, ki po 11 letih delovanja zapušča lenarško župnijo in odhaja v Ljutomer, kjer bo nadaljeval svoje duhovniško poslanstvo. Pri zahvalnem bogoslužju so se župljani skupaj zahvalili za njegovo predano delo, duhovno spremljanje in vse, kar je v tem času prispeval k življenju župnije. Marjan Pučko je v Lenartu najprej 4 leta deloval kot duhovni pomočnik, od leta 2019 pa je župnijo vodil kot župnik. Njegovo obdobje delovanja so zaznamovali tudi pomembni obnovitveni projekti. Pod njegovim vodstvom je cerkev svetega Lenarta dobila obnovljeno streho, obnovljen oltar svetega Sebastiana ter nov daritveni oltar z relikvijami in nov ambon. Veliko pozornosti je namenjal tudi povezovanju župnije z evropskim prostorom ter sodelovanju z lokalno skupnostjo. Po sveti maši je sledilo druženje ob cerkvi, kjer so se župljani župniku Marjanu Pučku še osebno zahvalili za 11 let njegovega služenja druženja in mu zaželeli veliko uspeha ter božjega blagoslova na novi življenjski poti. Leta 1907 je britanski general Robert Baden-Powell ustanovil skautsko gibanje, ki je v več kot stoletju preraslo eno največjih mladinskih gibanj na svetu. Njegova ideja je bila mladim ponuditi vzgojo skozi izkušnje, delo v skupnosti, pomoč drugim in življenje v naravi. Skautsko gibanje je kmalo prišlo tudi v Slovenijo. Danes pri nas že 36 let deluje Združenje slovenskih katoliških skautin in skautov, ki povezuje mlade in prostovoljce po vsej državi. Slovenski skauti skozi različne aktivnosti razvijajo odgovornost, samostojnost, prijateljstvo in pripravljenost pomagati. Posebej ponosni smo tudi v našem okolju, saj je eden od dveh načelnikov slovenskih skautov naš domačin in sodelavec Nejc Kurbus.
4: Skautin in skauti smo ena izmed največjih mladinskih članskih organizacij. Vzgajamo otroke in mlade, k temu, da postanejo odgovorni in zdravi in pristni in samostojni državljani, kristijani in ljudje. In to počnemo kar uspešno. Naše članstvo zadnja leta raste relativno konstantno in trenutno nas je približno 6000. Zdaj sva tukaj na območju Stega Slovenske Gorice 1. Mi imamo lokalne enote Slovenske Gorice 1, se imenujejo tule v Lenartu, potem v Gornji Rad je Gornja Radgona 1, pa v Šentilju Šentile 1, Maribor 1 in 2, Ptuj 1. Lahko začneš, kjer je to seveda mogoče, nimajo povsod vseh starostnih skupin. Lahko začneš kot bober ali bobroka od 6 do 8, potem pa od 8 do 11 približno. Si v Očič in v Okuljica, to sta obe starostni skupini, kjer je v bistvu otrok po razvojni psihologiji rabi predvsem to, da se igra. In skozi zgodbo se učijo, tisti najmlajši malo manj pogosto, ti malo starejši pa enkrat na teden. Potem pa postaneš izvidnik in izvidnica, to so stari od 12 do 15 let. To pa je že prvič, k spijo v naravi en teden poletja ali pa 10 dni, se učijo tudi življenja v naravi oziroma preživetja v naravi in tukaj prvič obljubijo tudi skautsko obljubo in 10 skautskih zakonov. Ne? Prej je to vedno še malo prilagojeno, bolj otrokom lažje razumljivo. Bobri imajo recimo zakon Bober je dober, ne? Ki je zelo preprost. Ne? V očič živi, kar delo v veselju in poštenosti, pa v očič misli na drugega, kakor na samega sebe. Izvidniki pa potem imajo že 10 zakonov in tudi popotniki, ki so še starejši in so stari v bistvu od 16 do 21 približno, so pa imajo enako obljubo in zakone in to obljubo in zakone imamo enako vsi skautine in skauti na svetu. To pač 50 milijonov mladih živi po teh vrednotah.
1: Več kot stoletje po ustanovitvi ostaja osnovno skautsko sporočilo enako. Biti pripravljen pomagati, spoštovati naravo in svojimi dejanji prispevati k boljši skupnosti. Poletni programi Zveze prijateljev mladine Maribor so v polnem teku. V okviru programa Počitnice s prijatelji, otroci in mladostniki tudi letos počitnice preživljajo aktivno. Na ustvarjalnih delavnicah, športnih in naravoslovnih dejavnostih, izletih ter številnih drugih brezplačnih programih, ki spodbujajo druženje, ustvarjalnost in kakovostno preživljanje prostega časa. Na vrhuncu so tudi letovanja v Virc Poreč in domu Miloša Zidanška na Pohorju, kjer udeležence čakajo dnevi polni kopanja, športnih aktivnosti, raziskovanja narave, ustvarjalni delavnici in novih prijateljstev. Je pa posebno mesto letos v Domu ustvarjalnosti mladih dobil tudi Domplac, nov prostor za sproščeno druženje, ustvarjanje in razvijanje idej mladih. Več o tem pa Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor.
5: Te delavnice so v takem, bomo rekli, začetnem nastajanju oziroma poskušamo biti čim bolj promocijski in privabljati mlade, je pa to še kar eno tako najgotovo področje, ampak zagotovo nam bo uspelo in se mi zdi, da mladi so zainteresirani, samo malo več spodbude potrebujejo, da si upajo prestopiti prag naših prostorov, da ni to samo za otroke, ampak da tudi mladi lahko ustvarjajo v teh prostorih. Tako da ravno ta soba, Domplac, gre v bistvu za mladinsko sobo, ki je v nastajanju skupaj z mladimi, torej da jo prilagodimo glede na njihove potrebe in želje. Tam bodo se lahko družili, pisali domače naloge, delali kakšne projekte, tudi delavnice bomo izvajali za njih še naprej. Nekaj zanimivih smo torej že imeli od ustvarjanja te sobe kot take do raznih lepotnih dodatkov, kakšna izobraževanja. Tekom poletja še bo mogoče kakšna, sicer pa v jeseni načrtujemo še več teh aktivnosti za mlade.
1: Mariborski otok med 27. julijem in 2. avgustom vabi na pester program aktivnosti za vse generacije. Obiskovalci bodo lahko sodelovali pri jutranjem razgibavanju, vodni aerobiki, večerni jogi, ustvarjalnih delavnicah, pravličnih uricah, mini olimpijadi in številnih športnih izzivih. Program dopolnjujejo še odbojka, tekvando, džudžicu, namizni tenis, slackline, plesne delavnice, iskanje zaklada, mini silent disco, kviz o Mariborskem otoku in odbojkarski turnir. Organizatorji vabijo vse, ki želijo poletne dni preživeti aktivno, v naravi in ob reki Dravi, da se pridružijo dogajanju na enem najbolj priljubljenih mariborskih kopališč. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Temperature danes od 31 do 36 stopinj Celzija, jutri zjutraj 13 do 19 in čez dan od 32 do 37 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Tramljami in Slovenskimi Konicami. Tudi pri mejnem prehodu Šentilj še vedno potekajo dela. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela v tem trenutku potekajo na relaciji Hoče-Pesnica, v Mariboru na cesti Proletarskih brigad in pa del Mlinske ulice je zaprt, potem pa še pri Limbušu pozorno, pri Račah in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Glasbeni utrinki. Danes se bodo ponovno predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. V nadaljevanju bomo prisluhnili Noelu, Jakobu in Mili.
1: Glasbeni utrinki.
0: Noel Ragolič obiskuje prvi razred trobente. Zaigral bo slovensko narodno Abrahama sedem sinov. Na klavirju ga spremlja Zala Čuček Rojs. Učenja trobente se uči pri mentorici Simoni Štelcer.

0: Glasbeni utrinki.
1: Jakob Kocovan obiskuje drugi razred ksilofona pri mentorju Lanu Računu. Zaigral bo Živkovičevo Kosaken lied.

0: Glasbeni utrinki.
1: Mila Zemljič se uči igranja klarineta pri mentorju Zdravku Zimiču, obiskuje tretji razred. Zaigrala bo Berlinovo skladbo White Christmas. Na klavirju jo spremlja Zala Čuček-Rojs.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z glasbeno šolo Lenart.

0: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Neverjetni popusti v Borak-Teksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borak-Teks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Penso con sueño para

stika. Jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

Priznam, da ste na ta pravi frekvenci, Radio Slovenske Gorice.

0: ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Ker se je na današnji dan leta 1981 poročil britanski prestolonaslednik Charles z Diano, poglejmo nekaj najbolj nenavadnih poročnih rekordov na svetu. Najdaljši zakon v zgodovini je trajal skoraj neverjetnih 89 let. David in Sarah Hiller sta bila poročena kar 88 let in 349 dni. Predstavljajte si, skupaj sta preživela skoraj 9 desetletij zakonskega življenja. Nekateri pa niso podirali rekordov v dolžini zakona, ampak na sam poročni dan. Najdaljša poročna tančica na svetu je merila skoraj 7 kilometrov. 7 kilometrov, natančneje 6962 metrov, kar je približno, da si boste lažje predstavljali, kot 63 nogometnih igrišč postavljenih eno za drugo. Toliko je tudi recimo pot dolga med Benediktom in Lenartom. Torej, najdaljša poročna tančica na svetu, skoraj 7 kilometrov dolga. Če mislite, da ste imeli veliko svatov, poslušajte to. V Avstraliji je nevesta na poroki imela kar 168 družic, s čimer je postavila svetovni rekord. Že usklajevanje oblek za 10 družic je zahtevno. Kaj šele za 168? 168 družic na poroki. Med najbolj nenavadnimi porokami je zagotovo tudi poroka pod vodo. Japonsko-ameriški par se je leta 2013 poročil kar 130 metrov pod vodno gladino v jamskem sistemu na Tajskem. In to še danes velja kot rekord za najglobjo podvodno poroko na svetu. 130 metrov pod gladino. In še en rekord za romantike. Ameriški par Lauren in David Blair se je tako rad poročal, da sta drug drugemu poročne zaobljube obnovila kar 101-krat. Očitno ima en da, ni bil dovolj. Kaj pravite, ste zdaj na svojo poroko pogledali malce drugače? No, mi smo se potrudili in nanizali nekaj svetovnih rekordov, zanimivosti, nenavadnih stvari povezanih s porokami.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.

0: Morda ste preslišali. Danes.
1: Na današnji dan leta 1981 sta se v londonski katedrali svetega Pavla poročila princ Charles in Lady Diana Spencer. Dogodek je hitro dobil vzdevek poroka stoletja. Poroko si je po televiziji ogledalo približno 750 milijonov ljudi v 74 državah sveta, kar je bil za tisti čas eden največjih televizijskih dogodkov v zgodovini. Diana je bila ob poroki stara komaj 20 let, Charles pa 32. Posebno pozornost je zagotovo pritegnila Dianina poročna obleka, na katero so prišili več kot 10.000 biserov. Njena tančica je bila dolga skoraj 8 metrov, vlečka obleke kar 7,6, kar je bila zagotovo ena najdaljših vlečk v zgodovini kraljevih porok. No, po ulicah Londona je poročno povorko spremljalo približno 600 tisoč ljudi, ki so več ur čakali ob trasi, da bi vsaj za trenutek videli mlado poročenca. Poročni prstan je bil izdelan seveda iz valižanskega zlata, kar je tradicija britanske kraljeve družine že vse od leta 1923. Zanimivo pa je, da je Diana med poročnim obredom zaradi treme zamenjala vrstni red Charlesovih imen. Na mesto Charles Philip Arthur George je izrekla Philip Charles Arthur George, verjetno pa ji tega nihče ni zameril, saj je šlo zagotovo za enega najbolj stresnih trenutkov njenega življenja. Čeprav je bila poroka predstavljena kot prava pravljica, pa zakon ni trajal. Charles in Diana sta se uradno ločila leta 96, leto pozneje pa je Diana tragično umrla v prometni nesreči v Parizu. Kljub temu pa njuna poroka še danes ostaja eden najbolj gledanih in najbolj prepoznavnih dogodkov 20. stoletja. Diana pa za mnoge ostaja ljudska princesa, ki je svojo toplino zaznamovala generacije ljudi po vsem svetu. Danes.

0: Up. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Madžarska ustanavlja nov protikorupcijski organ. Gospodarski krog za čimprejšnje znižanje DDV za nekatera osnovna živila. Še zadnji dan za doplačilo dohodnine iz drugega svežnja. V Gornji Radgoni obnavljajo tekaško stezo in nadaljujejo razvojne naložbe. Skauti praznujejo več kot stoletje vrednosti. Not, prostovoljstva in pustolovščin. Novost v Domu ustvarjalnosti Zveze prijateljev mladine Maribor, Dumplac. Še vreme. Danes in jutri večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj, je sporočila japonska premijerka Sanae Takaichi. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9000 jih je nastanjenih v evakuacijskih centrih na otoku Kjušu. Madžarski parlament, v katerem ima stranka TISA premijeja Petra Madžara dvotretinsko večino, je podprl ustanovitev novega organa, ki bo pristojnim organom nudil podporo v boju proti korupciji. Imenoval se bo Nacionalni urad za vračanje in zaščito premoženja. Opozicija na čelu stranko Fides nekdanjega premijeja Viktorja Orbana, ki se je moral aprila po porazu na volitvah po 16 letih posloviti z položaja, medtem obtožuje novo vlado, da ustanavlja politično policijo, primerljivo s tajno policijo v času komunistične diktature. V Benetkah so z vstopninami za dnevne obiskovalce v času vrhunca turistične sezone od aprila do konca julija zaslužili več kot 5 milijonov evrov. V tem času pa je vstopnino plačalo okoli 650 tisoč obiskovalcev. Občina je z letošnjim zaračunavanjem pristojbin zaključila v ponedeljek. Obiskovalci lahko tako do konca leta mesto obiščejo brezplačno. Mestna občina bo sicer najverjetneje tudi prihodnje leto v času povečanega turističnega obiska zaračunavala vstopnine, ki pa bi se lahko podražili. Župan Benetk Simon Venturini je namreč junija izrazil željo, da bi se vstopnina sedanjih 5 oziroma 10 evrov zvišala na 30 evrov za zgodnje rezervacije, medtem ko bi rezervacije v zadnjem hipu lahko stale do 50 evrov.
3: Doma.
2: Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čimprejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Prioritetno bi morali uveljaviti znižanje DDV na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5 odstotkov, so zapisali. Gospodarski krog, ki povezuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, poziva k čimprejšnji končni odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki med drugim predvideva uveljavitev nižje stopnje DDV. Znižanje DDV na nekatera osnovna živila bi pomenilo vzpostavitev primerljivih pogojev v primerjavi s sosednjimi državami, zmanjšanje življenjskih stroškov, ciljno usmerjeno pomoč gospodinstvom z nižjimi dohodki, povečanje kupne moči, povečanje stabilnosti gospodarstva in prispevek k njegovemu novemu razvojnemu zagonu, verjamejo. Delavci zdaj že nekdanjega podjetja Progros v boju za svoje terjatve ne bodo odnehali, je v pogovoru za Slovensko tiskovno agencijo dejal vodja delavske svetovalnice Goran Lukič. Do nedavnemu lastniku podjetja, poslancu Resnice Borisu Mijiču, bi bilo treba oduzeti upravilno sposobnost, je bil oster. Zgodba je sicer klasičen primer izigravanja delavcev, je še opozoril. Pri zadevi Mijič po njegovih besedah ne gre za afero, temveč zadevo. Mijič ni ednina, temveč množina, je pokazatelj poslovnega modela, ko si v podjetju zastopnik, družbenik, imaš neko funkcijo, ko stvari začnejo škripati, pa se postopoma omakneš, je še povzel Lukič. Splošne bolnišnice Slovenjgradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik, vse z vzhoda države, so prvih 5 mesecih letos zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so navedle stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe pri financiranju storitev. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov, poprečni znesek doplačila pa znaša 570 evrov. Tisti zavezanci iz drugega svežnja, ki so lani med letom plačali preveč akontacije dohodnine, pa so preplačane zneske prejeli na svoje bančne račune že najpozneje do danes.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Tekaška steza na območju turistično-športnega centra Trate v Gornji Radgoni dobiva novo podobo. Obnova 1000 metrov dolge krožne steze se je začela konec maja, njen namen pa je zagotoviti varnejše in sodobnejše pogoje za rekreacijo športnikov, šolarjev in vseh drugih uporabnikov. Prvotno je bilo predvideno, da bodo dela zaključena do konca junija, vendar so se nekoliko podaljšala. Celotna vrednost investicije znaša dobrih 141 tisoč evrov, pri čemer bo projekt sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalno razvoj v višini do 80 tisoč evrov, preostanek bo zagotovila občina Gornja Radgona. Županja Urška Malkotuš pa v tem podarja, da je obnova tekaške steze le ena izmed številnih razvojnih investicij, ki trenutno potekajo v občini.
4: Tudi v naši občini stremimo k izgradnji optičnega omrežja. Veseli me, da so gradbena dela stekla v Ivanjskem vrhu. Nekako tako računamo tudi konec leta oziroma v naslednjem letu v naseljih v krajevni skupnosti Spodnja Ščavnica smo v pogovorih, to so sicer še začetki, ampak vendar, jaz pravim, prvi korak je zmeraj potrebno narediti, da lahko potem govorimo o investicijah, na primer, ki so se pa že končale. Zaključena je gradnja fekalne kanalizacije v naselju Lomano, če gre za res pomemben projekt, ki sedaj seveda omogoča nove priključitve fizičnim osebam. Potem nadgradnja kanalizacijskega sistema v Gornji Radgoni je tudi pod streho. Seveda pa še nas čaka glavna naša centralna čistilna naprava, ki jo moramo nadgraditi in tukaj so pa večje investicije, ki nas čakajo tudi v naslednjem letu. In ker stremimo tudi k tem zelenem prohodu, smo postavili električne polnilnice v občini Gornja Radgona, gre za 8 lokacij, ki so razporejene v naselju Radgona, v industrijski coni in pa seveda tudi v naselju Negova. Ja, in če govorimo o prvih korakih, ki pa seveda se nadaljujejo, so tudi tukaj nove podobe lokalnih cest, tako imamo v Črešnjevcih novo cestno povezavo prenovljeno od začetka križišča pri Šparu v dolžini 310 metrov, potem končana je Negova Mujhavec, sedaj pa se že lahko nadejamo nove modernizacije javne poti na Ptujski cesti, kjer tudi krajani čakajo seveda, da ta makadam zamenja asfalt. Tako da ja, veliko se dogaja in pa seveda veliko še nas čaka.
2: Mestna občina Maribor je zaključila prvo fazo obnove razglednega stolpa na Bulfenku ter ustvarila pogoje za nadaljno sanacijo in postopno vrnitev stolpa v njegovo prvotno podobo. Gre za eno najbolj prepoznavnih razglednih točk Mariborskega pohorja. V prvi fazi so izvedli pripravljalna in rušitvena dela, katerih glavni namen je bil odstraniti vse naknadno dodane elemente, ki so v preteklih desetletjih bistveno spremenili prvotno podobo stolpa in oteževali njegovo obnovo. Stolp ni pomemben le kot priljubljen na pohodniška in turistična točka, pač pa predstavlja tudi dragocen del kulturne dediščine Mariborskega pohorja. Po podatkih Zavoda za varstvo in kulturne dediščine je bil približno 20 metrov visok stolp zgrajen leta 1909 in velja za enega redkih ohranjenih primerov tovrstne tehnične dediščine v Sloveniji. V župniji Svetega Lenarta v Slovenskih Goricah so se v nedeljo slovesno zahvalno svetomašo poslovili od župnika Marjana Pučka, ki po 11 letih delovanja zapušča lenarško župnijo in odhaja v Ljutomer, kjer bo nadaljeval svoje duhovniško poslanstvo. Pri zahvalnem bogoslužju so se župljani skupaj zahvalili za njegovo predano delo, duhovno spremljanje in vse, kar je v tem času prispeval k življenju župnije. Marjan Pučko je v Lenartu najprej 4 leta deloval kot duhovni pomočnik, od leta 2019 pa je župnijo vodil kot župnik. Njegovo obdobje delovanja so zaznamovali tudi pomembni obnovitveni projekti. Pod njegovim vodstvom je cerkev svetega Lenarta dobila obnovljeno streho, obnovljen oltar svetega Sebastiana ter nov daritveni oltar z relikvijami in nov ambon. Veliko pozornosti je namenjal tudi povezovanju župnije z evropskim prostorom ter sodelovanju z lokalno skupnostjo. Po sveti maši je sledilo druženje ob cerkvi, kjer so se župljani župniku Marjanu Pučku še osebno zahvalili za 11 let njegovega služenja srečanja in mu zaželeli veliko uspeha ter božjega blagoslova na novi življenjski poti. Leta 1907 je britanski general Robert Baden-Powell ustanovil skautsko gibanje, ki je v več kot stoletju preraslo eno največjih mladinskih gibanj na svetu. Njegova ideja je bila mladim ponuditi vzgojo skozi izkušnje, delo v skupnosti, pomoč drugim in življenje v naravi. Skautsko gibanje je kmalo prišlo tudi v Slovenijo. Danes pri nas že 36 let deluje Združenje slovenskih katoliških skautin in skautov, ki povezuje mlade in prostovoljce po vsej državi. Slovenski skauti skozi različne aktivnosti razvijajo odgovornost, samostojnost, prijateljstvo in pripravljenost pomagati. Posebej ponosni smo tudi v našem okolju, saj je eden od dveh načelnikov slovenskih skautov naš domačin in sodelavec Nejc Kurbus.
5: Skautin in skauti smo ena izmed največjih mladinskih članskih organizacij. Vzgajamo otroke in mlade k temu, da postanejo odgovorni in zdravi in pristni in samostojni državljani, kristijani in ljudje. In to počnemo kar uspešno. Naše članstvo zadnja leta raste relativno konstantno in trenutno nas je približno 6000. Zdaj sva tukaj na območju Stega Slovenske Gorice 1. Mi imamo lokalne enote Slovenske Gorice 1, se imenujejo tule v Lenartu, potem v Gornji Radgoni je Gornja Radgona 1, pa v Šentilj Šentil 1, Maribor 1 in 2, Ptuj 1. Lahko začneš, kjer je to seveda mogoče, nimajo povsod vseh starostnih skupin. Lahko začneš kot bober ali bobroka od 6 do 8, potem pa od 8 do 11 približno. Si v Očič in v Okuljica, to sta obe starostni skupini, kjer v bistvu otrok po razvojni psihologiji rabi predvsem to, da se igra. In skozi zgodbo se učijo, tisti najmlajši malo manj pogosto, ti malo starejši pa enkrat na teden. Potem pa postaneš izvidnik in izvidnica, to so stari od 12 do 15 let. Tu pa že prvič spijo v naravi en teden, poletje ali pa 10 dni, se učijo tudi življenja v naravi oziroma preživetja v naravi in tukaj prvič obljubijo tudi skautsko obljubo in 10 skautskih zakonov. Ne? Prej je to vedno še malo prilagojeno, bolj otrokom lažje razumljivo. Bobri imajo recimo zakon Bober je dober, ne? Ki je zelo preprost. Ne? V očič živi v kar delo v veselju in poštenosti, pa v očič misli na drugega kakor na samega sebe. Izvidniki pa potem imajo že 10 zakonov in tudi popotniki, ki so še starejši in so stari v bistvu od 16 do 21 približno, so pa imajo enako obljubo in zakone in to obljubo in zakone imamo enako vsi skautine in skauti na svetu. To pač 50 milijonov mladih živi po teh vrednotah.
2: Več kot stoletje po ustanovitvi ostaja osnovno skautsko sporočilo enako. Biti pripravljen pomagati, spoštovati naravo in svojimi dejanji prispevati k boljši skupnosti. Poletni programi Zveze prijateljev mladine Maribor so v polnem teku. V okviru programa Počitnice s prijatelji, otroci in mladostniki tudi letos počitnice preživljajo aktivno. Na ustvarjalnih delavnicah, športnih in naravoslovnih dejavnostih, izletih ter številnih drugih brezplačnih programih, ki spodbujajo druženje, ustvarjalnost in kakovostno preživljanje prostega časa. Na vrhuncu so tudi letovanja v Virt Poreč in domu Miloša Zidanška na Pohorju, kjer udeležence čakajo dnevi polni kopanja, športnih aktivnosti, raziskovanja narave, ustvarjalni delavnici in novih prijateljstev. Je pa posebno mesto letos v Domu ustvarjalnosti mladih dobil tudi Domplac, nov prostor za sproščeno druženje, ustvarjanje in razvijanje idej mladih. Več o tem pa Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor.
6: Te delavnice so v takem, bomo rekli, začetnem nastajanju oziroma poskušamo biti čim bolj promocijski in privabljati mlade, je pa to še kar eno tako negotovo področje, ampak zagotovo nam bo uspelo in se mi zdi, da mladi so zainteresirani, samo malo več spodbude potrebujejo, da si upajo prestopiti prag naših prostorov, da ni to samo za otroke, ampak da tudi mladi lahko ustvarjajo v teh prostorih. Tako da ravno ta soba Domplac gre v bistvu za mladinsko sobo, ki je v nastajanju skupaj z mladimi, torej da jo prilagodimo glede na njihove potrebe in želje. Tam bodo se lahko družili, pisali domače naloge, delali kakšne projekte, tudi delavnice bomo izvajali za njih še naprej. Nekaj zanimivih smo torej že imeli od ustvarjanja te sobe kot take do raznih lepotnih dodatkov, kakšna izobraževanja. Tekom poletja še bo mogoče kakšna, sicer pa v jeseni načrtujemo še več teh aktivnosti za mlade.
2: Mariborski otok med 27. julijem in 2. avgustom vabi na pester program aktivnosti za vse generacije. Obiskovalci bodo lahko sodelovali pri jutranjem razgibavanju, vodni aerobiki, večerni jogi, ustvarjalnih delavnicah, pravličnih uricah, mini olimpijadi in številnih športnih izzivih. Program dopolnjujejo še odbojka, tekvando, džudžicu, namizni tenis, slackline, plesne delavnice, iskanje zaklada, mini silent disco, kviz o Mariborskem otoku in odbojkarski turnir. Organizatorji vabijo vse, ki želijo poletne dni preživeti aktivno, v naravi in ob reki Dravi, da se pridružijo dogajanju na enem najbolj priljubljenih mariborskih kopališč. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes in jutri večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Temperature danes od 31 do 36 stopinj Celzija, jutri zjutraj 13 do 19 in čez dan od 32 do 37 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme.
3: Prometne informacije.
2: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Tramljami in Slovenskimi Konicami. Tudi pri mejnem prehodu Šentilj še vedno potekajo dela. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela v tem trenutku potekajo na relaciji Hoče-Pesnica, v Mariboru na cesti Proletarskih brigad in pa del Mlinske ulice je zaprt, potem pa še pri Limbušu pozorno, pri Račah in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.